0: noticia foi conciertazo de Van Morrison, topou unas todas. É unha especie de como cando Bob Dylan sai ao escenario, ponse así medio de espaldas, cando fai os concertos de piano, que ponse así medio revirado, un pouco de lado, un pouco tal, toca o que lle dá a gana, levanta e marcha, porque eu aquí viña a facer o que quero e non a gustarle a ninguén. Que é unha filosofía que me parece moi antitética tratándose dun artista. Era como cando Silvio Rodríguez negábase a tocar Ojalá, cousas así.
1: Bueno, a verdade que
0: pero un figura, dos discos que máis me gustan a mí. Ten unha canción preciosa que se chama Days Like This, Días Como Este, que gustame moito o verso do estribillo, que a miña nai díxeme que habería días como ese. Unha maravilla.
1: Sí, la verdad.
0: Pero tengo miedo.
1: Bueno, que tenga así esa mala uva que dices, aquí en la distancia como que nos da lo mismo.
0: Eva, digo yo, no lo traemos aquí a sección por no. Si nos da una mala contestación. Él quiere que entrevistemos, pero no aguantamos tonteritas de estrellas.
1: Claro. Totalmente. Bueno, pues nada, que teño aquí unha serie de imaxes maravillosas da nosa protagonista de hoxe. É unha preciosidade o sitio e creo que ela tamén,
0: Pasamos dunha persoa cun mal carácter, unha mala uva, pero moi boa no seu, a outra persoa moi, moi boa no seu, pero que a cambio é unha persoa tremendamente doce, tremendamente agradable, cariñosa, e que cando vas ao seu restaurante faite sentir na túa casa, como para min xa é ese restaurante O Bocoi en Combarro. Inda que hoxe nos tocar, non é o tema polo que atraemos, falaremos desa maravilla de restaurante. Hoxe imos falar con Elena Couselo, que ela é de Combarro e casi ela e a súa familia son medio Combarro. Combarro, para que non o coñece, supoño que alguna verá, pero extrañame, é unha localidade de Pequerrechiña que está en Pontevedra, Pollo, para os que son de Madrid, os que está entre Pontevedra e Sanxenxo. É un sitio precioso, un dos sitios con máis cabaseiros que hai no mundo. Ela ten ali un restaurante, pero como digo, leva tantos anos a súa familia que hai atrás, por unha iniciativa dela na que todo o pobo colaborou, na que agora nos explicará, pero creo que non houve ningún voto en contra, unha praza preciosa que hai, porque de verdade é un dos pobos máis bonitos, máis ben rematados que eu vin. Ten unha... En esa praza conseguiu que se lle puxera a praza de Camila Villar Pérez, que é a súa tía bisaboa. E por que lle puxeron o nome? Porque se lle deu a ela gana? Non, porque había motivos abondo, e por eso, e por moitas cousas, queremos que este hoxe aquí, e damoslle moitas grazas a Elena Couselo. Elena, que tal? Bons días.
2: Hola, bons días, Dani.
1: Bueno, días,
2: menuda presentación, que non sei se os que me coñecen, os máis cercanos a min, me recoñecen así sin ninguna mala uva, que tamén a teño.
1: Seguro que todo o contrario, porque Dani sempre se queda con moitas cousas no tinteiro. Así que seguro que sería máis.
0: A diferencia de Van Morrison, sí, non a mostras, polo menos a min. Elena, contanos, como dicía, ti... Eres de Combarro, vives de Combarro, a tua familia é de Combarro, e resulta que, claro, formades parte da historia dese pobo tan pequerrechiño que agora vive do turismo, pero non sempre foi así. Quén era Camila?
2: Non sempre foi así.
0: Quén era Camila, porque tomaste esta iniciativa?
2: Bueno, pois Camila era unha... Vou a contar un pouquinho a súa historia. Era unha muller viuda de guerra. Cando queda viuda, ten unha filla, do seu home, claro, que morre moi pequeniña, como aos 8 anos, e queda sola. Ela, durante a súa vida, dedicouse a vender frutas, peixe, así, os veciños de outros povos cercanos, pero ao pasarlle estas desgracias, quedou un pouco máis centrada aquí en Combarro, na súa placiña, e vendéndolle gusanitos, chuches e regalices, que é un sabor que generacións de Combarro teñen moi apegado a ela. Estaba na súa placiña, no seu cruceiro, vendendo estos... Empezou a chegar os primeiros estranxeiros a Combarro, que os primeiros que empezaron a chegar foron artistas, pintores. que empezaron a reconocer esta belleza de con barro. Ela, pois, fixo, bueno, foi a primeira que recibiu estos turistas, sí, e xuntou, pois, a xente de aquí, a nosa forma de vivir en con barro, pois, de fora. Fixo de embaixadora, vai, de con barro, empezou a vender as primeiras cunchas, as primeiras postais, e diso, pois, empezou a rir os veciños, non? Era motivo de gracia. E agora, pois, debemos...
0: Porque non había turistas como tal.
2: Non había turistas, ela foi a que empezou a recibir os primeiros.
1: Caramba, mira o que tal construiu, que agora mesmo, como foi o boca a boca, que ao final tamén é interesante este tema, non?
2: Uh-huh. Bueno, que fai 3 aniños foi o 45 aniversario de Con Barro, Conxunto Histórico Artístico. Bueno, fixemos varios programas de radio, tal, e todo o mundo, veciños, pois xente de Madrid, os primeiros que viñeron e tal, non había ninguén que se lembrase desas épocas sin nombrar a Camila. E, pois, ocorreu a nosa idea de formalizar, darlle nome á súa praza, porque os conbarrenses xa lle chamamos así, chamámoslle a Praza de Camila, incluso os máis pequenos. Eu teño 3 fillos, teño un, o maior ten 14 anos, e cando quedas con seus amigos, queda, pois, onde quedamos? Nada de Camila. Simplemente formalizar o que nos, os comparreses, xa utilizamos de sempre.
0: Pois, pues, primeiro, parabéns, porque está moi ben moverse. A veces eu boto de menos na sociedade xente que ten unha idea, ten un obxectivo, móvese, organízase, xuntase con xente, e así o consigue. Eso, lo primero, darte parabéns por esta iniciativa. Luego, hubo, por lo que yo estuve investigando por ahí, incluso una exposición, a pesar de que no te ves moitas fotos de ella. ¿Qué había en esta exposición, Elena?
2: Pues mira, bueno, la exposición no se completó de todo. Estamos esperando, están reformando o Ateneo Corredoira de Con Barro. Esperemos que cuando se termine de reformar, sabes que estas obras llevan pues, un tiempo, facer unha exposición máis grande, non? Porque Camila era un pouco, como estou dicindo, de todos. Entón, non é que non solo teñamos fotos dela. É que, bueno, eu teño un bar, sabedes que os bares tamén son unha especie de embaixada dos sitios, non? Entón, aquí chéganme a xente, dame información, traen fotos dos seus pais, dos seus avós, e aparece Camila. Entón, sempre estamos recibindo así cousiñas dela. E nos temos, pois claro, dela, pois as cartas de guerra que lle enviaba o seu home, temos, ela guardaba todo. Entonces temos moitos regalos da súa boda, todo eso queríamos expoñelo, pero claro, ten que ser nun sitio cando está axeitado. E fixemos unha exposición, como diz ti, Dani, con un pouquiño as copias que temos desto, e sobre todo eu quería recalcar, bueno, o que a ela lle deu a vida, ¿no? Cando quedou tan soliña, que foron os rapaces de Con Barro, que agora ya non son tan rapaces, imagínate, pero ela defendeu esa soidade, ¿no? Que agora está tan de moda falar dela, da soidade non deseada, pois cos rapaces de Con Barro, vendendo as chutrias, falando con eles, xuntando esos rapaces cos turistas. Entonces eu o que quixen facer foi montar no cruceiro, pois as regalices, os gusanitos, as postais, as primeiras postais de Con Barro, e chamar os nenos de hoxendía, regalarlle esas chuches, e que teñan un pouco de coñecemento de quen é ela. Que creo que eso, que Con Barro, que seguro que a moitos os conocedes, conocémolo polas pedras, unha arquitectura preciosa que vou a decir eu, non? Pero eu quero vender que sepa xente que as pedras de Con Barro teñen alma, e que a alma de Con Barro somos os veciños e as veciñas que o vivimos, porque foi é un pobo preciosa e nunca estuvo desocupado, nunca, sempre estuvo vivido, é un pueblo que se vive.
1: Impresionante,
0: ademais,
1: este bonito.
0: Con Barro que ten unha historia porque, bueno, primero estaba súper incomunicado, intentos, por lo que siempre leí y por lo que me conta mi araña y las Rías Baixas, para que nos situamos, para que nos situemos un poquillo en dónde, en qué época vivía Camila. Dicho todo esto, un día en una sobremesa, Elena contó una historia que yo pensé que era de Camila, pero explicó un otro día que no, que era da súa bisabó, non, da cuñada de Camila, que era Odopeixo de ter que ir a Pontevedra. No sé si nos podes contar esto, Elena, que é moi, moi interesante para debuxar o que se vivía e como se vivía.
2: Pois sí, mire, bueno, a min crioume miña bisaboa, para decir, porque senón falo, quero decir que falo de algo que sei, que me contou, destas historias que de pequena di, pero abuela, cala a boca, e agora son un tesouro, sabe?
1: Claro.
2: Entonces, a miña bisaboa, Camila, e moitas outras de Combarro, chegaba o peixe, o muelle, elas iban aquí, un muelle de Combarro, collían co cesto, o peixe na cabeza, iban a Pontevedra a ver o que lle marcaba a venta do peixe, ¿no?
0: A Pontevedra, andando dende Combarro, andando, Elena, perdón, que canto
2: é? Pois, a Pontevedra non é tanto, Dani. Bueno, a ver, non é tanto. Bueno. Son, non vou decir porque digo que non é tanto. Pontevedra son 6 kilómetros, pero elas iban a Pontevedra e a Porto Novo. Segundo, lle conviñeixe. Entón, a Porto Novo temos como 20. Non me quero engañar, Sí, seguro, bueno, que me estou engañando, pero para que teñamos unha referencia. E iban todos andando a ver que marcaba o peixe, o precio do peixe, e intentando dano vender a cambio de cartos, claro. E o que lle sobraba, pois viñan polas aldeas e cambiaban o por ovos, e por... ou por bueno, pois o que non había aquí, non, en Combarro. E así, bueno,
0: 7 kilómetros, acabo de mirar, 7 kilómetros, sí, andando con peixe na cabeza.
1: Claro. Mm-hmm. O sea, que non días como hoxe, seguro. Con días como hoxe,
0: que o máis probado do mundo. Claro.
1: Bueno, primeiro que coñecía era a artistas, non, que iban justamente a pintar aquellas maravillas.
2: O máis importante que temos en Combarro é Carlos Maside, bueno, que recibimos en Combarro, que estuvo vivindo aquí uns meses, creo que non chegou un ano. Pintou a moita xente de Combarro, ensaltou o seu lugar, sí, de feito no Museo de Pontevedra fan exposicións que reivindican a súa figura arraigada a Combarro, claro.
0: Houve un momento que chega un persoeiro importante na historia política española que coincide con Camila, e como non podía ser de outro xeito, pasa algo.
2: Ah, sí. Mira, pois aquí había moitas radios, pero que está moi ben. Pero poucísimas, claro. Pero poucas teles. Entonces Camila sempre andaba coas súas radios, coitaba, bueno, estaba así e tal, pero claro, non coñecía ningún a ningún político ni a ningún tal. E chega Alfonso Guerra por aquí con a súa comitiva e foi, como non, é recibido por Camila na praza e, bueno, pregúntanlle como se vive, a súa historia. Ela tiña o seu repertorio para dicirle xa aos que viñan de fora e a él cae moi en gracia e despois lle pregunta: pero vostede non me recoñece. Ela non, como eu que sei, se é a primeira vez que ven, non reconozco de nada. Bueno, era Alfonso Guerra. Fixolle tantísima gracia que os días fixolle chegar unha tele, foi das primeiras teles de Combarro.
1: Ala, caramba.
2: Utilizou ela.
1: Que bonita historia,
2: Utilizou ela e utilizaron os veciños, porque sabes, como en todos os pueblos de España, donde había unha tele, pois reuníanse todos. A mirar, si no me equivoco, as telenovelas, ¿no?
0: Hombre, claro.
2: Que al final, pues, moito non utilizaron para ver a Alfonso Guerra, pero bueno, seguro que a telenovela da súa época foi vista por todo Combarro nesa tele.
0: Alfonso, cando regalas algo para que usen como queira, non para verte.
2: Exactamente.
0: Entón, é un planazo a chegarse a Combarro, como digo, fago con bastante asiduidade, como sabes, como conté aquí mil veces a miña familia das Rías Baixas. recomendo a xente que non se quede só, digamos, na rúa de abaixo, onde está o Bocoi, que hai moitas tendas de recordos, moitos restaurantes, cousas así, que tiren para arriba para conocer prazas como a de Camila, e, por suposto, que coñezan o Bocoi, que ademais vi outro día que acabades de gañar un premio a mellor tapa, e iso aquí sempre ten un ojo.
2: Segundo, que, Dani, non te pases, hai que decir,
0: bueno,
2: segundo o Bocoi...
0: Gañaxe eso segundo, gañaxe eso de último. Dicimos o nome do primeiro, se queres, lógicamente, para darlle...
2: Sí, iba a decir agora. O primeiro, Casa Fes, que é un restaurante tamén que está en Poio, que ten 100 anos de vida, que tamén hai que recoñecer, con tres generacións. Nos, o Bocoi tamén esta é a terceira, a miña é a terceira xeración. Bueno, este restaurante es Consoleira, creo que se deben de recoñecer. Que por as empresas supuesto. Familiares...
1: Costa moito telas,
2: Que teñemos un mérito. É moi bonito tamén.
0: O vosso era fabas con pulpo, non? Si mal non me lembro.
2: O noso era fabas con pulpo.
0: Que pode sair mal aí?
2: Pois nada.
1: Que pode sair mal? Pues non sei, non ter fame. O peor.
0: Este sitio Bocoi, ademais, eu levo 20 e pico anos indo aí, foi onde coñecín a Elena, non foi porque a coñecera previamente, de feito, estive moitos anos indo sin falar nunca con ela, simplemente porque me gustaba. Ten unhas vistas preciosas cara á ría, porque, de feito, na ventana, que eu sempre pido ventana, a ventana dá directa á ría de Pontevedra, en el frente de Ence, pero bueno, que íbamos a hacer. Eu lembro ahí ver desde golfiños hasta una vez que subían uns cisnes que puxeran noleres para adornar, e subían os cisnes por ahí arriba, tiñan tiros de cruz vermella calancha detrás deles. Os nenos encantalle porque, ademais, pegados ali poñense moitos muxes, eles ata teñen luz debaixo da auga. Entón, os nenos e os maiores fundimos cestas de pá tirando a auga para que a xente abexa. E é un dos eixos turísticos de Combarro, porque daquel Combarro de Camila, como é o Combarro actual, Elena? Ademais do pues turismo, que vida interna ten?
2: Eso iba a decir, que iba a poñer o turismo, pero Combarro, como xa dixen antes, é un pueblo vivo. Seguimos vivindo aquí as mesmas familias, que é moi bonito. Para mí, eu vivo en Combarro, tiven a posibilidad, porque é moito máis cómodo vivir fora daqui, hai que darse conta de que aquí pois non podes aparcar cerca, as calles son estreitas, tal, pero eu non, eu quedo aquí, a facer vida de Combarro. Vivemos as mesmas familias e non deixa de ser un pueblo. Hai xente que ven aquí parar pois unha semana, non te vou a decir dous días, non te van a recoñecer en dous días, pero ti pasas aquí en Combarro unha semana e toda a xente que vende fora, que pasa aquí unha semana nunha casa, pois que tamén hai casas de turismo rural ou así, sempre me deu o mesmo no bar. Me parece un pueblo tan turístico que é imposible que os veciños te reconozcan ou que te pregunten de quen eres e tal, pero levas aquí tres días seguidos. As señoras que están no adrio ou na plaza de Chousa ven a mesma cara e xa che din, a ver, filliño, e ti de que donde eres, e de que estás aquí. Quero dicir que no fondo seguimos sendo ese pueblo. Si que é certo que nos meses do verán, xulio e agosto, pois hai moita máis xente como en todos os pueblos turísticos, creo que de España, non? Sí, pero seguimos mantendo esa esencia que a min tanto me gusta.
1: Bueno, o primeiro, porque hai que ir pechando xa, que nos quedamos sin tempo, e tes a túa canción que colle sempre Dani, pero Elena, que sorte tivo a túa familia, os teus antepasados, en contar contigo, Eso, a verdade, o primeiro que se me pasa pola cabeza, porque non se pode preservar mellor todo ese espírito, a verdade, unha maravilla falar contigo. Dani, que temos a peza para ela.
0: Temos a peza.
2: Ai, hai que sorpresa.
0: Que a xente vai a Praza de Camila, que a xente vai ao Bocoi, que non pidan a mesa da ventana, que logo quedou sen ela. E para Elena, unha canción maravillosa de David Byrne, que era o cantante de Mother Talking, de Talking Heads, perdón, que resulta que sigue facendo cancións tan bonitas como esta do ano pasado, que se chama Everybody Loves, todo o mundo ri, porque cando eu saio dali, saio contento, cando eu chego ali, chego contento. Elena está contenta y me muy cansa que está. Toda una canción sea de energía. Elena, gracias por ser así. seguir así, por supuesto.
1: Exactamente, he disfrutado todo lo que tenés
2: gracias,
1: ahí.
2: Gracias, Dani.
1: O sea, por la ventana. Voce
2: una aperta.
1: Gracias,
2: muchas gracias.
0: Buen día.
2: Buen día.
1: Adiós, Dani.
0: Chao.
2: Chao.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Antón Lestón, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Todo bien.
0: Oye, será o último programa de esta edición de 2026. Un día maravilloso, efectivamente.
1: Sí.
0: Oxe, que, por lo menos oxe, home, deberíamoslo de facer todo ano, pero oxe habería que poñer en práctica todo o que aprendemos durante este ano aquí en Ecovoz. Anda que non
1: Que
0: foron
1: foi moito, ¿eh?
0: ecoconsellos, anda que non pudemos disfrutar do resto de seccións, como en clave circular, como reducir o índice de desperdicios, además de escoitar o rapaces no ecopreguntoiro. Por certo, o ecopreguntoiro, xa sabes que o levaba este ano o Compañía de María,
1: Noraboas.
0: de Cangas, que os dous coles que chegaron á final era a primeira vez que participaban en Ecovoz. Hoxe imos falar cos protagonistas, cos gañadores do Ecopreguntoiro, cos rapaces e rapazas do Compañía de María, pero que hoxe tamén temos que contarlle aos nosos ointes quenes son os gañadores, os colexios gañadores do resto de seccións. Por exemplo, como reducir índice de desperdicios ou Ecoconsello en clave circular. As seccións que faltaban por saber
1: Moito traballiño
0: quen
1: aí
0: se levaba
1: detrás de
0: quen se
1: cada...
0: vai levar os premios, a
1: Claro.
0: semana que ven, por certo.
1: Moito traballiño aí detrás de cada un deses premios. Bueno, sobre todo aquí centrámolo un pouco máis o foco nese ecopreguntoiro. Noraboa a rapazada toda da compañía de María, porque hai que ir semana a semana facendo o chollo, estudando moito, coñecendo un pouquiño
0: Robándolle
1: máis.
0: horas ao tempo libre.
1: Claro, e ademais, faime especial ilusión que moitas eliminatorias se decidisen ca pregunta Sogama, con esa pregunta, bueno, na que teñen que amosar un pouco a súa conciencia e o seu coñecemento sobre todo isto que ten que ver ca reciclaxe, ca sostibilidade. Iso gustoume moito,
0: Xa por
1: ademais.
0: algo puntúa dobre, esa
1: Sí,
0: pregunta puntúa
1: sí, sí.
0: dobre. Bueno, hoxe imos falar cos gañadores das diferentes seccións, e iremos desvelando quen se leva cada premio según vayamos falando con eles. Isto pola miña banda. Que me ofreces ti, Antón?
1: Pois mira, non vou ser moi rompedor ni novidoso porque todas estas últimas edicións de Ecovoz estábamos despedíndoas coa entrevista ao presidente de Sogama, Javier Domínguez Lino, que volveremos a telo por aquí, que nos, bueno, contará un pouquiño en que está centrando agora o traballo de Sogama, como vai esa planta de reciclaxe e residuos téxtiles que se prevé. Un pouquiño, bueno, resumiremos tamén as preocupacións que nos foron chegando dende distintos axentes do sector medioambiental que fomos entrevistando, e falarémolo con el tamén. Eu, por exemplo, quédome desta tempada de Ecovoz ca necesidade, co grito de necesidade que nos amosaban moitos dos protagonistas que fun traducendo por, que fun traendo por aquí, como esa de ter un contedor intelixente, que sepa, bueno, quen tirou cada cousa, que poida premiar aos que o fixeron ben, que poida sancionar aos que o fixeron mal. Entonces, bueno, tamén lle trasladaremos esa necesidade ao presidente de Sogama para ver que opina, e despediremos un pouquiño con Javier Domínguez Lino esta tempada facendo un balance tamén do que foi o propio programa de Ecovoz, que, como sabe, sempre abrimos ca conselleira de Medio Ambiente e pechamos co presidente de Sogama.
0: Bueno, pues escuitamos hoxe ao presidente de Sogama, desvelamos que cole se leva cada sección nesta edición 2026 de Ecovoz.

0: Sogama, por un futuro sostenible. Xunta de Galicia.
1: Somos do Colexio María Xunta.
2: E estes son os nosos ecoconsellos.
3: Lata, vidro e cartón, cada cousa no seu caixón.
4: Auga é vida!
2: Non a desprecies!
5: Apaga a luz cando non a utilices.
6: Se a terra queres cuidar,
2: empeza por reciclar.
7: Non utilices tanta gasolina porque contamina.
2: Adeus!
8: Bueno, pues estábamos escoitando a O Cole que gaña a sección do Ecoconsello nesta edición 2026 de Ecovoz. Son do Colexio María Xunta o seu profesor, tutor, Iago Vidal, participan Lucía, Pablo, David, falta Tania. ¿Qué tal? ¿Cómo estades? ¡Felicidades!
9: Ben, gracias.
8: A ver, teño que decir unha cousa. Soa moi ben, efectivamente os ecoconsellos están guais, pero falta velo, porque isto que enviáchedes era un vídeo.
9: Xa, así quedo pouco soso escoitando.
8: Bueno, a ver, non queda tan mal, en calquera caso, nos fixámonos en todo. Fixámonos tamén, o xurado fixase tamén o esforzo, porque non é o mismo, obviamente, facer un audio que tenga a súa dificultade que facer un vídeo. De quen foi a idea de facer todo isto? Lucía, Pablo, David. Non está Tania, vale, está de vacas. Bueno, mandamos un saludo,
10: A idea está feita polos catro, os catro que fixemos, todos opinamos o mesmo que tiñemos que facer o vídeo, que iba a quedar mellor.
8: E aplicades estes ecoconsellos no día a día?
10: Sí, normalmente sí. Hai algunhas veces, pois, que caeseche algo xa e non eres capaz de recollelo, deixes a luz encendida, pero normalmente sí.
8: Bueno, hai que intentar, efectivamente. Sempre decimos, estes ecoconsellos son pequenas píldoras para que todo mundo vaya tomando nota sobre como facer as cousas mellor para conservar o noso planeta. Eu entendo que no cole, ahora que non nos escoita Iago, tamén vos falan de como facer un mundo mellor, ¿no? Medioambientalmente falando.
10: Sí, non, están durante moitísimo tempo falando diso. De feito, temos, hai algunhas persoas que se chaman Xentes Verdes que dedícanse no colexio a recoller a basura que está no chan e a limpar todo.
8: Oi, isto parece moi interesante, isto non o sabía, Oi, Iago, contanos un pouco máis, xa que andas por aí, contanos un pouco máis destas persoas verdes que me estaban comentando. Claro,
11: é un grupo que vai, son voluntarios, todos os nenos do colexo, o que se encargan é

0: sobre todo de falar no recreo, de ayudar a que la xente intente non tirar as cosas do chan, tirar as cara como papel del sitio, que me quitaron a reciclarlo, cada pouso de punta de orto, por dentro, ¿no? Aparte de que si ven algo que están recollendo, tenen un cuadro, la misma bolsilla, e sobre todo cando hai celebracións, xente que era todo un pouco máis sucio, pois encárganse de que quede todo ben recollido.
1: Oye, esta iniciativa parece maravillosa. Esto podía se levar a cabo en máis coles. Non sei si vos consta máis coles donde se faga isto, se foi unha iniciativa propia do saída do propio centro. Canto tempo levades con isto?
0: Oi, xa levamos uns aniños. Penso que xa fai, desde que eu cheguei ao cole, pois penso que fai máis de 6 anos, seguro.
1: Bueno, ahora entendemos por que fixechedes tamén o tema do ecoconsello, por que gañades, porque estades máis que concienciados, claro, desde fai moito tempo. Isto está ben, Lucía, Pablo, David, sí, ¿no?
2: Sí.
0: Más aparte están bastante acostumbrados a facer traballos digitais, vídeos, etcétera. Entón, saben editar bastante ben o vídeo, vamos. Están con práctica, teñen práctica.
1: Bueno, aí está ese traballo, aí está ese premio, gañabades na sección de Coconsello. Oye, ¿participachedes en outras seccións?
0: No, solo participamos no Ecoconsello, porque estamos bastante apurados, están en sexto, estamos bastante bueno, atentos ao temario do curso. Temos moitas historias que facer, non damos abasto.
1: Non me extraña. Ademais, sobre todo esta temporada, xa estades aí cos exames finais, ou sexa que, nada, vou vos desexar sorte. Nada, insisto, felicidades, porque levades ese premio do Ecoconsello, e para a semana que ven veremos en Cerceda, no Acuapar, digo eu.
2: Sí. Sí, creo que vamos a ir todos porque é unha das mellores excursións que vamos a ter no ano, de feito, a mellor. Non creo que falte ninguén.
1: No, porque ademais ese día tendes o acuapar todo para vos. Ahora cruzamos os dedos para que faga bo tempo. Iso sí, le va de bañador, crema solar, gafas de sol, gorras, toalla, de todo. Iago, ti tamén vas, non?
0: Por suposto, le valeu o bañador, ainda que chova, non pasa nada.
1: Non pasa nada.
0: Por dentro e por fora.
1: Aí estamos. Bueno, pues a semana que ven, verémonos en Cerceda. Iago Vidal, profe. Lucía, Pablo, David, mandadelle unha aperta a Tania, que tamén colaboraba neste Ecoconsello. Saúdos para todo, María Xunta, que vaya ben, hasta a semana que ven.
3: Chao.
0: Gracias.
4: Reducir, reutilizar, reciclar. As novas xeracións xa teñen claro cales son os 3 R's do futuro: reducir, reutilizar, reciclar. Porque reducir o lixo, alongar o uso dos produtos e separalos para reciclar son os xestos máis importantes que podemos facer para axudar ao medio ambiente. O noso futuro depende de nós mesmos, así que todos xuntos repitamos: R de reducir, R de reutilizar, R de reciclar.
5: O planeta necesita, nos coidémolo como se merece. Únete á revolución Sogama. Reduce, reutiliza, recicla. Sogama.
1: E un ano máis puidemos disfrutar en Ecovoz de receitas para aproveitar o alimento. Non nos gusta tirar nada, polo menos na miña casa tamén intentamos aproveitar as sobras. Deso trata, en parte, a nosa sección de como reducir o índice de desperdicios. Bueno, pues un lote de recetas foron as que mandaron dende o Colexio Cervantes de Lugo. Gonzalo Castro, coordinador, que tal, como estamos?
6: Hola, bo día. Muy ben, aquí na clase cos rapaces.
1: Colámonos nas aulas, somos así de atrevidos. Como le van o fin de curso?
6: Bueno, muy ben, estamos facendo moitísimas cousas. Bueno, un pouco xa con a tensión do final de curso, pero bueno, aquí estamos, muy ben.
1: Sí, entre tensión e alivio, ¿no?
6: Exactamente.
1: Oye, participaron en Ecovoz, en las diferentes secciones, prácticamente toda aula, me atrevería a decir.
6: Pois sí, a verdad que son uns alumnos, uns nenos e unhas nenas moi participativos. Todo o que se lles propón, pois participan con entusiasmo e participamos en todo, tanto no Ecopreguntoiro como nos Ecoconsellos, na economía circular e tamén nas receitas, sí, en todo.
1: Pois nas receitas ou desos gañadores. Que sepades.
6: Muy ben, pues moitas gracias.
1: So dos gañadores e recolleredes o premio a semana que ven en Cerceda, no Acuapar. Estades todos apuntados, ¿no?, para ir, entendo.
6: Sí, además con moita ilusión, con moitas ganas de ir, a verdad. Sí, a verdad que sí.
1: Mira, teño aquí apuntados os nomes de Siena, de Bruno, de Iago, de Oliver, de Isabel, de Antía e de Miguel. Entendo que participaron todos eles en como reducir o índice de desperdicios ou en outras seccións.
6: Participaron nesta sección, eles foron os que mandaron os vídeos.
1: Vale.
6: Despois outros alumnos, outros compañeiros participaron nas outras seccións, tanto no ecopreguntoiro como nas outras seccións, pois fuímonos turnando un pouquiño así.
1: Bueno, que tal sensación lles quedou do ecopreguntoiro?
6: Ben, a verdade é que foi unha experiencia moi boa, porque, bueno, é un concurso eliminatorio, é o que hai, pero ademais tuveron a oportunidade de coñecer o estudio de radio de Radio Lugo, entonces foi unha experiencia moi moi bonita, verdad.
1: Oye, a toda a clase, estas receitas, que enviáchedes, leváchedelas a cabo o resto da clase ou solamente os que gravaron os vídeos?
6: Bueno, están aquí expectantes para contestar. A verdade é que as fixeron a casa, pero como xa lles dixen, na festa final de curso hai que traer todo eso aquí para probar.
1: Sí, claro, efectivamente, ¿no? Ides facer o catering, de alguna forma.
6: Sí. Ademais, si viche desos vídeos, son os reyes, entre outras cosas, son os reyes das torrijas, entonces creo que
1: sí,
6: vamos a facer aquí a festa final de curso entre ensalada torrijas, pues va a ser apoteósico, ¿verdad?
1: Bueno, pues que se ibades que esta sección, a gañáchedes vos, a sección de como reducir o índice de desperdicios, que ides ter que facer esas receitas para a festa de fin de curso, o cal non está nada mal, que grazas primeiro por participar en prácticamente todas as seccións, e despois felicidades por este premio. Nada, verémonos na festa do Acuapar de Cerceda a semana que ven. Grazas por interrumpir a clase para charlar Ana conmigo, Gonzalo.
0: Muchas gracias.
1: Ánimo, que vos queda menos para rematar o curso. Unha aperta a todos e todas.
6: Unha aperta, gracias. Muchas gracias e nos vemos en Cerceda. Muchas
1: chao.
6: Gracias.
1: Chao.

0: Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible. Pero para conseguilo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
1: 1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto? 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra, pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco.
0: Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
2: Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Este fin de semana, con outra voz de Radio Voz, falamos de presión estética. Oxe, ímolo facer con Iria Veiga Ramos, médica psiquiatra, divulgadora científica, desenvolveu o seu labor en unidades de saúde mental en programas de rehabilitación psicosocial. A súa trayectoria profesional está marcada pola incorporación da perspectiva de xénero á análise crítica dos discursos sociais e o estudo do impacto que teñen os mandatos estéticos na saúde mental. Iria, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día.
0: Grazas por estar con nós para tratar un tema de máxima actualidade, que é a presión estética. Esa sería a primeira pregunta. Que entendemos, como definiríamos ese concepto de presión estética na sociedade presente?
1: Ben, pois, eu creo que o primeiro que hai que dicir é que a presión estética é algo que leva existindo dende que temos conciencia de nos mesmas, no? que o ser humano en xeral sempre ten este interese pola beleza, pola estética, pola forma, no? Por todo tan abstracto. No? E creo que o que hai de novo na actualidade é esta sobreexposición a modelos de beleza que vemos constantemente e que son modelos, ademais, como moi alonxados da nosa realidade. No? Entón, dende este punto de vista, a presión estética sería esa presión, ese mandato, digamos, social, que se dá sobre todo sobre as mulleres, ainda que tamén sobre os homens, de encaixar nun determinado ideal estético propio dunha época.
0: Bueno, en que momento da vida esa presión faise máis evidente?
1: Cando empezamos a ter consciencia do noso propio corpo. No? Os nenos moi pequenos pues, non teñen esta consciencia. No? Cando somos moi, moi, moi, moi nenas, temos unha relación, de alguna maneira, máis fusional, no? cos nosos proxenitores, cos adultos de referencia, e a medida que nos vamos desenvolvendo, somos cada vez máis conscientes, primeiro, do noso propio corpo, no? E despois, tamén, nunha segunda fase, das expectativas sobre o noso corpo da sociedade que nos rodea. Entón, cando empezamos a cumplir as fases da preadolescencia, 8, 9, 10 anos, aí os nenos, sobre todo as nenas, xa son máis conscientes de que se espera dun corpo nesta sociedade.
0: Bueno, voulle pedir a nosa convidada que se mova un chisquiño, porque ás veces a cobertura non é 100% clara, para que a audiencia de Radio Voz poda, ¿sí?, escoitarla con nitidez. A ver agora, Iria.
1: A ver agora.
0: Penso que mellor, vamos a cruzar os, ¿sí?, os dedos. Bueno, xa nos decía que afectaba máis as mulleres. Por que a chamada presión estética afecta máis as mulleres que aos homens?
1: Porque históricamente o mandato social de ser fermosas está máis situado sobre as mulleres que sobre os homens. Sí que é verdade que nos últimos anos estamos vendo que isto tamén se traslada aos corpos masculinos, cando antes non era así, pero dende que existe o patriarcado, é dicir, durante toda a historia da humanidade, o mandato principal sobre as mulleres é, por unha banda, ser fermosas e, por outra banda, ser sumisas. Ademais, estas dúas cousas están relacionadas entre sí. No? Hai moitas pensadoras feministas que consideran que ese mandato de ser fermosas é unha maneira tamén de que as mulleres, por decirlo de alguna maneira, desvíen as súas enerxías cara producirse, ¿no? cara modificar o seu corpo e o seu aspecto, en lugar de cara a outras cousas que as volverían pues, máis desobedientes e máis perigosas para o patriarcado.
0: Observamos regresión neste concepto, rapazas novas que están asumindo isto que nos comenta de xeito, eu diría, perigosamente natural.
1: Eu non falaría de regresión. Eu falaría de que o patriarcado é multiforme e vai adquirindo novas formas de influencia e de dominación. Sí que é verdade que estamos asistindo a fenómenos sociais que nos parecen moi alarmantes, ¿no? Como esta nova auxe de, pues, da ama de casa, ¿no? Do modelo da ama de casa totalmente idealizado e romantizado, ou como, por exemplo, a volta outra vez a talla cero, ¿no? Que eran cousas que pensábamos que estaban abolidas, pero eu non falaría tanto dunha regresión, porque tamén hai voces moi contrarias a isto e moi disidentes que igual antes non escoitábamos, sino dunha nova volta de parafuso do patriarcado, ¿no? Intentando impoñer unha vez máis os mesmos cánones de beleza con outras ferramentas, que son pues, fundamentalmente as redes sociais.
0: Bueno, aí quería chegar. Que papel xogan estas? Na creación, na difusión de estándares de beleza, eu vou decir, irreais.
1: Sí, o estándar de belleza irreal é algo que aparece moitísimo antes das redes sociais, non? É dicir, cando eu antes mencionaba a talla cero, o momento álxido da extrema delgadez foron os anos 90, non? E non había redes sociais, e era a difusión era fundamentalmente a través da televisión e das revistas. Eu creo que o papel que xogan as redes sociais é que amplifican a mensaxe non en tanto que a mensaxe sexa peor ou máis nociva, porque nos anos 90 era igual de nociva e ademais estaba asociada a prácticas claramente nocivas para a saúde, non? Como, por exemplo, o tabaquismo ou o consumo de cocaína, non? É dicir, había un trend que era como o heroin chic, non? Chamábase así. É dicir, promovías un estilo de beleza de persoas con dependencia de sustancias. Agora, este estilo de beleza de extrema delgadez está máis asociado, paradoxicamente, á saúde, non? E creo que aquí o papel que xogan as redes sociais é máis ben o de expoñernos de forma moito máis constante. Non que a mensaxe sexa peor, senón que estamos sometidas a un bombardeo moito máis constante do que podía haber, pois eso, nos anos 90 ou incluso antes.
0: ¿Cuáles serían las consecuencias psicológicas, que se observan con más frecuencia en personas que sufren presión estética?
1: Ben, nos pensamos que posiblemente os trastornos da conducta alimentar, que son moito máis prevalentes en mulleres, teñan unha parte da súa orixe nos, precisamente nestes cánones de beleza irreais, non? Digo unha parte da súa orixe porque todo en saúde mental é biopsicosocial, é dicir, hai unha parte de predisposición biolóxica, digamos, a padecer determinados tipos de trastornos, hai outra parte que é psicolóxica interna de cada individuo, non? De os nosos rasgos de personalidade, a nosa capacidade ou non de resistir este tipo de mensaxes, e hai outra parte que é o social, no que estaría enmarcado pues, estes estereotipos irreais, digamos, non? E despois tamén outra cosa que se ve é cuestións máis relacionadas con, sobre todo con ansiedade, fobia social e este tipo de trastornos que están máis no neurótico, diríamos.
0: ¿Cómo influye esta presión na autoestima e na relación con o seu propio corpo?
1: Ben, non para todo o mundo influi igual, evidentemente, non? Antes facía esta distinción de xénero, non? Nos homes en xeral a súa autoestima está moito menos ligada ao aspecto estético e moito máis a cuestións relacionadas con moitas veces co desempeño laboral, incluso coa posición económica, non? Para as mulleres sí que o aspecto estético pode ser algo que estea moi moi moi imbricado na autoestima porque está moi imbricado na propia identidade incluso, non? As persoas que non encaixan neste canon de beleza, non? Canto menos encaixes, canto menos te achegues, non? A este ideal, posiblemente a tua autoestima estará máis deteriorada, non só por unha cuestión interna, sino porque tamén o trato que recibes e como és percibida socialmente, vai influir tamén como te percibes. Moitas veces hai asociacións, estigmas, non? Relacionadas cos corpos non normativos que teñen que ver con preguiza, falta de cuidado, falta de responsabilidade, que se trasladan tamén ás persoas que non teñen un corpo normativo.
0: ¿Cales serían os sinais, que deberían alertarnos de que estamos interiorizando estándares de beleza da niños?
1: Ben, os estándares de beleza dañinos interiorizámolos todos porque todos vivimos nesta sociedade, non? É dicir, o feito de que nos afecten ou non ten máis que ver con, ás veces, con o noso privilexio, non? Hai xente que pode decidir que non eso non afecta na súa vida do día a día, non? É dicir, persoas que temos un traballo no que o noso aspecto físico non é un factor importante, non? Temos o privilexio de poder non prestar tanta atención, non? Se eu traballo de cara ao público ou se eu sei que na miña empresa vou ter consecuencias negativas se non cumplo determinados patróns, pois igual non podo ter ese desapego, non? Pero eu sí que diría que con carácter xeral, non? Se empezamos a deixar de facer cousas para non expoñernos a determinadas situacións que teñen que ver co corpo, non? Como pode ser, por exemplo, pois, ir á praia, levar determinada roupa, non comer determinadas comidas ou non comelas en público, non? Aí podemos empezar a detectar que existe un problema.
0: ¿Cómo se puede trabajar a aceptación corporal en un contexto como o actual, Iria?
1: A ver, volvo ao que decía antes, non? Eu creo que internalizar un problema que é social é parte da receita para o fracaso. É dicir, hai xente que sufre consecuencias sociais obxectivas de non entrar en determinado canon estético. Entón, tampouco lle podemos pedir ás persoas que ignoren estes factores como se fose algo simplemente psicolóxico, ¿no? É dicir, é evidente que as persoas con corpos non normativos sufren discriminación e sufren consecuencias aversivas reais e obxectivas exteriores polo feito de non ter un corpo normativo. Entón, tampouco me parece moi xusto pedirlle a estas persoas que acepten o seu corpo como se iso fose resolver o problema. Entón, para min, o primeiro é a educación social, é a loita contra o estigma e contra a discriminación cara aos corpos non normativos. Despois, fora diso, creo que tamén eu estou máis cercana a movimentos que promoven unha certa neutralidade corporal, ¿no? No sentido de xulgar o noso corpo ou valorar, mellor que xulgar, non me gusta moito a palabra, o noso corpo polas súas capacidades máis que polo seu aspecto, ¿no? É dicir, o meu corpo é a maneira que eu teño de moverme no mundo, de desfrutar de moitísimas cousas que hai ao meu redor, e non tanto polo seu aspecto estético. Gústame máis esta proposta, que propostas máis de do que se chamaría o body positive, ¿no? Que terían que ver con construir unha visión positiva do teu corpo, porque evidentemente a todos hai cousas do noso corpo que nos gustan e que non nos gustan, ¿no? Entón, eu quedaría con estas dúas cuestións, ¿no? Educación social, por un lado, para eliminar o estigma e as consecuencias negativas da discriminación, e por outra banda, fomentar esta visión do corpo máis centrada na funcionalidade.
0: Bueno, que responsabilidade poden ter influencers, creadoras de contido na reproducción destes modelos? E como valoramos a tendencia de mostrar corpos diversos, reais, en campañas publicitarias, no marketing?
1: Ben, pois eu creo que as creadoras de contido e as influencers poden ter unha responsabilidade individual a que eles ou elas queiran ter, porque non se pode pedir ás persoas individuais que asuman a responsabilidade dun constructo social. É dicir, eu creo que isto tamén é unha trampa, ¿no? Non podemos pedirlle a persoas individuais que non compartan unha ideoloxía que é social, que é moi prevalente na sociedade e que está imbricada en absolutamente todos os aspectos da nosa vida. Entón, creo que podemos pedir aos nosos legisladores que poñan normas estrictas para as plataformas en canto a que contidos distribúen. É dicir, non é o mesmo unha persoa falando de alimentación, aínda que pode ser nocivo para algunhas persoas, ¿eh? Non é o mesmo iso que algúns meses que houve en redes sociais que rozan directamente o delictivo, ¿no? Ou o discriminatorio. Entón, o problema non é a persoa que difunde ese mensaxe, o problema é que a plataforma permita que existan mensaxes de odio. E cando falo de mensaxes de odio, falo de gordofobia, pero tamén podo falar de discriminación cara as persoas LGBTI ou calcar a calquera outro colectivo. Entón, eu creo que o que hai que facer é legislar para que isto non sexe así. Non cargar a responsabilidade nas persoas individuais. Uh-huh. Iso por unha banda. Despois, por outra banda, en canto aos medios de comunicación que non son redes sociais, ¿no? A televisión, prensa, tal, sí que estamos vendo que houve hai un par de décadas unha tímida introdución de corpos non normativos ou un pouco menos normativa, vamos a decir, nalgúns espazos, e agora estamos vendo un retroceso. E sí que é certo que houve reaccións moi virulentas por parte dunha determinadas capas sociais á inclusión deste tipo de corpos. Entón, eu creo que isto vai ser un tira e afrouxa, e vai ser difícil que se normalice ata que non consigamos que sexa algo socialmente aceptado por unha capa ampla da poboación, que creo que non estamos agora mesmo nese momento. Creo que estamos máis ben no momento de retroceso, que ten que ver tamén co auxe da ideoloxía de extrema dereita, do fascismo e da discriminación a todos os niveis cara a calquera persoa que forme parte dun colectivo minorizado. Non está estrictamente relacionado cos corpos non normativos, senón con unha ideoloxía máis ampla.
0: Bueno, tratamos de ser positivos e de buscar solucións. En ese sentido, Iria, que papel debería ter a escola na educación sobre o corpo, e como poden as familias axudar a reducir a presión estética dos máis novos?
1: Ben, o papel da familia e da escola, eu creo que, por desgraza, sinto ser pesimista aquí, é limitado no contexto sociocultural no que vivimos, ¿no? É dicir, creo que podemos como moito reducir o dano. Entón, eu aí o que creo que se pode facer dende o ámbito familiar e dende o ámbito escolar é educar en nutrición saudable e non facer comentarios sobre o corpo dende o punto de vista estético. facer comentarios sobre o corpo dende o punto de vista da funcionalidade, como decía antes, ¿no? neste rango de neutralidade positiva. Entón, si seguimos dende as familias e dende a escola reforzando, dicirlle as nenas ou guapas que están, dicirlle os nenos o rápidos que son, o fortes que son, non vamos facer senón abundar neste estereotipo. Pero tamén temos que ser conscientes de que é un estereotipo que existe e que está no mundo, independentemente do que nos como país podamos facer.
0: Para concluir, para rematar, que mensaxe lle gustaría transmitir a xente que nos está a escoitar agora e que se senten atrapadas polo tema desta fin de semana, pola presión estética?
1: Ben, primeiro, unha mensaxe de normalidade e de desculpabilización. ¿No? É imposible non sentirse atrapada pola presión estética. Isto é así. E isto é unha consecuencia do patriarcado. Non é unha debilidade persoal de ninguén. Todas as mulleres estamos atravesadas polo patriarcado e todas as mulleres sentimos en maior ou menor medida presión estética. E a segunda mensaxe sería, se isto é tan intenso que te impide facer determinadas actividades ou que te limita de algún xeito na túa vida, é o momento de buscar axuda profesional.
0: Pois, con esa idea final, quedámonos despois de ter escoitado a Iria Veiga Ramos, médica psiquiatra e divulgadora científica, unha voz moi autorizada para abordar o tema escollido nesta fin de semana con outra voz de Radio Voz, que é a presión estética. Iria, algo máis que engadir?
1: No, que moitísimas gracias por darme este espazo e que feliz verán.
0: Ao contrario, moitísimas gracias por atender a nosa chamada e a tamén ter a ocasión.
1: Hasta luego, muchas gracias.

0: A presión estética, o tema de esta fin de semana. Mañana faremos o propio, preguntaremos sobre a mesma a Lucía Trigo, psicóloga galega especializada en saúde mental, autoestima e relación co corpo. Precisamente ten unha ampla trayectoria no acompañamento terapéutico de persoas afectadas por este asunto. Facemos unha pausa, un par de consellos antes de situarnos en Noia e de falar da berberechiña.
1: Radio Voz, alegría de vivir.
2: Arde Lucus, 25 anos facendo historia. Arde Lucus, Anus Argenteus, do 18 ao 21 de xuño, Lugo volta ao pasado e o Imperio esperta. Loitas de gladiadores, espectáculos de fogo, circo romano, concertos, campamentos, desfiles de tropas romanas e tribus castresas. Sente Lugo arder. Máis info en ardelucus.com. Organiza Concello de Lugo.
3: Gadis, el precio no es un problema.
4: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
5: kiwi Cespri kilo, 4,39 €. Barra 100% integral de trigo, 250 gramos, 65 céntimos. Refresco Nestí, botella litro y medio, 1 €. Y detergente líquido Dixan 72 lavados, 6,99 €.
4: Gadis, en confianza.
6: Alegría de vivir, para min, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con vieito romero soando de fondo.
7: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta vieito romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde.

0: 10 da mañá, 31 minutos, Noia, a estrela, hoxe, a Berberechiña, unha festa que une diversidade de música e gastronomía, da que falamos nos primeiros minutos coa concelleira de Cultura, Chelo Martínez. Concelleira, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día, que tal?
0: Bueno, como xurde a idea desta, non sei se decir festa, festival, bueno, como definiría vostede?
1: Bueno, é unha festa para celebrar a diversidade e a tolerancia. Entón, bueno, pues vamos a celebrar ese festival desde ese punto de vista. Podemos chamar de festa porque tamén vai haber eso, sobre todo festa. Exude porque está dentro de nosa filosofía respetar a todas as colectividades. Entonces é necesario ahora máis que nunca, nun momento en que hai unha volta á agresividade a xente diferente en canto a sexualidade, máis que sempre estaba na nosa idea, pero era máis que nunca. Ese foi o punto de partida.
0: Chega para quedarse?
1: Sí, por suposto, si estamos en nós, vamos a estar a facelo cada ano.
0: Decía vostede, cos conceptos da tolerancia, non? Malos tempos para esta, xa avanzaba, pero efectivamente debemos de parar, reflexionar e traballar sobre o mesmo, non?
1: Sí, porque ademais a tolerancia nos dá máis felicidade que estar pullando ca xente. Eu creo que temos que reivindicalo e intentar pois que colla forza este tipo de conceptos, que vivimos moito máis felices con eles.
0: Sobre todo en vilas medias como Noia, non? Digo, sobre todo en vilas medias do tamaño de Noia, non? Que sí. Necesidade hai, non? De estar amargados por se si outro pensa distinto, viste distinto, ama distinto, distinta, en fin, eu creo que ás veces debemos de pararnos e resetearnos, non? Todos.
1: Efectivamente, porque ademais de evitar a amargura nos enriquece como diversidade cultural, de sentimentos, etcétera. Así que adiante a diversidade e adiante a tolerancia, para min é o máis importante para noso grupo e o noso goberno. Porque isto facemos desde todo o goberno de Noia.
0: Ajá. Bueno, pues con eses conceptos, con eses objetivos, nace esta festa da Berberechiña. A partir de que hora e con que programa, concelleira?
1: Empezamos ás 12:25, bueno, por darlle minutos a lectura do manifesto no campo da feira de Noia, que temos un lugar con árbores que dan sombriña e unha fonte. Habrá un día que nos ven así un pouco agresivo de calor. A continuación do manifesto empezamos con a festa da tortilla. Esta a tortilla vai se facer cargo a Cruz Vermella porque hai unha parte de solidaridade para que eles podan recoller algúns fondos. Logo empeza a Maripigni con unha sesión vermú a cando acabe pois Maribingo, obradoiro de foliada un Gabriel Reboredo e a continuación unha foliada aberta. Isto sería sobre as 4 da tarde, empezaría. Ás 8 temos actividades infantis, obradoiro de baile con Julián Mojín. E por último, a partir das 8 da noite, empezan os concertos iniciando por Jerry, o mesmo rapaz que nos vai a ler o manifesto, e logo Monte da Pena e Heidi. O sea que temos actividades todo o día para non ter un momento de aburrimento.
0: Todo isto de balde?
1: Sí, todo de balde. Todo de balde. Bueno,
0: denos máis datos.
1: Efectivamente, hai que pagar a tortilla para que lle queden
0: sí, al fondo. Sí. Si non, non pode ser solidaria. Denos máis datos desa festa da tortilla. En que consiste e onde se vai a celebrar e como vai ser ese carácter solidario que trae?
1: Pois pues, eles ponen, teñen, encargaron tortillas, teñen están compradas xa e as venden ali a formato de creo que vale 3 euros a ración e si compran dúas racións pon, lle regalan unha participación do sorteo do ouro. Estamos ali no campo da feira todos xuntos, non compartimos espazo. E tamén vai haber, ademais desto, food trucks para con outro tipo de bebidas e comidas para completar un pouco.
0: Perfecto, bueno, para a xente que se anime a participar desta Berberechiña, pois pues, teña ali xa a pé de rúa o xeito de habituallar, non? neste caso. Bueno,

0: compartimos espacio. También vaya a haber, además de esto, food trucks para con otro tipo de bebidas y comidas para completar un poco.
1: Perfecto. Bueno, para a xente que se anime a participar desta berberechiña, pois pues, teña lixa a pé de rúa o xeito de habituallar, non? neste caso. Bueno, como non lle pode preguntar pola experiencia de anos pasados, porque é unha iniciativa novidosa, sí que lle podo preguntar cal é a expectación que espertou e como están as rúas de Noia ante a chegada desta berberechiña.
0: Pois, pues desde logo, nos están transmitindo moito ánimo, moita gana de vir. O que pasa que eu teño un pouco de medo ao calor. Pero, bueno, xa digo que é un sitio onde é fresco e amable e podemos solventar un pouco ese problema. E logo, pois, eso que con mantiñas tiradas ali, eu animo a que traigan unha manta para que estén cómodos en calquera momento. Hai algún sitio para sentarse. A ver, desde logo a xente, pois, pola rúa nos di que ven, que esta festa. Espero que haya moita xente, eu creo que sí que vai haber.
1: O de denominar la berberecheña, pois é un guiño ao producto que Noia sempre, do que Noia sempre tivo fama, non? Eses berberechos claro. de Noia.
0: Claro, é moi evidente, ¿verdad?
1: Sí.
0: Reivindicar o noso producto ao mesmo tempo que reivindicar un concepto que identifica estes grupos a LGTBI.
1: Bueno, dende esa Concellería de Cultura, que máis actos temos na programación agora xa destas semanas previas ao verán, para o Sanxán e para, bueno, xa para as vindeiras datas. Que podemos destacar?
0: Bueno, a reivindicación de diversidade non acaba no día de hoxe. Mañá temos unha obra de teatro. Bueno, hoxe tamén hai unha, pero a parte de programación dedicada á diversidade, pero mañá temos Brokeback Saucedo, ás 8:30 no Coliseo. Temos previsto que para San Xoán, que as bares, pois fagan algún pequena lumerada, fagan así, hacen algunha carne, uns sardiñas, bueno, máis ou menos así, o máis gordo parecería, porque non vamos a facer nos, sino invitar a que fagan eles a hostelería.
1: Bueno, pois pues eso será xa para o San Xoán dentro duns días. Antes temos esta cita, hoxe mesmo, coa berberecheña, con gastronomía, con, sobre todo, moita música e un chamamento a diversidade e a tolerancia, que son as premisas polas que nace este evento. Concelleira, algo máis que engadir?
0: No, bueno, sí que temos unha exposición en xullo tamén referida á diversidade no Casino de Noia. E, bueno, despois hai moitas outras actividades de presentación de libros, etcétera, pero, bueno, eso xa imos programando e anunciando progresivamente.
1: Nada, bueno, quen quera ter acceso a toda esa información, supoño que nas redes do propio concello, é así?
0: Sí.
1: Bueno, pois pues Monte da Pena é un dos grupos que estarán actuando hoxe pola tardiña nesta primeira edición do Berberechiña. E con eles despedimos a entrevista a súa concelleira de Cultura de Noia, Chelo Martínez. Grazas por estar en Con Outra Voz, que sexa un éxito.
0: Moitas grazas a vos por dar visibilidade. Hasta logo.

Actualizamos o capítulo de sucesos que chega completo e con tristes novas nas últimas horas. Situámonos en primeiro lugar en Vilar de Bos. Alí unha persoa faleceu e outra resultou ferida de gravidade tras sufrir unha saída de vía co seu coche. Foi un particular que informaba 112 deste accidente. Pasadas as 19:15 de onte venres, un turismo acaba de saírse da vía na estrada que conduce a Vilar de Bos. De este punto ata a Trabe, altura da parroquia de Berrande. Durante a chamada explicaba que un dos ocupantes podía estar falecido e que a situación de outra persoa implicada era moi grave. Dende o centro de atención ás emerxencias solicitaba esa colaboración do 061 dos bombeiros de Verín, da Garda Civil de Tráfico, do GES da Gudiña e tamén dos voluntarios de Protección Civil de Vilar de Bos. Os medios desplazáronse rápidamente ao punto do accidente e informaron de que as persoas estaban liberadas e accesibles, mais os servizos sanitarios só puderon confirmar o falecemento dun implicado. A outra persoa, insisto, resultou ferida grave. Non queda aí a cousa, porque en Dumbría falecía unha muller a que localizaron aboiando no mar. Os profesionais sanitarios practicaronlles as maniobras de reanimación no lugar, mas finalmente só puderon confirmar tamén o seu falecemento. Foi contra as 4:30 da tarde de onte cando o 112 recibía aviso a través do 061 dunha muller a que sacaran inconsciente da auga na praia de Ézaro, en Dumbría. A implicada aparecera aboiando na beira do mar durante a comunicación. Sinalaban tamén que estaba a desplazar o seu helicóptero medicalizado con base en Santiago para o punto onde nada puderon facer por salvarlle a vida. No operativo tamén participaron os axentes da Garda Civil e os voluntarios de Protección Civil desta localidade de Dumbría. Seguimos en Redondela, outro morto, neste caso nun accidente nunha moto. Producíase pasadas as 11 da noite no camiño de Fortons, Nacional 550. Neste caso, era tamén un aviso dunha persoa, o 112, o que permitía activar un operativo de resposta no que participaban os profesionais do 061, que tamén recibían información sobre o suceso, e os efectivos da Policía Local e da Garda Civil de Tráfico. Coa chegada dos axentes locais ao lugar do sinistro, comprobouse o grave estado do motorista, cuxo falecemento confirmouse pouco tempo despois. En Castrelo de Miño, 5 feridos neste punto, na provincia de Ourense. 5 persoas resultaron feridas por mor dunha colisión entre 2 turismos. Segundo a información, no 112 o sinistro producíase preto das 2 da madrugada na estrada Ourense 402 en Barral. Un primeiro aviso sobre o sinistro chegaba a ese centro de emerxencias mediante as chamadas de alertadores, pero tamén a través dun sistema automático dun teléfono móvil que permitía comunicación coas persoas implicadas. Aínda que todas estaban liberadas e accesibles, presentaban lesións de diversa consideración e foron trasladadas por urxencias sanitarias de Galicia. En total, 5 persoas resultaron feridas neste accidente. Ademais de sanitarios no operativo, participaron axentes da Garda Civil de Tráfico, membros do GES de Rivadavia e tamén os voluntarios de Protección Civil de Castrelo de Miño. E xa por último, outro accidente, neste caso na Mariña, en Ribadeo. Pasada medianoite, un vehículo saíase da vía na Nacional 634 como consecuencia do impacto. 3 persoas resultaban feridas. Da asistencia sanitaria ocupáronse os profesionais do 061 e os axentes da Garda Civil de Tráfico da Seguridade da Vía. Os bombeiros de Barreiros acudiron tamén, porén, ningún dos feridos estaba atrapado. Bueno, pues a verdade é que un capítulo moi denso de sucesos nas últimas horas, con saldo de 3 mortos. Motorista en Redondela, unha muller que aparecía aboiando en Dumbría, e esa persoa que tamén falecía co seu coche en Vilar de Bos. Nos minutinhos xa na segunda hora de programa, como cada sábado, tempo primeiro para opinión con Santiago Fernández Rocha en O Meu Aire, e acto seguido para a pequena empresa, para o autónomo, con Eduard Garza. Unha pincelada musical, temos hoxe de aniversario, 76 anos, o que no seu intre era o neno prodixio da Motown, Stevie Wonder.

0: Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte, 87,8, Chantada, 90,4, Sarria, 98,2, Ribadeo, 102,3, Viveiro, 88,5, Vilalba, 103,0.
1: Os domingos pásanse en Ribadeo. Goza dun domingo de compras, bermuteo, gastronomía e a mellor música nas rúas da nosa vila. Domingueo en Ribadeo. Organizan a CISA e Concello de Ribadeo. Tes toda a info nas nosas redes e webs.
2: En Vilalba, restaurante A Nova Ruta. Máis de 25 anos de bo facer ofrecéndolle unha cociña esmerada para desfrutar nas nosas instalacións ou para levar. Dispoñemos de distintos salóns para albergar os seus eventos. A diario ou nas datas sinaladas, restaurante A Nova Ruta dende o ano 2000 ao seu servizo. Estamos ao seu carón de mércores a domingo na saída Vilalba, Rábade. O noso teléfono é 982-51-1150. En internet, restauranteanovaruta.com.
3: Arde Lucus, 25 anos facendo historia. Arde Lucus, Anus Argenteus. Do 18 ao 21 de xuño, Lugo volta ao pasado e o Imperio esperta. Loitas de gladiadores, espectáculos de fogo, circo romano, concertos, campamentos, desfiles de tropas romanas e tribus castrexas. Sente Lugo arder. Máis info en ardelucus.com. Organiza Concello de Lugo.
1: Os venres, en Voces de Lugo e a Mariña, temos un espazo dedicado á gastronomía, a lareira. Receitas, trucos, consellos e moito máis, contados por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
4: A lareira, os venres en Voces de Lugo e a Mariña, o programa dedicado á actualidade local e comarcal que se emite cada día en Radio Voz.
0: Radio Voz Lugo, 105,6. Monforte, 87,8. Chantada, 90,4. Sarria, 98,2. Ribadeo, 102,3. Viveiro, 88,5. Vilalba, 103,0.
5: Para mí la alegría de vivir es despertarme con el motor a tope todos los días. Pero especialmente los martes, porque tengo una cita con Juan Arias y Juan Torrón.
0: La alegría de vivir hace bastante ruido cuando Juan Ares y Juan Torrón se juntan en Vamos como Motos para contar la actualidad del mundo del motor. Escúchalos todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Estamos xa na segunda hora deste con outra voz de Radio Voz de sábado 13 de xuño. Unha segunda hora que abrimos todas as semanas co tempo de opinión, de reflexión que nos achega Santiago Fernández Rocha en O meu aire.
1: Bo día a todas e a todos. Hoy vou a reflexionar en col da orixe do actual desorde social e político. Porque nos anos 70 do século pasado, principia nos países desenvolvidos unha progresiva desindustrialización que vai supoñer un cambio de modelo económico. Por un lado, acelérase as privatizacións e, polo outro, aparece en escena os chamados países emerxentes, que, entre outras cousas, van a aportar ao mundo capitalista unha inxente cantidade de man de obra barata e con escasos dereitos laborais. Todo isto vai supoñer o transbordo de gran parte do sector industrial dende os países desenvolvidos aos emerxentes, xerándose nos primeiros un enorme baleiro laboral e un drama social de consecuencias devastadoras. En definitiva, a clase obreira pasaría a ser sacrificada no altar da globalización co pretexto de que, en tal situación, non hai alternativa. Para a clase dominante, esta masacre da clase obreira era o precio que había que pagar para adaptar as economías occidentais á nova situación de globalización económica, que se compensaría coa terceirización da economía, multiplicando os empregos cualificados e, polo tanto, mellor remunerados. Pero estas anunciadas melloras, o que acabaron traendo de cara ao século XXI, foron millóns de empregos precarios no sector servizos, que daría lugar a unha nova clase que se coñece co nome de precariado. Baixos salarios, emprego descontinuo, ausencia de identidade social e un futuro moi incerto. Desta forma, foi descompoñéndose a vella orde basada na economía productiva e no pacto social para crear algo novo ao servicio das élites, un tinglado financiero e especulativo que, polo de agora, ademais do empobrecemento de amplias camadas sociais e do obsceno enriquecemento dunha minoría, trouxonos un aumento escandaloso das desigualdades, ademais de graves consecuencias políticas que empezaron co Brexit no Reino Unido e seguiron coa aparición do trumpismo e a emerxencia da ultradereita en Europa. Ademais de quedar seriamente tocados os partidos tradicionais que se consideran cómplices e con razón deste novo desorden social e político no que estamos hoxe instalados. Un saúdo e ata a semana que vem.
0: Santiago Fernández en Rocha, a opinión, a reflexión, os sábados en Con Outra Voz de Radio Voz en Ao Meu Aire. Tras uns consellos, a quen saudamos é a Eduard Garza, nese tempo que abrimos tamén os sábados para a pequena empresa e o autónomo.
2: Radio Voz, alegría de vivir.
3: Ven a Gavis, el precio no es un problema.
4: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
5: kiwi Zespri kilo, 4,39 €. Barra 100% integral de trigo, 250 gramos, 65 céntimos. Refresco Nestí, botella litro y medio, 1 €. Y detergente líquido Dixan 72 lavados, 6,99 €.
4: Gavis, en confianza.
6: Arde Lucus, 25 anos facendo historia. Arde Lucus Anus Argenteus, do 18 ao 21 de xuño, Lugo volta ao pasado e o Imperio esperta. Loitas de gladiadores, espectáculos de fogo, circo romano, concertos, campamentos, desfiles de tropas romanas e tribus castresas. Sente Lugo arder. Máis info en ardelucus.com. Organiza Concello de Lugo.
7: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
8: Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
2: La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas La tarde es tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría.

0: En nuestro tiempo semanal reservado a pequeña empresa o autónomo con Eduard Garza, o gerente de Xeralnet, da Crisálida, aceleradora comercial, consultor e mentor empresarial. Hoxe imos falar do valor dunha empresa. Canto vale a miña empresa? Esa é unha pregunta que seguro formulanose moitas veces os empresarios. Eduard, que tal? Bo día.
1: Moi bo día, Félix.
0: É unha pregunta moi moi común que os empresarios se fan, non? Canto vale realmente a nosa empresa?
1: Bueno, pues esa pregunta que é máis habitual do que parece, ou moi habitual, é moi complicado de darlle unha resposta. Moitas persoas, mayoritariamente as persoas, pues, o que creen é que a empresa pode valer, imagínate, pues, bueno, cantos cartos ten no banco esta empresa, que fondo de bancario ten, non? Outros poden pensar, bueno, pues mira, eu a facturación de do último ano, de dous anos, ata tres anos, dependendo desas cousas, tamén se fala de eso, non? Ou despois tamén hai aquilo de, bueno, a min costoume tanto construíla e o valor que ten, non? Pero de todos os xeitos, isto non é unha cousa que se calcula así, non é tan doado decir vale tanto, non? En realidade, o que vale unha empresa ten valor en función da súa capacidade para xerar beneficios. No futuro, porque iso que vale hoxe, pero se eu vou mercar, quero saber cantos cartos vai, que beneficios sobre todo, non? Vamos ter no futuro. Outro punto importante a ter en conta é a estabilidade dos seus clientes, a fidelidade dos seus clientes. Se son puntuais ou son xente recursiva que cada certo tempo volve, non? Tamén incluso pola súa organización, tal como este organizada, se ten unha boa estrutura e está ben organizada, ten un valor maior que se non o ten. E sobre todo, polo interese que poida ter para quen merca, non? Porque eu sempre digo que as cousas valen o que se pagan por elas, non máis. A veces menos, pero máis non. Entón, aquí é onde aparece unha realidade moi curiosa e moi interesante. Félix, imagínate, dúas empresas ca mesma facturación pues, poden ter valores absolutamente diferentes, non? Todo depende, pues eso, da súa capacidade de seguir funcionando, para seguir funcionando, para seguir medrando e para seguir xerando ingresos.
0: Porque cando falamos de valor, estamos a falar tamén do prezo de venda.
1: Pues non necesariamente, non necesariamente. O valor é unha estimación baseada en criterios económicos e empresariais. Ese é o valor dunha empresa. O prezo é o que finalmente pois alguén está disposto a pagar. Esta empresa pode valer moito, pero podemos ter unha empresa con unha valoración moi elevada sobre o papel, pero sin embargo, pois, non atopa mercador, non hai quen merque esa empresa. E tamén pode suceder o contrario, que alguén estea disposto a pagar moito máis porque se cadra ve nela unha oportunidade estratégica. Ao final, o mercado é o que determina o precio real. Por iso, pois é importante non confundir unha valoración na teoría coa realidade nunha negociación.
0: Cales serían os factores que aumentan o valor dunha empresa, Eduard?
1: Home, hai moitos elementos, non? Hai varios elementos. Un dos principais elementos é o ter un beneficio recorrente, unha facturación recorrente, unha carteira de clientes estable, e sobre todo que se lles fature mes a mes, non? Podía ser o caso, imagínate, dunha xestoría, non? Un ximnasio que teñen uns clientes que teñen facturación mes a mes. Tamén importa, como elemento, a reputación desa marca, desa empresa, porque se temos unha empresa con boa reputación, posiblemente, aínda que cambie de mans, poda seguir funcionando esa marca. Despois, outra cosa tamén moi importante é saber con que non vamos a topar, o sea, que organización temos dentro, xa que lo é o exército de Pancho Villa ou realmente unha cousa ben organizada. E o que decíamos antes, a reputación que está moi ligada a esa marca recoñecida, case unha marca registrada, unha marca recoñecida que teña teña como bandeira esa reputación, non? Que seña a bandeira desa reputación. Tamén influye moito que a empresa, isto é importante, sobre todo para o valor dunha empresa, que non dependa dunha única persoa. Entonces, se esa persoa pode faltar e non se resinte a marca, non se resinte a empresa, ou pode estar un tempo, pero despois non se resinte, eso vale moito máis cartos que si é unha persona que solo, falábamos da organización, que se dedica a él, todo fai no momento que el falte, pois posiblemente eso non funcione, non? Canto máis previsibles sexan os ingresos, e máis estabilidade transmite ao negocio, pois moito máis atractiva vai ser esa empresa para que ir a mercar ou investir pues, nese proxecto.
0: Porque que sucede cando unha empresa depende totalmente do seu propietario?
1: Pois podemos imaginalo, non? Porque o valor disminuí, pero non un pouco. É dicir, cando unha empresa baseada solamente na figura do seu propietario e o que a alma do negocio, como decimos, non? Bueno, pois eso, o prezo a hora de vendela redúcese considerablemente, porque se o dono deixa de traballar mañá e a actividade prácticamente desaparece, pois en realidade non estamos diante dunha empresa sólida, sino máis ben diante dun posto de traballo creado para si sí mesmo, pero unha vez salgo dai, desaparece ese posto de traballo e desaparece esa realidade. Canto máis independente sexa o negocio da persoa que o fundou ou do propietario, pois maior valor ten, evidentemente. De feito, unha das primeiras preguntas que se adoita facer nun caso dunha compraventa de empresas é que ocorre se o propietario marcha? Se a resposta é que todo segue funcionando, pois o valor da empresa pois aumenta moitísimo, senón o valor é moi pequeno.
0: Bueno, xa avanzabas algo hai uns minutos. Os clientes son un dos activos máis importantes, non?
1: Evidentemente, sin dúbida ninguna. Unha carteira de clientes fiéis, que, bueno, sobre todo se é recorrente. É dicir, o que falábamos antes, as carteiras de clientes que se paga mes a mes tamén teñen un valor máis fácil de cuantificar, pero despois hai clientes fiéis que non é todos os meses, pero que suelen vir varias veces, non? De forma recorrente. E, sobre todo, ben distribuída, non? Que non, se, por exemplo, se só todo Dios marca no Bravo, non, se se distribuí durante o ano, ten un valor moi grande. Eso sí que ten un gran valor a hora da adquisición da empresa. Non é o mesmo, imagínate, depender dun único gran cliente que ter centos de clientes que mercan de xeito habitual e vamos a ter uns recursos máis interesantes. Se perderamos ese gran cliente, a empresa ten o valor que ten ese cliente, non ten outra cousa. Entonces, a estabilidade dos ingresos é algo absolutamente fundamental á hora de decidir poñerlle precio para pagar, non? Poñerlle precio para pagar ou por unha empresa. O mercador é o que ten que ter en conta estas cousas.
0: No valor dunha empresa, hai cuestións que van máis alá dos locais comerciais, de máquinas ou vehículos, o sea, do tangible, Eduard.
1: Efectivamente, a ver, hai activos que non se poden tocar, pero que poden valer máis que os físicos, ¿eh? É dicir, falábamos antes da marca, non? Da reputación. Pois eso é importantísimo, eso que se cadra non o tocamos, non, non é como unha excavadora, pero ten un valor importante. A presencia en internet, que posicionamiento, que penetración no mercado de internet temos ca empresa, ca marca, con esa reputación. Incluso valoracións que teñamos dos clientes, como valoran os clientes a marca, os que a coñecen, os que pasaron, son vos clientes, os que pasaron de vez en cando, como valoran, non? Outra cosa importante tamén, e isto sempre de acordo ca protección de datos, pero a base de datos que teña a empresa, os datos son unha mina de cartos, ¿eh? E, por tanto, se ten unha boa base de datos fiable, correcta e conforme a lei, pois entonces tamén ten moito máis valor. Decíamos antes tamén os procedementos internos, ¿eh? Eso que este ben estruturada a veces ten máis valor que poda ter esa excavadora que falaba antes. Sobre todo, ese coñecemento, ese know-how que dicen, ¿no? Ese saber facer durante anos, tamén é un valor importante que non é que o podas mercar así como compras un coche, pero sí que ten moitísimo valor. Moitas veces son estes activos invisibles á primeira vista os que fan que esa empresa pues, vai a destacar na competencia. Ese cadra pode vender unha cantidade superior a que aparenta. É decir, posiblemente parecía unha mosquita morta, pero realmente vende moi ben. Entón, sí é certo que as máquinas, os locais, as instalacións, todo ten valor, pero sen o outro non é máis que material.
0: Que importancia teñen as contas da empresa a hora de facer unha valoración pois do que esta pode costar?
1: Eso se cadra é o primeiro que se mira, non? Eso é absolutamente fundamental, é dicir, temos que saber os datos reais, é dicir, eso é unha radiografía da empresa importante, e na que teñamos en conta despois outras cousas, o que é a facturación, que beneficios ten, endebedamento que poda ter, que capacidade de que tesourería ten e a capacidade de xerar caixa, non? Son os datos que calquera mercador pues, analiza con detalle. Eso é fundamental. A contabilidade é unha cousa principal que sin eso non se empeza, se eso está moi mal, o resto xa prácticamente non se valora. Ao final, quen ten unha empresa merca o que espera que poida producir no futuro. Non estamos comprando esta empresa neste momento. Que pode producir no futuro? Pois é o que estou mercando. Non estou mercando o que produciu, porque iso xa non é meu. Por iso, tamén decía que é importante, pero non abonda con facturar moito. O importante é que sexa rendible, sostible e capaz de manter os seus resultados no tempo.
0: Cales son os erros máis comuns que se cometen á hora de valorar unha empresa?
1: Bueno, pues un dos máis habituais, máis común e máis entendible tamén, é valorar o esforzo investido, no esforzo que levamos deixado nesa empresa. Moitos empresarios pues, pensan, levo 20 anos traballando aquí nela, e pues isto vale moito. Pero bueno, o mercado non paga o sacrificio realizado. Paga pues, pola capacidade de seguir xerando resultados, como dixen antes. ¿No? Outro erro frecuente é, aquí entramos co corazonciño, non? É deixarse levar pola emoción. O valor sentimental pode ser absolutamente inmenso para o propietario, pero non adoita moito influir na valoración económica. Aquí se é moito máis pragmático e, por tanto, o valor sentimental, como non lle des outro valor, ese é para ti, non para o resto.
0: Influye moito esa parte emocional na valoración?
1: Pero moitísimo. Ademais, isto é unha cousa... para moitos empresarios é unha parte importante, hai que entendelo, é importante na súa vida, non? Aí tú tes traballo, esforzo, recordos, anos de dedicación, pero, insisto, quen merca, eso non adquire, non adquire emocións, analiza cifras, oportunidades, riscos e posibilidades de medrar. Entonces, as negociacións moitas veces fracasan porque unha das partes fala dende o corazón e a outra fala dende os números. E eu entendo que o corazón ten que influir, pero en estas cousas temos que ser pragmáticos e hai que entender que a nosa emoción non ten por que ser compartida polo que merca.
0: Xa para rematar, sería posible incrementar o valor dunha empresa antes de venderla?
1: Bueno, de feito, non só sería posible, sino que sería recomendable. Se queres vender unha empresa, se cadra tes que preparala casi como estuveras lanzando outra vez a empresa, non? Porque, ademais, se pode facer con... Vamos, se pode facer e debería facerse e levantar ese valor, non? Porque como podemos facer eso un pouquiño? Pois preparar a empresa con tempo, non? Cando non é vender a mañá, sino que planificamos, bolle, vou me xubilar ou quero deixar de traballar ou xa non necesito traballar máis, cando a quero vender, vamos planificando cousas, non? Como facemos isto? Pois mellorando a organización, vamos documentando procesos, porque mellor temos na cabeza, pero que en merca necesita telos por escrito. Reducir, sobre todo, o que decía antes, a dependencia do propietario. Temos que profesionalizar a xestión, ou aumentar, por exemplo, a recorrencia dos clientes. Son medidas que poden incrementar notablemente o valor do negocio. Ás veces, pequenos cambios realizados con tempo poden traducirse en diferencias de decenas e incluso centos de miles de euros nunha futura venda.
0: Bueno, pois a verdade é que foi interesante, ¿eh? Oxe, coñecer as claves do valor dunha empresa. E agora xa en modo opinión e con esta idea forza que oxe lanzo, Eduardo, unha reflexión. Cando a empresa sobrevive o seu creador?
1: Bueno, pois ás veces confundimos valor con esforzo. Pensamos que unha empresa vale polas noites sen dormir, polos problemas resoltos ou polos anos de sacrificio acumulados. E todo iso, sí, ten un enorme valor humano, eso non hai dúbida. Pero o mercado non merca sacrificio, merca futuro, merca a capacidade dun proxecto para seguir xerando riqueza, oportunidades e resultados, moito máis alá da persoa que o puxo en marcha. Quizáis, por iso, a verdadeira pregunta non sexa canto vale a miña empresa, oxe, a miña empresa oxe, senón canto valería se mañá eu desaparecese dela durante un mes, durante un ano ou para sempre. Ese é o valor que tiñamos que darlle, porque en ese momento, cando descubrimos que construímos un sistema ou simplemente unha dependencia, temos un sistema ou simplemente unha dependencia de nós, se levantamos unha organización ou só un emprego moi exixente para nós mesmos. E tal vez aí resida unha das grandes leccións do emprendemento. O éxito non consiste só en crear algo que nos dé traballo, senón en crear algo que teña vida propia, algo que poida medrar, permanecer e deixar pegada. Porque, ao final, as mellores empresas non son as que máis dependen do seu fundador, senón aquelas que un día conseguen demostrar que o seu valor é maior que a suma de todas as horas que el lle adicou.
0: Bueno, pues interesante reflexión sobre o valor das empresas. E agora, o tempo para os ointes, para solventar as súas dúbidas, esas que chegan a través de correo electrónico a info@xeral.net ou a través do WhatsApp do programa 672-16-7628. Como a de Andrea de Allariz, pregunta que pensión lle pode quedar neste 2026 a un autónomo que cotizou pola base mínima. Xa che avanzo que moito non.
1: Incluso que cotizara por moito tampouco. As pensións non suelen brillar por excesivo de pago, non? Sempre menos do que seguramente se merece, non? Pero neste caso, como en todos, depende dos anos cotizados e da situación familiar. Pero en xeral, para respostar isto hai que ter moi claras máis cousas, non? Pero bueno, para dar unha resposta xeral, a pensión dun autónomo que cotizou durante toda a súa vida pola base mínima adoita ser, pois como ben dicías, Félix, bastante reducida. En este 2026, as pensións mínimas contributivas sitúanse aproximadamente entre os 880 euros e os 1.250 euros mensuais en 14 pagas, dependendo de se existe cónxuge, por exemplo, a cargo ou non. Agora ben, o que é importante entender unha cuestión clave. Moitos autónomos non chegan realmente a esa cantidade pola súa cotización, senón gracias ao chamado complemento a mínimos, que completa a pensión até esas cifras, sempre que se cumpran determinados límites de ingresos. Sen ese complemento, unha persoa que cotizou sempre polo mínimo, hoxe, e isto hai que decirlo, estaría cobrando pois, cousas moi baixas, incluso 400 ou 500 euros mensuais en algúns casos. Quer dizer que, en este caso, por ese complemento a mínimos, estáse completando o que é o mínimo que se provoca hoxe de pensión. Por iso, cada vez hai máis expertos que advirten do risco de cotizar sempre polo mínimo. A curto plazo supón pagar menos cuota, pero ao longo prazo pode traducirse pois, nunha subilación moi limitada economicamente. E despois, si quero facer un inciso aquí, xa non digo cotizar polo mínimo, despois tamén aqueles que dicen, bueno, eu traballo negro. Vale, despois xa veremos que pasa cas pensións.
0: Moi boa apreciación. Seguimos na provincia de Ourense, agora en Valdeorras, no Barco. Alba pregunta si os bens recibidos por herdanza tributan na declaración da renda.
1: Bueno, pois, en principio non. A modo xeral, non? Os bens que unha persoa recibe por herdanza non tributan no IRPF no momento de herdarse, xa que tributarán xa polo imposto de sucesións e doazóns, que é un tributo diferente. Agora ben, iso non significa que nunca teñan efectos na declaración da renda. Por exemplo, se posteriormente se vende o inmoble herdado, pois unha acción ou accións que se heredaran ou calquer outro ben recibido pois nesa herdanza, aí sí xa se podería xerar unha ganancia patrimonial que xa debería declararse no IRPF. Ademais, determinados bens herdados poden influir moito noutros impostos ou obrigas fiscais, como pode ser o importo sobre o patrimonio ou a imputación de rendas inmobiliarias no caso de vivendas non alugadas. Digamos que recibir unha herdanza non adoita tributar na renta, pero os rendementos, ganancias ou efectos fiscais deses bens que se hereden no futuro poden sí ter repercusión na declaración do IRPF.
0: Alicia de Corcubión, é recomendable apuntarse como demandante de emprego, aínda que teñamos traballo?
1: Bueno, pois eu sempre digo que sí. Eu sempre digo que sí, a nivel xeral, non? En moitos casos é recomendable estar inscrito como demandante de emprego non significa necesariamente ter que estar desempregado, xa que existen unas situacións nas que unha persoa pode traballar e ao mesmo tempo manter esa inscripción activa, non? De feito, existe unha figura chamada para mellora de emprego ou para mellora de posto de traballo. É dicir, persoas que xa están empregadas, que teñen un emprego, pero que o que queren é traballar neso para ganar esa vida, pero queren buscar outro traballo mellor, mellorando, por suposto, as súas condicións laborais, acceder a novas oportunidades. Bueno, pois, esta figura existe, non? Para incluso poder asistir a recibir, digamos, poder recibir propostas de traballo, aínda que estés traballando, non? Ademais, estar inscrito Permite tamén acceder a cursos de formación, orientación laboral e programas públicos de emprego ou determinadas axudas e subvencións, que tamén pode ser interesante. Pero, sobre todo, a formación fora das horas de traballo que teñas, por exemplo. E tamén facilita ter actualizada a situación administrativa no caso de perder o emprego. Xa estás no INEM, no sistema de emprego, e, por tanto, a documentación pues, va a ser máis sencilla, máis sinxela, xa estás ali.
0: Bueno, rematamos en Porto Marín. Marcos pregunta, si herdas un inmoble entre varios irmáns e non está alugado, ¿hai que incluílo na declaración da renda?
1: Bueno, hai que incluílo. Vale, normalmente sí, aínda que o inmoble non este alugado nin xere ingresos, facendo considerar que existe unha chamada imputación de rendas inmobiliarias polos inmobles urbanos que non constituen unha vivenda habitual. Entón, eso ten unha renda. Por tanto, en estes casos, na seguinte declaración do IRPF, pois cada heredeiro debe declarar a parte proporcional que lle corresponda segundo a súa porcentaxe de propiedade. É dicir, se o piso pertence a 4 irmáns, pois ata ao 25% cada un, pois declara cada un a súa parte. Se o inmoble e a vivenda habitual, se ese inmoble é a vivenda habitual de algún dos propietarios, ou está a efectos de determinadas situacións concretas, pode existir excepcións. Digamos que temos que tener en conta que ese inmueble, si non é vivienda habitual, pues si era unha parte proporcional de posible valor a efectos de IRPF.
0: E aquí a deixamos, recordando o correo electrónico para esas consultas, info@xeral.net e o WhatsApp do programa 672-16-7628. Vindeiro sábado, de novo, este tempo para a pequena empresa, para autónomo, con Eduard Garza, o xerente de Xeral.net, da Crisálida Aceleradora Comercial, consultor e mentor empresarial. Eduard, atantón.
1: Atantón, Félix, un placer estar con vos, como sempre.
2: Radio Voz, alegría de vivir.
3: Ven a Gavis, el precio no es un problema.
4: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
5: kiwi Cespri kilo, 4,39 €. Barra 100% integral de trigo, 250 gramos, 65 céntimos. Refresco Nestí, botella litro y medio, 1 €. Y detergente líquido Dixan 72 lavados, 6,99 €.
4: Gavis, en confianza.
6: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
7: Arde Lucus, 25 anos facendo historia. Arde Lucus, Anus Argenteus, do 18 ao 21 de xuño, Lugo volta ao pasado e o Imperio esperta. Loitas de gladiadores, espectáculos de fogo, circo romano, concertos, campamentos, desfiles de tropas romanas e tribus castresas. Sente Lugo arder. Máis info en ardelucus.com. Organiza Concello de Lugo.
8: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
9: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: Seguimos, como estamos a facer ao longo destas semanas, coñecendo a Begoña Caamaño, a figura das Letras Galegas 2026, por xentileza da área de lingua da Diputación da Coruña. Hoxe podemos charlar con Charo López, que é unha das autoras de Begoña Caamaño, unha das nosas. Charo, que tal? Bo día.
1: Bo día, Félix, que tal?
0: Muy ben. Un libro do que estades detrás, pues, varios autores, non? Como vos xuntades e como nace a idea desta publicación?
1: Pois, sí, detrás do noso libro Begoña Caamaño, unha das nosas, está a autoría de Isaac Lourido, profesor da Universidade da Coruña, e que nos dá así unha análise un pouco contextual, non, sobre pois a homenaxe das letras, e que fai un pouco de ponte para despois o traballo que facemos entre Lara Rozados, que se foca máis na análise da obra de Begoña, e o meu traballo, que foi pois unha biografía, non, así máis un repaso pola súa vida. Non somos as autoras, pero realmente a idea original sae de A Través Editora, que pois que a casa que publica, en particular de Xota Rodríguez, que é o editor que tivo un pouco a idea e que valorou sobre todo o interese en dar unha perspectiva pois da Begoña máis política, máis subversiva, máis activista, que nos parecía que se cadra pois coa celebración deste ano das letras sería como a cara que menos visible iba a estar, non, de Begoña.
0: Ajá. Bueno, por lo tanto, propósito a través desta publicación é de coñecer esa faciana, non, de Begoña. Eu casi diría de activista, non sei se compartes esa etiqueta.
1: Sí, pode ser. Penso que Begoña concordaría tamén.
0: Que aporta este libro os lectores que podamos completar Begoña Caamaño, unha das nosas, que coñeceríamos da súa figura?
1: É moi interesante a pregunta, non? Porque realmente, claro, supoño que cando se dedican as letras hai como tanta saturación por momentos case de información sobre unha autora que nos podemos como perder un pouco, non? Así, entre tantas, bueno, referencias. En cambio, a nos parece que pois, é relativamente, vamos, como así infrecuente, non? Que se fale dese perfil máis militante. Sí que se fala moitas veces en xeral, non? Pois era unha persoa que defendía a igualdade, as liberdades, non, os feminismos, que é unha forma pois tamén de luita pola xustiza social, pero todo queda un pouco no abstracto. En cambio, o leválo a concreción, onde en que organizacións militou, non, en que posicións políticas se colocou concretamente, pois danos, bueno, un perfil como moito máis concreto do seu, bueno, dunha postura que era claramente de esquerdas, claramente revolucionaria en moitos sentidos, non? E que, bueno, explícita, digamos. Entón, esta parte xa non só, pois, eso, o seu sindicalismo, que tamén é coñecido, que ela militou durante toda a súa vida laboral no sindicalismo nacionalista, sino os contactos internacionais, a súa solidaridade con Cuba, a súa solidaridade co proceso bolivariano en Venezuela. É dicir, posicións que eu creo que son, a día de hoxe, incluso estigmatizadas, non? Que non se permite aí conversa, e do cual ela tiña unha postura moi sólida, como moi, moi ben argumentada, non? Unha posición, bueno, moi concreta. Na Galiza, en concreto, pois, ela era independentista, e poucas veces se fala disto, non? Do independentismo como unha proposta política lexítima, bueno, e que para ela pois tamén foi fundamental, todo o seu ambiente, moita parte do seu ambiente social e amizades tamén, bueno, pois compartían esta posición política. Por tanto, tamén a súa solidariedade coas presas políticas independentistas galegas e de outros territorios, como a súa parella, non, que fora preso político independentista vasco. Bueno, pareceme que hai así como un perfil de Begoña moi de enfrentamento, non, así co status quo, digamos, coas relacións de poder actuais, que é pouco visible, non, o que se fala pouco.
0: Ti chegaches a coñecer personalmente a Begoña, Charo?
1: Cheguei. Teño que decir que non chegamos a ter unha relación íntima e coincidimos puntualmente en algúns colectivos. Isto tamén para min era un aliciente, non? Pois nunha plataforma autodeterminista, Causa Galiza, 2007-2008, coincidín tamén con ela na Rede Feminista, que era un colectivo así que pretendía un pouco pois xuntar todas as convocatorias dos feminismos galegos, pero bueno, era unha persoa que digamos coincidín, pero non cheguei a intimar.
0: Ajá. ¿Cales foron os criterios que seguestes para seleccionar textos, voces, material e impresións os que compoñen o libro, Charo?
1: Pois a verdade é que, eso, como foi un libro escrito a tres bandas, a parte de Lara Rozados, que analiza a obra, bueno, ela tamén é doutora en literatura, entón é un traballo super rigoroso que analiza como macrotexto de Begoña, non? Non apenas as dúas novelas, senón pois todos os textos, todos os traballos que podía ter, e ela xa tiña uns coñecementos previos moi amplos de literatura para poder encontrar as referencias que Begoña recompila, non, nos seus traballos, porque pois como sabes hai moita intertextualidade, moitos bueno, tanto eso o coñecido das mitoloxías como outras referencias, non, a literatura. Entón ela, bueno, pois fixo ese traballo dunha maneira, a verdade, que espectacular. O traballo de Isaac Lourido, que tamén é especialista na materia, é finísimo, non? Así que a audacia de encontrar tamén pois como funciona o Begoña Caamaño, non, como axente entre o social e o literario, e a perspectiva de tamén moi crítica de como as celebracións das letras galegas moitas veces son un proceso casi de terra queimada, di el, non, cos autores e autoras homenaxeadas, porque hai unha saturación e despois deixa de interesar esa figura uns anos. Bueno, e como intentar traballar isto noutros termos, non, noutras lógicas. De feito, esta parte de Lara Rozados, que analiza a obra, bueno, ela tamén é doutora en literatura, entón é un traballo super rigoroso que analiza como macrotexto de Begoña, non? Non apenas as dúas novelas, senón pois todos os textos, todos os traballos que podía ter, e ela xa tiña uns coñecementos previos moi amplos de literatura para poder encontrar as referencias que Begoña recompila, non, nos seus traballos, porque pois como sabes hai moita intertextualidade, moitos bueno, tanto eso o coñecido das mitoloxías como outras referencias, non, a literatura. Entón ela, bueno, pois fixo ese traballo dunha maneira, a verdade, que espectacular. O traballo de Isaac Lourido, que tamén é especialista na materia, é finísimo, non? Así que a audacia de encontrar tamén pois como funciona o Begoña Caamaño, non, como axente entre o social e o literario, e a perspectiva de tamén moi crítica de como as celebracións das letras galegas moitas veces son un proceso casi de terra queimada, di el, non, cos autores e autoras homenaxeadas, porque hai unha saturación e despois deixa de interesar esa figura uns anos. Bueno, e como intentar traballar isto noutros termos, non, noutras lógicas. De feito, este libro

0: Jacques Lourido, que tamén é especialista na materia, é finísimo, non? Así que a audacia de encontrar tamén pois como funciona o Begoña Camaño, non? Como axente entre o social e o literario e a perspectiva de tamén moi crítica de como as celebracións das letras galegas moitas veces son un proceso casi de terra queimada, di el, non? Cos autores e autoras homenaxeadas porque hai unha saturación e despois deixa de interesar esa figura uns anos. Bueno, e como intentar traballar isto noutros termos, non? Noutras lógicas. De feito, este libro, a través editora, é editado polo reintegracionismo, é dicir, está escrito en galego portugués, en galego internacional, unha proposta, por certo, ortográfica que Begoña tamén compartía, e do que tampouco non se fala moito. Bueno, Isaac, digamos que xa ten todo ese coñecemento tamén do seu traballo como investigador, non? Na Universidade da Coruña. Logo, a miña parte, creo que así como a máis sesgada, digamos, ou a menos racional, a máis desde o corazón, que é pois a recuperación de unha biografía que xa recoñezo desde o inicio, pois que é honestamente parcial, non? Como que me fun centrando a través, sobre todo, de fontes orais e tamén de algúns, bueno, de algúns textos, de algúns correos electrónicos intercambiados, pero sobre todo do seu entorno máis próximo, da militancia, dos espazos políticos, para ir reconstruindo pois, o que Begoña opinaba en cada momento, non? Das súas amizades, da súa parella, José María Chaniz, e dos, sí, pois eu que sei, nos anos 90, a súa militancia en mulleres nacionalistas galegas, nos anos 80, tamén a paisaxe que a rodeaba, non? Porque para min tamén é moi interesante ver cal era a paisaxe política do Vigo dos anos 80, non? A cantidade, pois, de protestas operarias que había, a combatividade do barrio de Coia, no que ela vivía sendo adolescente. Penso que a paisaxe tamén é unha cousa que nos molda, non? Que nos define. E iso foi importante tamén para min un pouco colocar como en que ambiente se movía ela.
1: Bueno, un dos piares do seu activismo foi o feminismo, non? Que lle debe o feminismo galego de 2026 a Begoña Camaño, o teu entender, Charo?
0: Guau. Claro, non sei se é exactamente unha débeda, pero sí que hai un agradecemento fondo coa súa posición, porque ao mellor desde os tempos de hoxe non é tan sinxelo identificar bueno, a valentía, non? E o rupturismo co que ela e outras compañeiras, non? Porque sempre foi unha cousa colectiva, se colocaron noutros momentos históricos. Digamos que a día de hoxe pues, o feminismo está máis democratizado, non? Houve avances, pero que nos anos 90, nos anos 2000, todo o traballo que ela fixo, pois, por exemplo, na Marcha Mundial das Mulleres, non? Coa internacionalización da luita das mulleres, e non só das mulleres, non? Con un feminismo que ela propoñía da diferencia moi consciente de que non se queren reproducir os patróns masculinos, sino como facer outro conto, non? Como cambiar as estruturas, os piares, a súa conciencia de clase, que tamén está moi relacionada co seu feminismo, non? As relacións de poder, é dicir, ela non pretendía pois mulleres que chegasen a, non sei, ao exército, non? Ca súa postura antimilitarista, non pretendía mulleres que chegasen a lugares de poder, sino que pretendía reventar as estruturas de poder. É dicir, é unha muller que cando a vemos desde a súa perspectiva máis política e ideolóxica concreta, digamos, aí é difícil de asimilar, eu creo que incluso para moita xente que hoxe celebra,
1: En canto á súa faceta de xornalista, que destacarías, Charo?
0: Bueno, claro, é que ten tantas facetas. A verdade é que María Xosé Porteiro fixo unha chega moi interesante sobre o seu papel de xornalista.
1: Hai pouco, falando precisamente deste eido, non?
0: Tamén Ana Romaní, ¿no? Que con Chus Nogueira sacaron outra biografía interesantísima na que, bueno, pues repasan moito aí. Eu creo que, sobre todo, é interesante saber que ela como xornalista defendía como a deontoloxía, ¿no? O compromiso que temos as comunicadoras, que como ti, como eu tamén son xornalista, ¿no? E sinto esta cousa de a responsabilidade social que temos para peneirar a verdade, non? E para escoller os temas. E ter a liberdade de poder facer iso, de poder, bueno, ter a mínima autonomía, a mínima independencia. Ela loitou moito, por exemplo, na etapa do Prestige,

0: en hacerte vega para ter un mínimo de liberdade de comunicación alí. De feito, se ela estivese agora mesmo traballando na Cerro Tubega, estaría pois loitando contra a manipulación informativa aí, pelexando cos benres negros, cos que está pelexando moitos traballadores e traballadoras da Cerro Tubega. Eu creo que sí, como o seu compromiso ca verdade e a súa independencia, non? Son, bueno, o seu rigor, aparte do outro que xa sabemos máis, que está máis ligado tamén ca súa vocación creativa, que é, pois, o cuidado polos contidos culturais, o respeto impecable polo idioma, non? A conciencia de que ela era xornalista grazas ao idioma e á lingua, non? Que era, pois, a razón de ser dos medios públicos na Galiza. Penso que o compromiso é unha cosa que atravesaba moito en todas as áreas, non? Na xornalística, na activista e tamén na literaria como escritora.
1: Ela nunca deixaba de lembrar que era neofalante. Creo que houve mesmo algún interés escuro en facer desta cuestión algo pexorativo, ao contrario, non?
0: Ah, claro, sí, totalmente. Imaginámonos, pois sí, non medrar nunha cidade como Vigo e o papel, o, digamos, o, tamén o valor, sí, non? De chegar un momento e dicir, pois, eu quero mudar, non? Para chegarme, esa valentía en xeral das persoas que somos capaces ou que queremos mudar cousas. Nunca se quedou nesta cousa de eu son así, ou, non? Senón, pois, estas foron as miñas circunstancias e agora adáptome e fago isto que me parece máis xusto, máis coherente, máis conveniente. Sí, eu penso que ela estaba orgullosa de ser neofalante e ademais como con un criterio de mellora constante, non? Non é, bueno, eu xa falo galego, xa sei falar galego, senón que eu podo falar o mellor. Eu en relación ao portugués, por exemplo, moi interesante, non? Como ela empregaba o portugués para pois moitas veces recuperar léxico, arraigar estruturas gramaticais do galego tradicional. É dicir, combater un pouco, non, a castellanización da lingua, vendo pois as conexións e as raíces que o portugués lle permitían unha mellora no que é a calidade lingüística.
1: Sobre isto compartía moitos conceptos con Carballo Calero, non?
0: Eso é, eu creo que si, sí, dentro das idas hai máis, non? Autores, Carballo Calero pois era o máis evidente, non? Pero ten habido outros, pois Manuel María, moitos outros autores que tamén compartían que, bueno, unha cuestión casi filolóxica, non? O que pasa que logo se eleva moito ao político, que o galego e o portugués pois son o mesmo tronco lingüístico, a mesma lingua e que ou é galego castellano ou é galego portugués. Aí Begoña tiña o claro.
1: Ajá. Sobre o libro, que reacción se estades a recibir? Suscitou algunha polémica, Charo?
0: Pois a verdade é que estamos a ter moi boa acollida. Nós, así como, digamos, editora reintegracionista, pois estamos a facer, estamos acostumadas a proxectos humildes, non? E a unha recepción a veces como moi de nicho, non? Bueno, das persoas que, digamos, non lle teñen medo a ler en portugués na Galiza. Pero neste caso sí que está, bueno, creo que está a chegar tamén a outros públicos e que, pois, por exemplo, o feito de que ti me chames, non? Para min é para nós unha alegría na editora e penso que, bueno, que está a ser ben recibida, non? Así, incluso esta Begoña máis insurreccional ou máis difícil de asimilar, sí.
1: Uh-huh. E algunha presentación que teñades próximamente do libro e da que podamos dar conta, Charo?
0: Pois fíxate, xusto esta tarde vai presentarse en Ferrol, na Fundación Artabria, ás 7 da tarde. Así que esa vai ser unha conversa, eu penso que é moi interesante. Vai estar a parte de Isaac e Lara, porque eu non me podería chegar. Está tamén Pim Patiño, que era profesora e amiga, era amiga de Begoña, e penso que vai ser unha conversa moi chula.
1: Alguna máis que teñades na vosa xenda?
0: Pois temos para o 26 deste mes tamén unha en Valença do Miño. Precisamente, vamos a ultrapasar a fronteira e ir a Portugal, aproveitando aí as conexións coa Eurocidade. Estamos moi contentas tamén de poder presentar ali, porque nos parece unha oportunidade de dar a coñecer tanto en concreto a Begoña, como así máis en aberto pois as letras galegas, non? E esas conexións, bueno, que nos como a través editora tamén distribuimos en Portugal, entón parecenos que sempre é unha maneira de abrir portas e xanelas a través da literatura.
1: A vos fe que sí. Esa para rematar, como dirías a audiencia de Radio Voz que deberíamos de lembrar a Begoña? ¿Cómo vos gustaría lembrar a Begoña, que asente, tiver a Begoña presente, non exclusivamente neste 2026?
0: Se penso como lle gustaría a Begoña, creo que lle gustaría como con alegría rebelde, digamos. Penso que ela, a pesar de, non, de, pues, de ser moi consciente de todas as desigualdades do mundo, entendía que había que loitar e que había que organizarse e que había que cambiar as cousas. Ela, ademais, estaba convencida de que isto é posible, non, sabes, como que é algo que, se nos poñemos, somos máis, non? Somos capaces. Pero sempre desde o disfrute, como que o propio proceso de mudar as cousas sexa pracenteiro. E sí, sempre con un sorriso. Entón creo que pues, con esa enerxía tan vitalista, ¿no? que tiña, creo que podemos, bueno, sí, vernos capaces e comezar a mudar as cousas desde o máis pequeniño, ¿no? Cada unha no noso ámbito.
1: Bueno, pues con esa enerxía positiva, con ese goce sorriso, tamén Uxía. Con Indómitas, ese álbum que lle adica a Begoña Camaño, con unha desas pezas, as miñas compañeras, imos pechar esta entrevista de hoxe con Charo López, coautora de Begoña Camaño, unha das nosas de... repíteme o nome da vosa
0: Sí, a través
1: editorial, Charo.
0: editora,
1: A
0: a
1: Través
0: través
1: Editora, non me
0: editora.
1: saía agora.
0: Moitas grazas.
1: Parabéns e grazas por estar con nos, a tamén dera ocasión, Charo.
0: A vos, un saúdo.

0: Día das Letras Galegas 2026, dedicado a Begoña Caamaño, coa colaboración da Área de Lingua da Deputación da Coruña.
1: Radio Voz. Alegría de vivir.
2: Arde Lucus. 25 anos facendo historia. Arde Lucus, Anus Argenteus. Do 18 ao 21 de xuño, Lugo volta ao pasado e o Imperio esperta. Loitas de gladiadores, espectáculos de fogo, circo romano, concertos, campamentos, desfiles de tropas romanas e tribus castresas. Sente Lugo arder. Máis info en ardelucus.com. Organiza Concello de Lugo.
3: Gadis, el precio no es un problema.
4: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
5: kiwi Taste Free Kilo, 4,39 €. Barra 100% integral de trigo, 250 gramos, 65 céntimos. Refresco Nestí, botella litro y medio, 1 euro. Y detergente líquido Dixan 72 lavados, 6,99 €.
4: Gadis, en confianza.
6: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
7: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría.

Actualizamos o capítulo de sucesos. Falamos dun incendio forestal que permanece activo a Arestora, na parroquia de Herbón, en Padrón, despois de declararse ás 4 da tarde de onte venres, con alrededor de 100 hectáreas queimadas, segundo as estimacións que esta mañá fixou a Consellería de Medio Rural. O lume sigue activo, pero cunha evolución favorable para a súa estabilización. A nosa anterior comunicante, convidada, Charo López, falaba de Begoña Camaño e utilizou a palabra insurrección. Bueno, pues seguro que insurrección vai soar hoxe no Monte do Gozo, porque ali estarán actuando el último de la fila. Sen dúbida, esa canción pues, é unha das máis lembradas, das máis queridas do dúo catalán, que, insisto, actúa hoxe en Galicia. E soan deste xeito.

0: Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte, 87,8, Chantada, 90,4, Sarria, 98,2, Ribadeo, 102,3, Viveiro, 88,5, Vilalba, 103,0.
1: Os domingos pásanse en Ribadeo. Goza dun domingo de compras, bermuteo, gastronomía e a mellor música nas rúas da nosa vila. Domingueo en Ribadeo. Organizan a CISA e Concello de Ribadeo. Tes toda a info nas nosas redes e webs.
2: En Vilalba, restaurante A Nova Ruta. Máis de 25 anos de bo facer ofrecéndolle unha cociña esmerada para desfrutar nas nosas instalacións ou para levar. Dispoñemos de distintos salóns para albergar os seus eventos. A diario ou nas datas sinaladas, restaurante A Nova Ruta dende o ano 2000 ao seu servizo. Estamos ao seu carón de mércores a domingo na saída Vilalba Rábade. O noso teléfono é 982 51 11 50. En internet, restaurante anovaruta.com.
3: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
4: Husqvarna presenta el nuevo Automower, la evolución del robot cortacésped más vendido del mundo. Ahora con visión con inteligencia artificial que cuida tu jardín y tu privacidad. Autónomo, silencioso y fabricado en Europa.
5: Soy Aitana Bonmati. En el alto nivel, la diferencia está en elegir bien. Y yo confío en Husqvarna Automower.
4: La número uno del césped con el número uno del césped.
6: Visítenos en Santalla Motor, Polígono Industrial de Lourenzá, Lugo, o llámenos al teléfono 658-774-106.
7: Arde Lucus, 25 años facendo historia. Arde Lucus, Anus Argenteus, do 18 o 21 de xuño, Lugo volta o pasado e o imperio esperta. Loitas de gladiadores, espectáculos de fogo, circo romano, concertos, campamentos, desfiles de tropas romanas e tribus castresas. Sente Lugo arder. Máis info en ardelucus.com. Organiza Concello de Lugo.
0: Radio Voz Lugo, 105,6. Monforte, 87,8. Chantada, 90,4. Sarria, 98,2. Ribadeo, 102,3. Viveiro, 88,5. Vilalba, 103,0.
8: Para mí, la alegría de vivir sería que me tocase la lotería.
0: Radio Voz. Alegría de vivir.

0: 12 do mediodía, Ecuador, deste con outra voz de Radio Voz, de sábado 13 de xuño, deste día solleiro, nos vindeiros minutos situados en Lugo. Saudando a Fernando Toubes, que está detrás dun novo espazo cultural na cidade bimilenaria. Fernando, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día a todos.
0: Bueno, transformaches unha librería nun espazo cultural. Como xurde a idea e por qué, Fernando?
1: Bueno, digamos que bueno, a Librería Galicia leva 45 anos no barrio de San Antón de aquí de Lugo. É curioso porque en cuestión de 200 metros da rúa é o noso terceiro establecemento. E fomos avanzando a medida que iban pasando os anos. Pero o trasfondo de todo isto é que, en realidade, o que teña unha librería ten unha sinergia directa con a cultura, non? Entonces, neste novo proxecto o que queríamos era darlle unha volta de torca, entonces facer un espacio cultural aberto pois para o barrio, para a cidade, non? Ocorreuseme que na zona da librería, na propia librería onde hai ese espacio, aparte de ter libros de todo tipo de temática, pois convertilo tamén en presentacións de libros, por exemplo, pero tamén vai acompañado con música, con fotografía, con pintura, abrilo a nivel cultural. Eso é a novedade que temos ahora mismo co novo proxecto, sí.
0: Como son os primeiros días? Como foi a acollida por parte da veciñanza?
1: Bueno, a inauguración con moita emoción, porque estamos falando de que de que está integrada, non? Despois de tanto tempo no propio barrio, non? Falábame un amigo meu e decía, noto a diferencia, a gran diferencia entre este negocio e outros, que a xente está moito máis implicada con a librería, non? O feito de que é parte da súa vida, non? Despois desta trayectoria. A partir de aí, todo ten que salir ben. É decir, está claro que teñen que aportar. Estou me sorprendendo porque non sabía eu que había veciñanza do barrio de San Antón que tivera tantas habilidades. Estamos falando de fotografía, a nivel de tocar instrumentos, de ter grupos, de escribir, ser autores, pues, digamos, nobles, non? E todo eso intentaremos pues, que se poida ofertar e ofrecer pues, en noso novo espacio, sí.
0: Ajá. Bueno, para ti, efectivamente, vai ser un novo reto, pero bueno, a xente que te coñece en Lugo xa sabe que ti eres unha persona moi activa en todos os eidos do asociacionismo veciñal. Pode tamén servir, non? Este espazo, digamos, para posta en común, ademais de actividade cultural, de problemas dos veciños, Fernando.
1: Sí. Sí, moitas veces falamos dos problemas que poidan existir, xa non digo na propia comunidade autónoma, na provincia, ou a nivel nacional, a nivel internacional, non? Moitas veces, lóxicamente, pues, claro, estamos todos preocupados por esas guerras que hai, e as injusticias sociais que hai, non? No meu caso, de unha maneira moi humilde, bueno, conociendo como conozco o barrio, es fundamental apoyar e intentar, de alguna manera, solucionar o intentar solucionar estar con la cabeciñanza, ¿no? ¿Por qué? Porque eso todo lado nos aporta. Existen muchos problemas que, o mejor, no salen en los medios de comunicación. Non quero diferenciar os problemas se son máis importantes ou menos, simplemente son problemas, non? Que hai que afrontarlos e intentar participar para poder buscar solucións entre varios. Bueno, cando montamos a plataforma Sos Milagrosa, montámola en realidad pues, un grupiño de personas, que ahora mismo somos 4, que non queremos ningún tipo de aportación económica, sino unha aportación social e, sobre todo, o apoio veciñal, non? Eu creo que é fundamental. O facemos con todo o cariño do mundo intentando axudar e propoñer solucións ás institucións que creo que é a base fundamental.
0: Un barrio morre cando queda sin comercio, ou ao revés, un barrio vivo cando xurden iniciativas como a túa, cando ten ese comercio de proximidade.
1: Mira, Félix, otro día falábamos de este tema precisamente, creo que é un tema a debatir, a ter en conta, non? Moitas veces, cando falamos, por exemplo, de política, falamos de una política xeral, é dicir, pues, dun goberno central, dun goberno autonómico, un goberno municipal, non? Afortunadamente, sigue existindo ese perfil sólido, contundente do autónomo, non? O autónomo, ao final, pues, como pasa na propia Librería Galicia, levamos 45 anos e pasaron todo tipo de gobernos, non? Pero sempre mantivemos eso. A crise que pode haber, no comercio de cercanías sempre existiu, de unha maneira ou de outra. Agora, pues, pódese intensificar, pues, porque o comercio variou totalmente, non? Nós, por exemplo, aquí en Lugo capital, pues, temos un hándicap que, aparte de comercio de cercanía, que temos que defenderlo e seguimos facendo. A nivel institucional sí que hai matices moi importantes a debatir, non? Como o feito, por exemplo, de ter moitos centros comerciais. Aquí Lugo capital peca, é un punto de vista meu particular, que non ten por que ser a realidade, non? Peca de que os centros comerciais que existen aquí en Lugo son excesivos. Nos vemos
0: Non é cousa
1: afortunadamente.
0: exclusiva de Lugo, aseguro, chico Fernando. Mal de moitos vos lo de tontos, xa o sei, pero eu creo
1: Nos.
0: que esa percepción ou esa ecuación é trasladable a outras cidades de Galiza, mesmo incluso con maior medida, eh?
1: Sí, eu, por ejemplo, disfruto muchísimo cuando paseo por las ruas da miña cidade, ¿no? Pero cando vou por casualidade, pois, a unha cidade como Pontevedra, non? É unha verdadeira festa, non? Festa de comercio de cercanía un domingo pola mañá, porque precisamente esas franquicias ou esos comercios van acompañados tamén cos comercios de barrio de toda a
0: Propios.
1: vida, non? Entonces,
0: Sí.
1: efectivamente, esa mezcla é contundente. Que pasa? A nivel institucional, nesta cidade en concreto, un tema a debatir, volvo a repetir, non? Influye directamente de que as institucións teñan claras as ideas de que tipo de cidade quere, non? A nivel comercio, se frea de alguna maneira que os centros comerciais se instalen nesas cidades, pues, o final, o bonito de todo isto, o comercio artesanal, a cercanía. Cando chegas xunto a un comercio, sabes que está detrás do mostrador, que te vai axudar sempre. Esa cercanía é fundamental. Nós, afortunadamente, somos autónomos e no noso barrio, pois eso seguimos lo tendo, non? A veciñanza o ten moitas veces en conta. Por eso seguimos sobrevivindo, indiferentemente da política que poida haber, volvo a repetir, a nivel nacional, autonómico ou municipal.
0: Bueno, un espazo cultural como esta librería con este novo rumbo necesita de contido sobre este particular. Fernando, te xa axendada algún tipo de presentación o acto do que poder dar conta a nosa audiencia, sí?
1: Bueno, a verdade é que nos inauguramos este mércores, levamos, pois, 3 días con este sábado, non? É curioso, porque resulta que eu pensei que tiña que facer un calendario cultural a medida que fora vendo un pouco o escenario. Pois estou me sorprendendo moitísimo, porque resulta que é ao revés. Estánse ofrecendo e ofertando moitísima xente. Cal é a diferencia que pode haber entre este espacio cultural que temos con outros? Bueno, é un espacio privativo porque ao final non deixa de ser unha empresa privada, pero o que queremos ofertar é ese espacio que seña totalmente gratuito, como que pensa que se lle pode poñer portas ao campo. Eso é inviable, é imposible falando da cultura. Estou me sorprendendo porque estou recibindo moitas ofertas de xente que quere presentar as súas propostas culturais. É cuestión simplemente de esperar un pouco para empezar a organizalo. Estou falando desde empresas privadas que queren facer de unha maneira gratuita, non? Como cuidar a túa boca, por exemplo, non? Pois eso vamos facelo. Xente que acaba de escribir un libro, queremos, no noso caso, queremos arroparlo non só coa presentación, a nivel tecnológico en las redes sociales, a tecnología que podamos tenernos en proyeccións físicas, etcétera, etcétera, sino acompañarlo, dependendo como se o libro, con matices precisos, non? Si ten sinergia con caldos de viño ou que te, con algún tipo gastronómico, pues acompañarlo tamén. Sempre que a autorización, por supuesto, para arropar ese escritor no seu libro, se lle apetece máis, pues acompañarlo con música en directo, etcétera, etcétera. Todo vai empezando a surgir. Está fluindo unha liña cultural que en realidad pensei que era eu o que tiña que empezar a buscala. É curioso porque é xusto ao revés. A oferta cultural que se me está presentando é extraordinaria.
0: Bueno, pues supoño que é moi gratificante comprobar como se achegan a ti e como queren facer dese novo espazo, pues é un centro de dinamización casi de barrio. Como libreiro agora, Fernando, en estes primeiros días, nese punto, cales son os títulos máis demandados, os preferidos do público?
1: Bueno, digamos que existe hoxe en día unha oferta tan extraordinaria a nivel cultural, que nas temáticas son moi variantes, non? Moi variantes. Quero decir, os bestsellers de toda a vida se siguen vendendo moitísimo, pero tamén hai moita xente que busca pois clásicos de toda a vida, non? Dependendo un poquinho, pois o que pois estamos falando de Oscar Wilde ou Arthur Conan Doyle, etcétera, etcétera, non? Dependendo un pouco que o que busca a xente, estamos falando de temáticas tan variables como pode ser mangas. A mí o que máis me chama a atención é o feito de que os cativos teñen unhas inquietudes e unhas temáticas que hasta ahora no escenario, non, da cultura non veía eu antes. Despois, lógicamente, pois están Arturo Pérez Reverte, etcétera, os clásicos de toda a vida, non? Pero sí que me chama moitísima atención e intentaremos abrir ese novo espacio para esos novos lectores que teñen esas inquietudes e que podemos aprender moitísimo deles, non? Eu creo que ese é o perfil que nos pode interesar moitísimo, e sobre todo unha nova dimensión deses novos lectores que a día de hoxe son os que o noso futuro, non? E son os que temos que incidir no caso de que poidan ser futuros escritores ou futuros lectores, non?
0: Xa para rematar, que quera ter acceso a toda a actividade que ides propoñer, como vos poden seguir en redes, Fernando?
1: Bueno, primeiro que vamos facer é traballar, incidir sobre todo no tema dese calendario, ir pouco a pouco, porque en realidade nós o que non queremos tampouco é que a xente non lle chegue a esa información. Vamos a estar nas redes sociales, vamos a estar nos medios de comunicación, pero sobre todo, ahora mismo temos unha exposición de fotografía de un fotógrafo que a mí me encanta, que é Óscar Loures Amor, que vai haber está habendo ahora mismo unha pequena exposición da súa arte. Bueno, acaban de ofertar tamén algo que pode ser tamén moi interesante, como é unha exposición de pezas moi curiosas que son antiguas e que se están convirtiendo, por ejemplo, pues en imagínate un giradiscos, conviértese en unha lámpara. Esa misma persona que eu conozco desde fai moito tempo, o seu nombre artístico é Vladimir Alvarov, quere facer unha sesión de vinilos antigos de música. Eu creo que é moi interesante porque, por exemplo, os cativos pequenos que nunca tocaron un vinilo non saben moi ben cal é o uso de...
0: Se non o fixeron, non saben o que se perden.
1: Claro, entonces, por exemplo, pues, pode ser moi interesante, aparte de facer unha exposición das súas pezas, pues, facer unha sesión de música en vinilo de pezas da nosa época, pues, os que nacimos no ano 70 e demais, facer unha sesión e deixar en exposición pues, esas distintas pezas. Por supuesto que, o que donde vamos a nuestra base fundamental, o tema dos libros, vuelvo a repetir, arropar, encariñarnos con esos escritores a nivel local, autonómico o nacional, para no ser fundamental y vital, sí que os vamos a arropar, pues como que acabamos de decir, ¿no? Con música, con gastronomía, con tecnología, las redes sociales que sí que vamos a incidir ahí. Es ahí donde vamos a tener o nuestro escaparate caro público para que sepa que nuestro aforo que ahora mismo es limitado, que pueden ser como moito 80 personas, pero que se puede, pues, lógicamente, vivirlo muy, muy a nivel cercano, pero no solo simplemente por lo artista, sino por lo público, ¿no? Interrelacionar tanto antes como después de la presentación para mezclarnos, para que haya pues ese tipo de opiniones, diversificar un poco el tema cultural.
0: Conserva su nombre, ¿no? Sigue siendo Librería Galicia, Fernando.
1: Bueno, nuestra pequeña marca, con toda humildad del mundo, son 45 años en realidad. O mérito non é meu, este é un negocio familiar. O mérito dos meus pais, cando entraron nesta rúa, e non había absolutamente ningún negocio. Eles viñan da inmigración de Suiza. Foron eles os artífices de todo isto, de que empezara a moverse a roda e que os fundadores foron eles. O no meu caso, simplemente podes intentar ter ese homenaxe que les fixemos a eles, de que gracias a súa iniciativa pues apareceu esta idea. O único que queremos é que a partir de ahora pues que poda disfrutar todo o mundo, claro.
0: Pues moitísima sorte con este, vou dicir, espazo cultural que agora a Librería Galicia da Rúa Ourense de Lugo, que ten como responsable o inquedo Fernando Toubes, que tivo ben estar con nós en con outra voz en Radio Voz. Fernando, moitísimas grazas.
1: Gracias a ti, Félix. Muchísimas gracias a todos.
0: A volta de pausa, poderemos saudar a Rosario Baleirón, traductora ao galego de Redes, a nova obra de Eloi Moreno.
2: Radio Voz, alegría de vivir.
3: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
4: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
5: kiwi Zespri kilo, 4,39 €. Barra 100% integral de trigo, 250 gramos, 65 céntimos. Refresco Nestí, botella litro y medio, 1 €. Y detergente líquido Dixan 72 lavados, 6,99 €.
4: Gadis, en confianza.
6: Arde Lucus, 25 anos facendo historia. Arde Lucus, anus argenteus. Do 18 ao 21 de xuño, Lugo volta ao pasado e o imperio esperta. Loitas de gladiadores, espectáculos de fogo, circo romano, concertos, campamentos, desfiles de tropas romanas e tribus castresas. Sente Lugo arder. Máis info en ardelucus.com. Organiza Concello de Lugo.
7: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
8: Alegría de vivir para mí es esperar a mis nietas en el cole cada día, mientras Magdalena Romo y el doctor Pérez León me hacen un poco de compañía.
9: La alegría de vivir también es compartir con la familia los consejos de salud que cuentan Magdalena Romo y el doctor Pérez León en Salud Natural. Escúchalos todos los días de 3 a 4 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir. Con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
0: Seguimos en Con Outra Voz en Radio Voz. Hércules de Edicións vende incorporar a seu catálogo a traducción ao galego de Redes, Tratase de la continuación de la novela Invisible de Eloy Moreno, que se fuera publicada por esta misma editorial un par de años atrás. En esta nueva obra, consolídase como un título de referencia dentro de la literatura juvenil actual. Aborda temas de actualidad, como los perigos de la exposición en línea, o acoso digital, a manipulación, a adicción a las pantallas. Podemos falar unos primeros minutos con la traductora, con Rosario Baleirón. Rosario, ¿qué tal? Buen día.
10: Hola, muy buenos días.
0: Un reto, ¿no? Volver a poner voz en galego a Eloy Moreno.
10: Efectivamente, pues para mí xa, bueno, traducir Invisible no seu momento xa era pois todo un reto, porque, bueno, Eloy Moreno é unha persoa, pois unha voz moi coñecida, non? E ademais era unha obra pois tamén moi emocional, moi pegada á realidade, á actualidade, xa supuxo pois todo un reto. E agora, traducir Redes, aínda que por un lado tiña esa confianza inicial de que coñecía o universo de Eloy Moreno, o certo é que esa confianza inicial pues, hai que está limitada porque te encontras con outros retos, con outros desafíos, pois como é pois esta linguaxe máis fragmentada que aparece en Redes, polo tema en cuestión, polo contido. Entón, manter esa coherencia ca traducción anterior e o tempo, pois, manter e respetar o máximo posible pois a voz íntima, esa voz emocional da novela, pois supuxo efectivamente pois un gran desafío.
0: Antes de abordar e de afondar na novela, Rosario, como é o traballo dunha traductora? Como é a mecánica cando chega a vos un original e tedes que pasalo a outro idioma?
10: A ver, eu non sei, a miña experiencia, pois normalmente sempre fago unha lectura inicial da obra que chega ás miñas mans. Se coñezo o autor, pois xa teño moito camiño andado, se non procuro pois ler outras obras, ver un pouco pois como calé a súa maneira de contar, a súa maneira de escribir, e a raíz de aí, a partir de aí é cando empezo pois ca traducción en sí, vaya.
0: Bueno, voltamos a Redes. Como decía na introducción, tratase unha novela que aborda temas moi sensibles, moi actuais, o acoso digital, a exposición en liña. Como se traduce unha carga emocional tan intensa sin perder a autenticidade do original?
10: Ben, eu parto da base que todos os idiomas valen para traducir calquera carga emocional, e que traducir pois non consiste en suavizar ou en dramatizar as emocións que as que te atopas, non? Senón en respetar ao máximo ese ton original. E temos que facer os traductores ou as traductoras que funcione, que soe natural. Ten que ser pois un texto que o lector encontre pois fácil de entender e que soe natural, que haxa un equilibrio, non, entre esa precisión emocional e a coherencia da narrativa do texto en sí. Entón, o ideal pois é conseguir un texto co que o lector galego sinta o mesmo impacto que sente o ler o original, se pode ler a lingua original. Que esqueza que está ante unha traducción, non? Iso é o que para min é a traducción ideal, o que busco, non?
0: O objetivo
10: que busco.
0: Sí, sí.
10: Efectivamente.
0: A protagonista, Betty, de Redes, bueno, pues é unha adolescente, xa sabemos como falan os adolescentes, as voces, as expresións tan típicas, dificultades para pasar todo isto galego a linguaxe juvenil da nosa terra, sin caer en tópicos. Como foi este traballo en concreto, en Rosario?
10: Pois a verdade é que é difícil, porque temos que buscar a maneira de darlles voz a eses personaxes, pero de maneira que soe auténtico, que non soe traducido, que non soen expresións forzadas, non? Temos que ser fiel ao que quere expresar o autor, pero ao tempo buscar solucións axeitadas aos posibles destinatarios, ao rexistro, ao estilo da obra, a maneira de falar dos personaxes. Entón, iso é difícil, exixe por parte de quen traduce unha escoita, pois vamos a chamar unha escoita activa, como falan os adolescentes, que os ritmos, tamén o que non din, escoitar o que nos rodea é fundamental, está claro, para conseguir, pois iso, unha traducción o máis natural posible. Sobre todo iso, non caer, pois, en forzar, en expresións forzadas, nin tampouco en modas, non imitar modas, porque está de moda utilizar esta
0: bro, por exemplo,
10: una determinada, exacto. Bueno, que o mellor temos lo que poñer, é dicir,
0: defírome
10: a moda, exacto, defírome a moda a hora de traducir determinadas cousas ou empregar determinadas expresións, non? Uh-huh. Entón é complicado conseguir o equilibrio, si. Sí. Uh-huh.
0: Bueno, que importancia teñen traducións como esta para achegar a literatura xuvenil contemporánea ao público galego e, polo tanto, normalizar o uso da lingua entre os máis novos, Rosario?
10: Ben, para mí pareceme unha importancia fundamental que haxa obras tanto clásicas como actuais que conecten co público máis novo, que lle permiten a ese electorado acceder ao galego a historias que forman parte da súa realidade, non? Da súa realidade cultural, da súa realidade mediática. Non se trata só de traducir libros clásicos, senón tamén libros actuais, mundialmente coñecidos, que poidan acceder a eles. E iso, a verdade, pois, creo que o mundo editorial o está facendo moi ben. Neste caso, Laura Rodríguez, a editora de Hércules de Ediciones, pois creo que contribúe un pouco, pois, a esa, directamente, ademais, a normalizar a lingua, porque saco o galego dun espazo exclusivamente académico ou tradicional, e ela consegue pois leválo a este terreo máis coatián e do ocio, non? Así que eu estou convencida, ademais, de que cando un adolescente pode ler as historias que lle interesan sobre o seu mundo en galego, pode estar máis preto, non, de integrar a lingua e de escollela como unha opción natural e utilizala e facela súa. Así que que siga habendo traducións ao galego de todo tipo de textos.
0: Para traducir, obviamente, ademais de saber escribir, hai que ser tamén unha boa lectora. A comprensión da lectura é algo, supoño, que é fundamental, non, Rosario?
10: Por suposto. A comprensión lectora é clave. Claro, cando falamos de lectora non estás falando, ou de literatura non estamos falando de algo illado, non? Eu creo que é clave en educación, no ámbito educativo, introducir de forma transversal a comprensión lectora en todos os niveis, en todas as etapas, en todas as materias, non só nas horas de biblioteca, nas horas de lingua, nas horas de literatura, e non só en lingua e literatura, sino en matemáticas, bueno, o dito, non? De forma transversal, e dende moi pequenos a comprensión lectora hai que traballala, hai que educala, hai que formala. E con lecturas adaptadas ás idades,
0: sí, claro,
10: complexo, claro.
0: Sí. Rosario Baleirón é a traductora de Redes, a continuación de Invisible, de Eloy Moreno, editada por Hércules de Edición. Se tivan estar con nos presentando aquí en Con Outra Voz de Radio Voz. Rosario, algo máis que engadir?
10: Simplemente darche as grazas a ti, Félix, e o teu programa por preocuparvos por este tema e por convidarme ao programa. Moitísimas grazas.
0: E ata outra ocasión. Seguimos en Con Outra Voz. Ocasión.
2: Con Outra Voz, con Félix Jorquera, Radio Voz. Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte, 87,8, Chantada, 90,4, Sarria, 98,2, Ribadeo, 102,3, Viveiro, 88,5, Vilalba, 103,0.
11: Os domingos pásanse en Ribadeo. Goza dun domingo de compras, vermuteo, gastronomía e a mellor música nas rúas da nosa vila. Domingueo en Ribadeo. Organizan a CISA e Concello de Ribadeo. Tes toda a info nas nosas redes e webs.
12: En Vilalba, restaurante A Nova Ruta. Máis de 25 anos de bo facer ofrecéndolle unha cociña esmerada para desfrutar nas nosas instalacións ou para levar. Dispoñemos de distintos salóns para albergar os seus eventos. A diario ou nas datas inaladas, restaurante A Nova Ruta dende o ano 2000 ao seu servizo. Estamos ao seu carón de mércores a domingo na saída Vilalba Rábade. O noso teléfono é 982 51 11 50. En internet, restauranteanovaruta.com.
13: Arde Lucus, 25 anos facendo historia. Arde Lucus, anos argenteus. Do 18 ao 21 de xuño, Lugo volta ao pasado e o Imperio esperta. Loitas de gladiadores, espectáculos de fogo, circo romano, concertos, campamentos, desfiles de tropas romanas e tribus castrexas. Sente Lugo arder. Máis info en ardelucus.com. Organiza Concello de Lugo.
14: Os venres, en Voces de Lugo e a Mariña, temos un espazo dedicado á gastronomía, a lareira. Receitas, trucos, consellos e moito máis contados por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
7: A lareira, os venres en Voces de Lugo e a Mariña, o programa dedicado á actualidade local e comarcal que se emite cada día en Radio Voz.
15: Radio Voz Lugo, 105,6. Monforte, 87,8. Chantada, 90,4. Sarria, 98,2. Ribadeo, 102,3. Viveiro, 88,5. Vilalba, 103,0.
16: Para mí la alegría de vivir es despertarme con el motor a tope todos los días. Pero especialmente los martes, porque tengo una cita con Juan Arias y Juan Torrón.
15: La alegría de vivir hace bastante ruido cuando Juan Ares y Juan Torrón se juntan en Vamos como Motos para contar la actualidad del mundo del motor. Escúchalos todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Como cada sábado falamos de cine, nos vende los minutos con Suso Varela, nuestro compañero de La Voz de Galicia, en Galicinema. Suso, ¿qué tal? Buen día.
1: Muy buen día, Félix. Buen día, ointes.
0: Con altas temperaturas, ainda non oficialmente no verán, pero bueno, a calor xa está aquí. E do calor falamos, sí, sí. Do calor no cine. Como un elemento, pues, eu diría ás veces metafórico, ou que crea un ambiente opresivo. En fin, podemos citar algúns exemplos. Por onde principiamos?
1: Mira, é que claro, te hemos falado de como a chuvia, outro elemento, además fixéramos un pequeno especial de temporales, me parece, pois como os elementos atmosféricos poden influir moito no ser protagonistas nas películas. E tes razón, a calor o calor no cine funciona moito como metáfora para retratar historias de agobio, de estrés, de tensión familiar, moitas veces como previo a un fogonazo de violencia que se está larvando, e funciona moito, moito, moito calor como algo moi físico. Incluso co espectador pode percibilo nos propios actores como están tamén manifestando constantemente. Hai moitos, por exemplo, nos anos 50 e 60, usábase moito no cine americano, sobre todo a raíz de obras de teatro, de novelas, o tema dos interiores, de algo moi abafante, e eu lembraba moito A gata sobre o tellado de zinc, que non é unha película maravillosa e extraordinaria, pero sí que era unha película onde eu creo que o aire non circulaba, porque aí había unhas tensións familiares tan potentes e as frustracións, está ese Paul Newman que non paraba de beber, con un calor terrible, esa Elizabeth Taylor en combinación, bueno, era unha película super agobiante, de familiar, de estrés, moi metafórico o calor. Había outra que era un tranvía chamado Desexo, onde en vez de combinación de Elizabeth Taylor, aquí temos Camiseta de Marlon Brando, tamén super agobiante, todos unha familia aí metida nun piso, nas escaleiras, bueno, unha película tamén de que está a punto todo de estallar ese drama familiar. E outra película moi típica dos 50 e 60 era 12 homes sin piedade, que é unha película estupenda, maravillosa, sobre o tema do xurado que se reúne, todo o mundo conocemos a historia, pero onde o calor era un protagonista fundamental. Están todo o rato os actores pasándose o pano pola cara, lavándose a cara, quitando chaquetas, quitando as corbatas, porque era todo moi... Era tamén moi metafórico, ese calor que os está oprimindo e agobiando á hora de tomar unha decisión. E despois falaba do tema do calor como previo a un estallido de violencia. Hai casos na historia do cine moi famosos, Perros de Paja, é un caso moi famoso, onde o calor, digamos, aí é gasolina para o que se vai a producir, non vamos a avanzar.
0: Pásanlle un pouco tamén El séptimo día de Carlos Saura, que recrea os feitos da masacre de Puerto Urraco, onde tamén un está sentindo ese calor abafante, dices, aquí isto vai estoupar, e ao final efectivamente
1: estoupar. Sí, e ademais, mira, falar de Saura fixo 20 anos antes ou 30 A caza, que é unha película maravillosa, magnífica, e onde no fondo están 4 persoas nunha caza, pero ao calor, aí hai un forno, e sí. Digamos, nesa paisaxe lunar, os demonios que teñen eses 4 personaxes van a estoupar en calquera momento, porque vamos, o calor forma parte da súa propia vida, porque forma parte dos rencores, das frustracións, bueno. Hai outra película tamén, Un día de furia, esa
0: sí,
1: de...
0: Sí. Además está a mosca constantemente, Michael Douglas, ¿no? Está sempre aí no coche, e dices, hostia,
1: sí,
0: este home está...
1: Sí,
0: esos mosquitos aí está soando, a verdade que...
1: Y
0: una película magnífica esa, para mí, ¿eh?
1: Sí, estáse fraguando, se tú ves esa bomba que vai explotar. Vai haber unha bomba que vai explotar e se está fraguando en esos detalles. Había unha película moi boa tamén de Spike Lee que fai o que debas, tamén unha película que vai haber literalmente un incendio figurado e tamén literal, porque esas calles do Bronx de Nova York, aí se está potenciando moitísimo o drama. E despois está o calor e o sexo. Quizáis as dúas películas máis recoñecidas é a terceira versión do Carteiro sempre chamado dúas veces, unha película onde súan Jack Nicholson e Jessica Lange, porque además están nun forno, na cociña, bueno, todos sabemos o que pasa aí, e aí hai unha calor que os está levando a a algo que vaya a pasar en esa película. Y también aquella de Fuego en el Cuerpo,
0: sí,
1: donde digamos que O'Calor es un personaje fundamental.
0: También de Brian De Palma.
1: Los rencores, la frustración, bueno. Hay otra película también, Un día de furia, esa
0: sí,
1: de...
0: Sí, además está a mosca constantemente... eso, en Michael Douglas, ¿no?
1: Armado.
0: Está siempre ahí, no coche, y dices, hostia,
1: sí,
0: este hombre está.
1: Sí, ese te...
0: esos mosquitos ahí está, soando, sí. La verdad es que.
1: Y todo.
0: Es
1: y
0: una película magnífica esa, para mí, ¿eh?
1: Sí, sí, estás fraguando, si tú ves esa bomba que va a explotar, va a haber una bomba que va a explotar y se está fraguando en esos detalles. Había una película muy buena también de Spike Lee, que Fallo que debas, también una película que vaya a haber literalmente un incendio, figurado y también literal, porque esas calles do Bronx de Nueva York, ahí se está potenciando muchísimo drama. Y después está O calor e o sexo. Quizáis las dos películas más reconocidas, a tercera versión, do Carteiro siempre chamas dos veces, una película donde suban Jack Nicholson e Jessica Lange, porque además están en un forno, en una cocina, bueno, todos sabemos lo que pasa ahí, y ahí hay un calor que os está llevando a algo que vaya a pasar en esa película. Y también aquella de Fuego en el Cuerpo,
0: sí,
1: donde digamos que O calor es un personaje fundamental. También...

0: E despois está O calor e o sexo. Quizáis as dúas películas máis recoñecidas é a terceira versión do Carteiro sempre chama dúas veces, unha película onde súan Jack Nicholson e Jessica Lange, porque además hai un están nun forno, na cociña, bueno, todos sabemos o que pasa aí, e aí hai unha calor que os está levando a bueno, a algo que vai a pasar nesa película. E tamén aquela de Fuego en el cuerpo,
1: sí,
0: onde digamos que o calor é un personaxe fundamental.
1: Tamén, era de Brian De Palma esa película, ou estou equivocado?
0: Pois non me acordo agora, creo que sí. Era Kathleen Turner, era sí. Ela, e ela era William Hart,
1: sí.
0: Pero non me acordo o director, si era, creo que sí, que pode ser Brian De Palma. E o calor, o terceiro protagonista, están William Hart, Kathleen Turner e o calor, uh-huh. Aparte do sexo. Pero claro, o sexo é unha consecuencia dese calor no que están vivindo constantemente estes personaxes. Non sei, hai outro tipo de xénero, que o verán, as praias, o calor da playa...
1: Non era de eso... Brian De Palma, de Lawrence Kasdan.
0: Ah, de Lawrence Kasdan, porque Lawrence Kasdan traballaba moito con William Hart, efectivamente, gran director Lawrence Kasdan. E, pero bueno, eso é outro xénero, que digo, das praias, o calor, porque aí, pero aí xa entra outro componente, o calor é como algo festivo, algo bonito, pero non, eu quería centrarme nesto de calor como protagonista sí. de bueno...
1: Mira, falábamos hai pouco de Wim Wenders a semana pasada,
0: sí,
1: en concreto,
0: claro.
1: París, Texas tamén, unha película claro. Onde o calor vaiche tamén metendo nun
0: correcto.
1: Mundo, nunha espiral na mente de ese home
0: correcto.
1: Desnortado, buscando ese punto. Eu creo que tamén xoga un papel moi importante, non? Nesta
0: sí,
1: peli.
0: Sí, ademais arranca el sudoroso, buscando sí, auga. Sí. Pero que precisamente o calor funciona nese sentido no cine como unha pulsión interna. Os personaxes teñen internamente algo que os está quentando ao máximo e por eso, y precisamente, Wim Wenders o leva moi bien. En cambio, na parte final, todo ese calor humano e todo ese calor físico na parte final
1: claro.
0: Explota.
1: Sí.
0: Explota.
1: O desmoronase, non? Sí.
0: O desmoronase, efectivamente. Sí. E é máis fría a película, porque claro, é que se na parte final non chega a ser fría, vamos, as claro. Lágrimas serían de aquí a
1: sí,
0: China.
1: Sí.
0: Vamos.
1: Al final todo cobra sentido.
0: Sí, sí.
1: Bueno, pues nada, o calor tamén no cine, que
0: sí,
1: quisemos hoxe
0: bueno,
1: rescatar.
0: Hai que ir ao cine.
1: Que por cierto, teñen aire acondicionado ahora.
0: Aire acondicionado, efectivamente.
1: Bueno, pero antes de ir aos cines de Galicia, a saber cales son as estrellas que nos recomendas esta fin de semana, collemos a nosa máquina do tempo. 125 anos atrás, para lembrar un grande do cine italiano, Vittorio De Sico, porque en xullo vais a cumplir precisamente esa efeméride, ¿no? Ese 125 anos do seu nacemento.
0: Sí, quería rescatarlo un pouco porque é unha figura básica e chave no cine italiano, básicamente porque ele é un dos fundadores do neorrealismo e fai durante 3-4 anos varias películas que vistas hoxe son dunha modernidade aplastante. Fai Olimpia Botas, unha película que impresionou muitísimo en Hollywood, Ladrón de bicicletas, que é unha película que a ves hoxe e é cine moderno. Evidentemente Italia non está hoxe así, pero o que está contando Vittorio De Sica no dado en bicicletas vale, por desgracia, porque pode pasar en calquera país de Oriente Medio, en países africanos ou en algunhas zonas de Asia. Fai Umberto D, unha película tamén poderosa sobre a vellez. Fai Milagro en Milán, bueno, ten aí uns anos estupendos. Despois leva unha época que fai moita comedia e tamén fai de actor, foi un magnífico actor, además cunha socanarrería moi moi boa, ten un físico poderoso. E, bueno, quería rescatar a este home, gañou varios Oscars, Hollywood o quería moitísimo, Vittorio De Sica, e eu recomendo a xente que rescate o seu cine, como actor e como director. Calquera destas que dixen, o General da Rovere, que é unha película magnífica, bueno, quería rescatalo porque a veces, non sei, o tempo parece que os sepulta estas figuras e Vittorio De Sica foi un grande.
1: Bueno, pues 125 anos, en breve, do seu nacimento. Agora sí, visitamos esas salas de Galicia para ver que esta fin de semana. Que nos recomendas?
0: Pois mira, chega a última de Spielberg, que eu creo é unha moi atrevida esta película, é o Día da Revelación.
1: De novo, Spielberg e os extraterrestres, non?
0: Efectivamente, despois de ET, de Encontro na Terceira Fase, é un tema que ele apasiona, ele cree moito na vida exterior. Pero claro, non sei como dicilo. Vamos a ver, técnicamente

0: e ademais el sabe narrar como ninguén no cine actual, é estupendo. E para eso é un fenómeno seguro. Que pasa? Que o seu tema, eu creo que tal e tal como o plantea, ou entras ou non entras. E vai haber xente que si entra. E non é que se vai a creer que existen extraterrestres, pero si a maneira en que cho conta, e vai haber xente que diga, mira, non paso por este aro. Eu creo que o mellor é ir a vela, thriller, policiaca, acción e reflexión. E Spielberg é un maestro. Eu recomendo ir a vela, o Día da Revelación. E despois, botan outras dúas películas estreadas, unha é Pioneiras, unha película ambientada nos anos 70, onde un grupo de mulleres dá ese paso para xogar o fútbol, esos difíciles inicios do fútbol femenino. Quizás é un pouco televisiva a película, pero bueno, funciona moi ben e está moi ben contada, con bastante respeto, cariño e humor. E despois, para rematar, unha terceira, unha película española tamén, Iván e Jardún, que é unha película dirixida por Ian de la Rosa, e unha historia ambientada nos invernadoiros de Almería, un fondo da transexualidade, é unha historia de amor moi clásica, pero digamos que con personaxes que non son tan clásicos. Cine valente e, bueno, con personaxes que a veces non están nos grandes focos mediáticos, pero que existen outras realidades. E os que se quieran quedar na casa, calor van a ter. Pero, bueno, hai un plan pa hoxe, é un pouco atrevido, a mellor velas todas xuntas, non sei, porque a vindeira semana estréase Toy Story 5. Bueno, pois pues, é Televisión Española, con bo criterio, e ves, isto sí que é un bo éxito de programación en cine, vai a botar hoxe pola tarde as catro películas anteriores a esta quinta. Son catro maravillas, as catro. Empezan as catro da tarde, coa primeira, a que iniciou no ano 95 todo o fenómeno Toy Story, e despois seguidas, as 5:15 a segunda parte, as 8:45 a terceira parte, e as 10 da noite a última, a cuarta parte de Toy Story. As catro, hai algunha mellor que outra, pero son maravillosas, para min, do mellorciño que se fixo no cine de animación, e bueno, é unha maneira de quentar motores para esa quinta parte que chegará aos cines dentro dunha semana. E o último aviso, en 13 Televisión, hoxe vou ter unha película moi interesante, fallida para min, pero moi interesante, ás 2:30, Invencible. É unha película que dirixiu Angelina Jolie sobre a historia real de un atleta, Zamperini, creo que se chamaba, que estuvo nos Xogos Olímpicos de Berlín, pero despois na Segunda Guerra Mundial foi detido en Xapón polos xaponeses, estuvo en campos de concentración. Unha película potente, moi
1: Está ben esa
0: interesante o
1: peli,
0: tema.
1: está ben esa peli.
0: Sí que está ben. Para min, demasiado longa, tiña que haber cortado. Pero unha historia de onde, como a superación dun home que viña dun éxito nos Xogos Olímpicos e ten que sobrevivir a terribles campos de concentración en Xapón. Está moi ben, eh? Empezas ás 2:30 en 13 Televisión.
1: E o que dá de sí o cine nesta fin de semana, o vindeiro sábado, como sempre, buscaremos esta xanela de Galicinema coa colaboración do noso amigo e compañero da Voz de Galicia, Suso Varela. Suso, grazas, ata entón.
0: Hasta luguiño, Félix. Hasta luguiño, Vintes.
2: Tras unha pauta... Pauta? Pausa. Tras unha pausa, situámonos en Xinzo de Limia, para falar da exposición Cornamusas Primitivas, Historia da Civilización, aquí en Con Outra Voz, en Radio Voz.
3: Radio Voz. Alegría de vivir.
4: Arde Lucus, 25 anos facendo historia. Arde Lucus, Anus Argenteus, do 18 ao 21 de xuño, Lugo volta ao pasado e o Imperio esperta. Loitas de gladiadores, espectáculos de fogo, circo romano, concertos, campamentos, desfiles de tropas romanas e tribus castresas. Sente Lugo arder. Máis info en ardelucus.com. Organiza Concello de Lugo.
5: Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias bacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet, 619-85-39-34, 690-31-52-60 y nuestra página de Instagram, DisgadietOU.
6: Ven a Gavis, el precio no es un problema.
7: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
8: kiwi Zespri kilo, 4,39 €. Barra 100% integral de trigo, 250 gramos, 65 céntimos. Refresco Nestí, botella litro y medio, 1 euro. Y detergente líquido Dixan 72 lavados, 6,99 €.
7: Gavis, en confianza. Radio Voz, alegría de vivir.
5: Participa en Con Otra Voz, 981-13-44-33, WhatsApp 672-16-76-28, correo conotravoz@radiovoz.es.
2: Estamos en Xinzo de Limia, o Museo Galego de Entroido, acolle ata o 30 de soño a exposición Cornamusas Primitivas, historia da civilización. Detrás está a Deputación, Xosé Lois Fosio, noso convidado e director da Escola Provincial de Gaitas de Ourense. Xosé Lois, que tal, bo día?
9: Pois moi bois días.
2: Explica a audiencia de Radio Voz que son as cornamusas.
9: Bueno, cornamusa é o vocablo, digamos, xenérico para referirse a todas as variantes da gaita do mundo. É como se dice escoche, pois aí van todas as marcas. Igualmente, no mundo das gaitas, o vocablo cornamusa é o vocablo técnico, científico, de tal maneira que, por exemplo, en Galicia, pois chamamos de gaita, ese instrumento, en Inglaterra, en inglés, chaman de bagpipe, en alemán, dudelsack, e podíamos seguir así, de tal maneira que ese é o concepto. Cornamusa, gaitas, é a mesma historia. É primitivas, significa a forma máis primitiva do instrumento, non este instrumento como temos nós hoxe en Galicia, que é un instrumento, casi podemos decir, moderno, que non ten nada que ver con ese orixe histórico, orixe do concepto gaita, que podemos falar un pouco máis adiante desta conversa.
2: Dinosaurios das gaitas, podríamos decirlo deste xeito.
9: Sí, algo así, sí.
2: Historia da civilización, porque, obviamente, a gaita e a propia historia, non, do ser humano, temos a falsa crenza de que as cornamusas, as gaitas, son exclusivamente dos países celtas. Nada máis longe da realidade.
9: Pois falas como se foras un profesional do tema.
2: Pois aseguro che que non o son.
9: Sí, porque a xente, cando dice que a gaita que é orixen de Escocia ou Galicia, pois, desde o meu punto de vista, que entendo que non sei nada, pero dediquei a vida, ainda así, pois, bueno, sen algunhas cousas. Digamos que o instrumento, en principio, esta gaita europea, pois, nace das inmigracións que veñen do sur de Asia, concretamente de Persia, digamos, a través do mundo árabe, chegou o instrumento a Europa. Entonces, esa gaita primitiva que aparece esculpida nas catedrais, por exemplo, de León, de Burgos ou de Barcelona, digamos, é a imaxe. Cal é a imaxe primitiva? Pois é a piel do, digamos, da cabra, de onde procede, digamos, esa piel cunha caña para dar eses sonidos tipo flauta e un, digamos, un soplete para soplar. Entón, ese é o instrumento primitivo que se exhibe aquí no Museo de Entroido en Xinzo con unhas 30 variantes de distintos lugares de Europa, desde Malta, Grecia, Turquía, Túnez, Irán, bueno, Persia, etc. De tal maneira que se é o concepto é o instrumento que nos exhibimos aquí, digamos, a parte leva cada vitrina, cada gaita, leva un código QR donde podes ver un instrumentista primitivo, por exemplo, da India, que toca ese instrumento, e ese sonido tan diferencial, de tal maneira que cada gaita, aparte da súa morfoloxía, da súa forma física externa, ten o seu espírito, o seu son totalmente distinto. Claro que hai gaitas que se parecen moito ao son, por exemplo, entre a gaita galega, a gaita asturiana ou a gaita escocesa, ten un sonido que, por que non é profesional, pois confunde. Sin embargo, ese espírito é totalmente distinto, ese son.
10: Bueno, cantas pezas en total na mostra?
9: Pois hai 30 mostras, como se digo, cada gaita, cada instrumento, ten a súa personalidade. E mira, retomando un pouco ese concepto didáctico, porque seguramente que os que nos escuitan lles gusta saber, pois o vocablo concretamente gaita é unha palabra árabe, que en árabe gajda significa cabra. E dei pois ven ese a denominación do instrumento na península ibérica en algúns países do oeste. De tal maneira que eses vocablos inmigran. É como dicir, para entendernos, supoñamos, en galego dicimos pai, en latín, para dicir, pater, en alemán, vater, ou en inglés, father. Digamos, ese origen, esa palabra, pois, distribuíse polo mundo, e as gaitas igual. De tal maneira que esa gaita galega, pois, é fruto de centos de anos de historia.
10: Bueno, pues está moi ben ese dato, para os islamófobos, que a gaita ten tamén un orixe, en este caso, islámico, ¿no? Como nos acabas de comentar, Xosé Lois.
9: Sí, sí.
10: Cal sería a peza máis antiga, si tes unha nena bonita desa exposición, cal sería?
9: Mira, a representación máis antiga que conservamos é do siglo VI, precisamente en Persia, onde estaban ahora con o jaleo da guerra. Entón, este é do siglo VI, é un instrumento absolutamente sencillo, a piel dunha cabra, unha caña e o soplete. E ese é ese concepto da gaita primitiva que ainda se conserva perfectamente no mundo árabe, tal como era fai 2000 anos. De tal maneira que, precisamente, esa riqueza, ese purismo, encontrámolo nese mundo, a veces, que non deixou evolucionar. Nos invitamos cada ano aquí, bueno, de vez en cuando, a Xuntanza Internacional de Gaiteiros, que é un evento que celebramos en Monterrey, declarado de interés turístico. Entonces, o mellor gaiteiro do mundo que temos traído era precisamente de Persia, dun instrumento sencillísimo, facía maravillas. Ese instrumento inicialmente utilizábano para danzas, non precisamente para facer conciertos, pero é interesantísimo esas diferencias.
10: Eu decía antes, de orixe islámico, correcto, de orixe árabe, non? En todo caso, pois, efectivamente, aí datamos, non? O nacemento dese termo co que hoxe coñecemos, pois, o que chamamos o instrumento nacional de Galicia, non? A gaita. Esta exposición é itinerante, non, Xosé Lois? Pasará despois por outras vilas e se é así, temos asendada esas visitas, ese calendario?
9: Sí, bueno, de momento está aberto, digamos, exposición especialmente para grupos escolares, digamos, turismo cultural. A xente interesa lle moito conocer as diferencias. E ese instrumento nacional de Galicia, pois ten esa procedencia que a veces creemos, mira, isto vende toda a vida aquí. Igual en Galicia, pois levamos como 800 anos. Temos información que, por exemplo, os mouriscos de Valencia eran especialistas en facer precisamente este instrumento, a gaita. Tamén podemos presumir que a través da Península Ibérica se distribuiu o instrumento por toda Europa. Polo tanto, teño que dicir que na Escola de Gaitas, no campus universitario de Ourense, alberga un museo máis completo de Europa destes instrumentos. Temos en torno a un cento de variantes do instrumento. Estamos abertos todos os días a esta exposición que percorreu xa boa parte da península. Estuvemos en Barcelona, en Madrid. Ahora temos previsto expoñela en cada provincia de Galicia. Estuvemos en Lugo, a Ourense, pasará, ainda non temos data fixa, Pontevedra e na Coruña. E paralelamente facemos un estudio, digamos, iconográfico da representación do instrumento en cada provincia. Polo tanto, estamos sempre como ves, a búsqueda do coñecemento, pero ao final sabemos moi pouco, pero bueno, é un mundo apasionante, un mundo das gaitas.
10: Desde logo, sí. Ata o 30 de xuño, nese Museo Galego do Entroido, en Xinzo de Limia, Cornamusas Primitivas, historia da civilización, detrás está a Deputación de Ourense, Xosé Lois Foxo, director desa Escola Provincial de Gaitas. Grazas, amigo, por estar con nós e ata vindeira ocasión.
9: A vosa disposición, aperta.
3: Radio Voz, alegría de vivir.
6: Ven a Gavis, el precio no es un problema.
11: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
8: kiwi Zespri kilo, 4,39 €. Barra 100% integral de trigo, 250 gramos, 65 céntimos. Refresco Nestí, botella litro y medio, 1 €. Y detergente líquido Dixan 72 lavados, 6,99 €.
7: Gavis, en confianza.
4: Arde Lucus, 25 anos facendo historia. Arde Lucus Anus Argenteus, do 18 ao 21 de xuño, Lugo volta ao pasado e o Imperio esperta. Loitas de gladiadores, espectáculos de fogo, circo romano, concertos, campamentos, desfiles de tropas romanas e tribus castresas. Sente Lugo arder. Máis info en ardelucus.com. Organiza Concello de Lugo.
3: Radio Voz, alegría de vivir.
7: Con outra voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
1: A piques de alcanzar a unha da tarde, na cuarta hora de programa, falaremos de Habilitar o Baleiro, unha exposición inmersiva resultado dun proxecto xornalístico coral realizado entre 5 profesionais e que se exhibe ata o 31 de xullo na sede ferrolá de A Fundación. Tamén estará con nos Laura Veiga, autora de O Mapa da Tua Sexualidade, unha publicación dirixida a público adolescente. En canto ao tempo gastronómico do Furancho, hoxe estará con nos o vicepresidente da Deputación da Coruña e deputado de Turismo e Promoción Económica, Xosé Regueira, quen recollía hai uns días en Madrid o Premio Gourmet Turismo Gastronómico. E antes, unha nova pincelada musical con Comando Curuxás estará actuando hoxe na foliada A Chocolateira de A Pontenova.

0: Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte, 87,8, Chantada, 90,4, Sarria, 98,2, Ribadeo, 102,3, Viveiro, 88,5, Vilalba, 103,0.
1: Os domingos pásanse en Ribadeo. Goza dun domingo de compras, bermuteo, gastronomía e a mellor música nas rúas da nosa vila. Domingueo en Ribadeo. Organizan a CISA e Concello de Ribadeo. Tes toda a info nas nosas redes e webs.
2: En Vilalba, restaurante A Nova Ruta. Máis de 25 anos de bo facer ofrecéndolle unha cociña esmerada para desfrutar nas nosas instalacións ou para levar. Dispoñemos de distintos salóns para albergar os seus eventos. A diario ou nas datas sinaladas, restaurante A Nova Ruta dende o ano 2000 ao seu servizo. Estamos ao seu carón de mércores a domingo na saída Vilalba, Rábade. O noso teléfono é 982-51-1150. En internet, restauranteanovaruta.com.
3: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
4: Husqvarna presenta el nuevo Automower, la evolución del robot cortacésped más vendido del mundo. Ahora con visión con inteligencia artificial que cuida tu jardín y tu privacidad. Autónomo, silencioso y fabricado en Europa.
5: Soy Aitana Bonmati. En el alto nivel, la diferencia está en elegir bien. Y yo confío en Husqvarna Automower.
4: La número uno del césped con el número uno del césped.
6: Visítenos en Santalla Motor, Polígono Industrial de Lourenzá, Lugo. O llámenos al teléfono 658-774-106.
7: Arde Lucus. 25 años facendo historia. Arde Lucus, Anus Argenteus. Do 18 o 21 de xuño, Lugo volta o pasado. E o Imperio Esperta. Loitas de gladiadores, espectáculos de fogo, circo romano, concertos, campamentos, desfiles de tropas romanas e tribus castresas. Sente Lugo arder. Máis info en ardelucus.com. Organiza Concello de Lugo.
0: Radio Voz Lugo, 105,6. Monforte, 87,8. Chantada, 90,4. Sarria, 98,2. Ribadeo, 102,3. Viveiro, 88,5. Vilalba, 103,0.
8: Para mí, la alegría de vivir sería que me tocase la lotería.
0: Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Xa de volta, unha da tarde, 8 minutos. Antes de saudar a novos convidados, recordamos como chega o tempo. Meteo Galicia, Ana Laje, bo día.
1: Hola, que tal? Moi bo día.
0: Creo que imos gozar de bo tempo, non?
1: Bueno, pois pues, o día de hoxe é un día de tempo soleado, ceos, con algunhas nubes, pero son nubes de tipo alto que non impiden o paso del sol. As temperaturas serán altas, serán semillantes, en xeral, as de onte, mesmo podería haber algún lixeiro ascenso no terzo norte, pero atención, porque pola tarde progresivamente irán medrando nubes de evolución que poderán dar lugar a chubascos treboentos, especialmente na provincia de Ourense e tamén no sur, na metade sur da provincia de Lugo. E isto que temos no día de hoxe, mañá domingo, novamente unha xornada tamén marcada por néboas matinais que darán paso ao progresivo aumento de nubes, nubes de evolución e chubascos tormentosos, mañá tamén daránse sobre todo pois aí na provincia de Ourense, sobre todo en metade sur da provincia de Lugo.
0: Mañá as temperaturas continuarán similares ás de hoxe ou mesmo ascenderán?
1: Non, mañá descenden. Sí.
0: Bueno. Muy ben. Bueno, pues nada, en leña será que estemos unha boa fin de semana con esa precaución de episodios treboentos en Ourense, no sur de Lugo. Ana, grazas pola información. Bo sábado.
1: Muy ben, grazas. Feliz día.
0: Ímonos ata Ferrol a habilitar o Baleiro, o título dunha exposición inmersiva, resultado dun proxecto xornalístico coral realizado entre varios profesionais. Exhíbese ata o 31 de xullo na sede de a Fundación. Detrás desta proposta están, entre outros, o fotógrafo Brais Lorenzo e a xornalista e coordinadora de textos Claudia Morán. Brais, Claudia, que tal? Bo día.
2: Que tal? Bo día.
3: Hola. Que tal? Bo día, Félix. Encantada de estar aquí nas vosas ondas.
0: Nos con ganas de coñecer máis información sobre esta exposición. Que ten que obxectivo, Brais?
2: Bueno, pois o obxectivo principal, tanto da exposición como do proxecto Habitar o Baleiro, pois é documentar as sombras e as luces da situación do rural galego. Como ben dís, pois no que toca a exposición cunha experiencia inmersiva, non? Un grupo de fotografías, son máis de 90 imaxes acompañadas de textos, dúas pequeniñas pezas audiovisuais, e incluso moitos dos textos van acompañados tamén dun código QR que leva o espectador aos sons desos lugares e as voces de moitas das persoas protagonistas que figuran nas imaxes.
0: Claudia, que P de fotografía se pode incluir para que a xente teña consciencia do grave problema que temos na Galicia rural? O supoño que escoller as palabras non foi doado, non?
3: Pois mira, contra todo pronóstico, eu sempre, dende que coñezo a Brais e o seu traballo, sempre me inspiraron moito as súas imaxes, porque creo que teñen unha cousa moi importante que non sempre se ten no xornalismo, no fotoxornalismo, que é a alma, non? As súas fotografías desprenden moita alma e iso é inspirador, sí. O que pasa é que, claro, despois tens que patear o rural, tens que coñecer as realidades, tens que falar coa xente e afondar en todo iso. Traballo que previa xa fixo Brais durante moitos anos antes de que Habitar o Baleiro fose Habitar o Baleiro, ¿no? Pero sí, é amosar as problemáticas e, como tamén dicía Brais, amosar tamén a luz, que facer xornalismo tamén é pois ver un pouquiño efectivamente esas sombras, ese despoboamento, eses problemas climáticos como o tema dos lumes que tamén reflicten as imaxes de Brais, pero tamén a luz, eses gromos verdes, esa xente que se asenta no rural, eses neorurais que veñen con gana de recuperar a terra, de traballar a terra e de darlle un futuro e un uso a todas esas zonas, ¿no?
0: Bueno, con Brais mesmo xa falábamos antes de que nacera a exposición, cando nacía, digamos, o proxecto. Seguro que o recordas, ¿non, Brais?
2: Sí, non sei exactamente cando falamos, pero
0: sí.
2: lembro unha conversa previa esta, sí.
0: Cantas fotos, cantas viaxes, que experiencias, que anécdotas para tratar de documentar este concepto?
2: Bueno, pues a verdade é que sería difícil cuantificar, non, as viaxes, as horas invertidas, como ben di Claudia, pues tamén hai un traballo de recuperación de arquivos, se ben é certo que neste proxecto xa levamos traballando varios anos, non focalizando moito en diversas temáticas e cuestións, pois, como digo, parte tamén do traballo fotoxornalístico dende que eu comecei, non, na provincia de Ourense, e bueno, que sempre me interesou realmente o que acontecía nas aldeas, por exemplo, en relación aos incendios forestais, non, aparte de estar en primeira liña cos bombeiros, que hai que visibilizar o seu traballo, pois sempre me interesou moito, non, vou botar a ollada e mirar cara, pois, cara as aldeas e como sufrían as persoas, non, que habitaban estes lugares, e como digo, pois son moitas moitas horas invertidas, moitísimas anécdotas, e como decía Claudia, non, e unha idea pois xeral que está no proxecto intentar mostrar ese lado esperanzador, non, tamén sin caer no romanticismo, porque vivir no rural pois moitas veces é duro, non, e tamén en certo modo compromete as túas expectativas vitais, non, por falta de servizos. Eu creo que algo que hai que reivindicar é que por vivir no rural non pode ser un cidadán de terceira clase. E bueno, pero como digo, gústanos tamén poñer o foco na esperanza. E lembro, por exemplo, nunha aldea de Neguera de Muñiz, que unha muller me decía que en relación a poca contaminación lumínica, eu preguntaba allí, pero non tedes medo de tropezar polos camiños, non? Porque non hai farolas, non hai luz artificial. E ela decíame que, bueno, que é unha peaxe que hai que pagar, pero que preferiría, por exemplo, ver as estrelas, non? Entón, bueno, hai moitas persoas que apostan por un modo de vida pois máis sostible, máis repousado, fuxindo das cidades, fuxindo dese estrés, desa ansiedade, non? Ao final, nós tamén queremos poñer pois eso sobre a mesa e reivindicar que un modo de vida pois eso máis acorde, máis sostible, máis, bueno, cos tempos que nos toca, creo que deberíamos todos pois un pouco retroceder nos ritmos de vida e penso que volver un poquinho de antes, o que se fixo toda a vida nas aldeas, pero seguramente con todos os avances técnicos e tecnolóxicos cos que contamos agora.
3: E por poñerlle unha cifra un pouco máis redonda, Brais leva traballando sobre o rural, sobre todo no rural ourensán, máis de 10 anos, senón 15, non? Nos, o resto, fomonos unindo nestes últimos anos no equipo do que logo foi habitar o Baleiro, pero sí, ese traballo de documentación é moi extenso, leva moito tempo, moita ida e moita volta, e eu salientaría neste sentido unha fotografía que tomou Brais hai máis de 10 anos en San Cristovo de Cea, na aldea de Toubes, dunha muller que estaba desesperada porque o lume estaba a piques de chegar a súa casa, e volvimos 10 anos despois, estaba como moi baleira toda a aldea, era inverno, atopamos un só home camiñando, un señor maior camiñando pola aldea, preguntámoslle por esa muller, levábamos a foto e dixo, sí, é a miña muller. E
0: Anda.
3: efectivamente atopámola, seguía viva, que ás veces cuestemos un pouco esa inquedanza, ¿no? De si esas persoas continuarán con vida. E estivemos na súa casa e ela rememorou outra vez ese lume 10 anos despois, dicindo que seguían tendo medo, porque o abandono da súa aldea, a maleza, todo iso continuaba aí, non?
0: Eu creo que en Galicia temos un sentimento moi fondo, non, de identidade, temos incluso idealizado o noso territorio como pues eso, unha Galicia meiga, unha Galicia máxica. Sempre usamos estes tópicos e moitas veces esquecemos que detrás hai persoas. Esquecemos as persoas, non? Estamos a falar dese concepto de Galicia ideal, tantas veces esquecemos as persoas. Non sei si tamén detectades esta idea. Claudia.
3: E que dentro desa Galicia meiga e todo eso, eso é cultura popular, e a cultura popular non existiría sen a xente, non? Entón, claro, o noso país, Galicia, non se entende sin a xente, sin a súa xente, e sobre todo sobre a xente do rural, que agora as novas xeracións pois vivimos, claro, todos nas cidades ou nas áreas periurbanas, e a maioría da poboación vivimos nas cidades do Eixo Atlántico. Pero iso hai poucas décadas non era así, era ao revés, a xente vivía no rural. Entón, queiramos ou non queiramos, gústenos ou non nos guste, a nosa orixe é rural, é a Galicia rural, e todo o que somos é grazas a todas esas persoas que viviron e traballaron e crearon un patrimonio non só místico, máxico, etcétera, ¿no? Que tamén é importante, sino tamén ese patrimonio pegado á terra, ese patrimonio que nos lembra como Entroido, que ese é o espírito do Entroido, e por eso tamén o levamos no noso traballo e na nosa exposición, que a Terra é fundamental para nós. Non nos esquezamos que somos seres humanos e, polo tanto, somos animais. Co cal, formamos parte desa natureza e é tamén un lembrete o rural e todas as persoas que viviron a Terra e a traballaron de que non podemos vivir sin un rural. Non podemos vivir sin esa natureza viva, traballada, biodiversa e que nos axuda a vivir a día de hoxe con cousas básicas, ¿no? Co máis primario, pero que dependemos da terra en da que vivamos nunha cidade. Isto é así.
0: Falabas de como vivimos e onde vivimos, ¿no? Na actualidade. Recordaba nunha conversa recentemente que a principios do século XX a Fonsagrada teña os mesmos habitantes que Vigo. Fíxate, eso, 125 anos despois, ¿no? O que está a suceder. E como a Fonsagrada, pois moitos outros concellos que eran moi poboados, de moita actividade e que hoxe pois están vendo pois pouco a pouco como van perdendo poboación. De xeito definitivo, e este é o problema, non? Hai que tamén abrir unha luz á esperanza de que se poda reverter esa situación. Brais, eu pediríache que presentases ao resto de profesionais que está detrás desta exposición de Habitar o Baleiro, porque sodes dous de cinco, non? Os que estades con nós agora mesmo.
2: Bueno, agora mesmo seguro me vou esquecer de alguén, pero está Alba Moledo, Sergio Pascual, Lucía Barratei, Alba Rodríguez Saavedra, despois equipo audiovisual de Metrópolis, Miguel Riaño, Tomás Dylan, Juan Carlos García, y non sei, que me diga Claudia, que seguro que xa me esquecín de alguén por aí.
3: No, e Javier Fraiz, que foi un pouco o xermolo de todo isto, ¿no? Javier Fraiz, xornalista en Ourense, que, bueno, comezou con Brais este proxecto, logo tivo que deixalo ou aparcalo, máis ben, por temas persoais, pero bueno, ele é fundamental, ¿no? E, de feito, unha das frases, non sei se a lembras ti de memoria exactamente, Brais, pero unha das frases que empregamos sempre para este proxecto é del, ¿no?
2: Sí, bueno, e o propio título do proxecto, ¿no? Habitar o Baleiro, tamén de Javier Fraiz. Sí, sí. Son moitísimas persoas, ¿no? Que aportan e, bueno, sentido tamén de chegar pues, o máis fondo da cuestión de diversas ópticas, de diversas disciplinas e, vamos, o sentido sempre de construir en colectivo, que penso que é algo maravilloso, ¿no? Neste tipo de proxectos pues, tan amplos, tan complexos, tan multifactoriais, pois ao final tamén hai un traballo de investigación moi importante, de xornalismo de datos, non? De, bueno, unha cuestión que é de moito tempo, é un proxecto moi moi repousado, moi diferente ao tipo de xornalismo que se practica na actualidade, non? Que todo moi moi inmediato, de moita rapidez, pois aquí hai que, bueno, pois traballar coa paciencia, non? Bueno, pois disfrutar do proceso, que é importante, tecer esas redes, moitas das persoas protagonistas que figuran no proxecto, pois ao final temos unha amizade con elas, non? Un xornalismo tamén de ida e volta, como decía Claudia, que tristemente moitas veces cando regresamos aos lugares, pois as persoas xa non están, pero vamos, dende aquí tamén sempre agradecer pois as persoas que nos abren as portas das súas casas e das súas vidas, porque é o máis fermoso deste proxecto e deste traballo.
0: Claudia, como está estruturada a mostra? Unha vez que entramos nese espazo da Fundación de Ferrol, que nos atopamos? En que orde? Como podemos gozar de Habitar o Baleiro?
3: Bueno, pois primeiro salientar que a mellor das exposicións que levamos até agora, digo porque que a xente aproveite, porque é moi completa a nivel de fotografías, hai máis de 90 fotografías en diversos tamaños, e en canto a estrutura, comezamos con luz e rematamos con luz. Eso queremos deixalo claro porque nos pareceu que sí, que hai que salientar precisamente os gromos verdes que ten o rural efectivamente. Comezamos con luz, coas persoas que emprenden, coas persoas que traballan a terra, con persoas novas e con persoas maiores, facendo tamén esa homenaxe, ¿no? A xente que continúa preservando o que foi sempre, o tradicional, máis a nivel patrimonial, e logo a xente que trae cousas novas e ganas novas, ¿no? Logo está a temática, por suposto, climática, ¿no? Dende, bueno, dende o tema das enerxías verdes, a eólica e toda a controversia que produce, como tamén a seca, bueno, os oficios tradicionais, como hai xente pois que recupera o tema das corozas, por exemplo, ¿no? Que eran esos chubasqueiros antigos que se facían artesanalmente, etcétera. Logo pasamos ao entroido, que para nós, como comentábamos, é central, porque o entroido significa o paso do inverno á primavera e, polo tanto, todo a groma, o alimento que nos alimenta a todas y a todos, a Groma. Y bueno, y luego rematamos pues con esos gromos de esperanza otra vez, ¿no? Esa xente que intenta establecerse no rural, que además forma parte de esa comunidade, de esa colectividade, que loita pola terra, polos dereitos, contra proxectos ambientais pues que poden ter unha repercusión pues moi negativa, ¿no? Nos lugares. Y bueno, y pechando así cunha fotografía de feito de Xoán Pablo Lorenzo, gran emprendedor no Ribeiro, coa súa marca de vinagres, dos vinagres do Ribeiro, que bueno, que nos deixou hai un par de meses, pero deixou esa impronta, ¿no? De que se pode vivir no rural, que se pode traballar no rural e que a terra nos pode dar un medio de vida, ¿no?
0: Pues sí. Para rematar, Brais, non sei se están asendadas xa novas localizacións desta exposición unha vez remate o 31 de xullo na sede Ferrolá de a Fundación.
2: Sí, despois de cara a setembro recalará en Pontevedra. Entre medias, o mellor, pois hai algunha pequena mostra, o mellor en agosto. Pero bueno, algo no que estamos traballando, gustaríanos moito, pois... pechar o mellor esta itinerancia, sobre todo nas principais cidades de Galicia, na Coruña, que é o único lugar onde de momento non temos previsión nin logramos pois establecer unha data, pero vamos, o proxecto, a exposición, pois xa circulou pois, por todas as principais cidades de Galicia, e como digo, seguinte parada Pontevedra, e a ver se si en algún momento logramos levar
0: pues a ver se si chega a Boporto ese chamado, efectivamente, e na cidade de Coruña tamén poden gozar de habitar o Baleiro. Detrás están pues un grupo de profesionais, entre eles Brais Lorenzo, fotógrafo, e Claudia Morán, xornalista, que tiveron a ben estar con nos en con outra voz de Radio Voz. Parabéns e ata vindeira ocasión.
2: Moitísimas grazas.
3: Moitas grazas a todos.
0: Laura Veiga é autora de O mapa da túa sexualidade. Con ela falamos nun minutiño.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Ven a Gavis, el precio no es un problema.
2: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
3: kiwi Zespri kilo, 4,39 €. Barra 100% integral de trigo, 250 gramos, 65 céntimos. Refresco Nestí, botella litro y medio, 1 €. Y detergente líquido Dixan 72 lavados, 6,99 €.
2: Gavis, en confianza.
4: Arde Lucus, 25 anos facendo historia. Arde Lucus, anus argenteus. Do 18 ao 21 de xuño, Lugo volta ao pasado e o imperio esperta. Loitas de gladiadores, espectáculos de fogo, circo romano, concertos, campamentos, desfiles de tropas romanas e tribus castresas. Sente Lugo arder. Máis info en ardelucus.com. Organiza Concello de Lugo.
0: Radio Voz, alegría de vivir.
5: Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
6: Trece, 27, o mapa da túa sexualidade. E o libro escrito pola nosa convidada Laura Veiga. Laura, que tal? Bo día.
7: Hola Félix, ¿qué tal? Encantada.
6: Bueno, escrito por ti con ilustracións de...
7: María Montes.
6: Esa é a primeira pregunta para que tamén ela este presente, malia que non a teñamos con nós, pues facer constar que os dibuixos que acompañan esta publicación pues son dela. Unha guía ilustrada, divertida, cuidada e orientada a público xuvenil. Sería unha boa descripción?
7: Sí, a verdade é que sí, foi un pouco que queríamos dirigirnos a estas idades que quedan un pouco entre os primeiros anos de primaria e os primeiros da ESO, que parece que a veces se nos esquecen un pouco e que non tiñan moitos recursos para eles.
6: Si se fixera unha publicación similar a esta, que sei eu, 40 anos atrás, a información sería totalmente distinta, non? E con isto quero dicir que o xeito de afrontar a sexualidade da adolescencia no presente é completamente distinta. Pois posiblemente moi marcada por internet, polas redes sociais, polos mass media. Isto, claro, hai que ir actualizando cada pouco, non?
7: Sí, é algo que requiere moita actualización, pero tamén porque a propia concepción de como se vive a sexualidade cambiou moito, por sorte, porque creo que agora temos moito máis claro que non fai falta encaixar en definicións pechadas ou en estruturas que xa nos veñen dadas pola sociedade, senón que temos esa liberdade para escoller que o que nos gusta, que o que non, que cousas nos, bueno, nos poden aportar na nosa vida sen depender tanto da validación externa, que en certo modo segue sendo así porque somos seres sociais, pero creo que hai moita máis liberdade para explorar e descubrir.
6: De un xeito natural, sin xelo, digamos, sin tabús, non? Porque o sexo realmente é así, non?
7: Sí, esto sí que é algo que lle din moitas voltas cando estaba escribindo o libro, porque, claro, moitas veces cando falamos coas crianzas empezamos a falar de sexualidade desde o punto de vista da reproducción, non? Pero para min era moi importante manter o concepto de prazer que hai dentro da sexualidade, porque ao final forma parte de esa exploración que faz. Creo que é importante mantelo, entón o reto, digamos, era contar isto nunha linguaxe que as crianzas puderan entender e que ademais bueno, atoparan paralelismos con cousas que xa están presentes na súa vida cotián, porque o prazer está en todas partes e non ten que ver só coa relación sexual. Creo que tamén é importante introducir estes conceptos.
6: Eu antes falaba das redes sociais, de internet. Falo agora nomeadamente da pornografía, que está contaminando os conceptos sexuais da adolescencia. Non sei se isto tamén o tocas de algún xeito no libro, Laura.
7: Sí, a verdade é que a pornografía foi algo que non tocamos porque ao final, bueno, é un libro que está máis dirigido á preadolescencia e tamén nos parecía importante, digamos, enfocalo en a ver qué palabra uso, como en cousas que deberías traballar para coñecer e explorar a túa sexualidade. Por iso nos centramos moito en falar de autoestima, dos cambios que estás vivindo no corpo, tamén porque isto é algo que está demostrado, as consecuencias negativas de acceder a redes sociais, ou neste caso que me preguntas, a pornografía, son menores cando tes unha rede de apoio fora dese mundo virtual e cando tes unha boa autoestima. Entón, creo que era fundamental traballar nestas bases para despois meternos xa nestes temas que quizáis son un pouco máis complexos.
6: Ajá. Esta fin de semana neste programa estamos a falar de presión estética. Non sei se de algún xeito tamén se aborda este asunto en o mapa da túa sexualidade, como pode influir esta en rapazas, en rapaces.
7: Claro, xusto, autoestima é un dos piares fundamentais que ten este libro. E claro, hai unhas páxinas nas que se fala de como traballar a túa autoestima e demais, pero tamén eu son consciente de que non é simplemente un traballo interno, senón que hai moita presión que venden de fora. Entón, por eso tamén hai outras páxinas nas que se fala pois xustamente de o que hai fora e que cousas se poden facer para intentar que esta presión estética non afecte tantísimo, que ao final pois vai afectar por iso, porque somos seres sociais e vivimos constantemente rodeadas de mensaxes que son bastante dañinos. Pero pois se poden facer algunhas cousas para intentar paliar esas consecuencias e que non nos acabe afectando tantísimo.
6: Volve o puritanismo, ou a mellor nunca deixou de estar, un puritanismo que non ten ningún problema porque nenos e nenas podan ver imaxes violentas nos medios de comunicación, asesinatos, pero que, oh, Deus, cando ven un corpo espido, pues arman a de San Quintín, non?
7: Bueno, eu creo que isto é algo que pasa en xeral con todas as cousas. Cando se vai avanzando moitísimo, sempre hai unha reacción que intenta volver uns pasiños para atrás, non? E tamén é certo que no caso da sexualidade se pasou de que fose un tabú moi, moi grande e algo completamente privado, íntimo, do que non se falaba, a quizáis un momento no que a hipersexualización estaba a orde do día. Eso final tamén ten as súas consecuencias, que as crianzas vivan nunha sociedade hipersexualizada non é bo para elas. Entón, non sei se diría que está volvendo o puritanismo, pero quizáis sí que nos estamos facendo conscientes das consecuencias que isto pode ter, e estamos aí intentando atopar un equilibrio.
6: Quero entender que os pais agora son proclives a poder mercar este tipo de libros aos seus fillos, ás súas fillas. Cosa que non sucedía hai décadas, non? Que sería, pues, no, viría, non sei como, non sei, un pouco, non sei como decilo, pues, limitado, un pouco atrevido, non? Entregarle a un fillo, a unha filla, pues, unha guía, que ao final é unha guía sobre a súa sexualidade. Como ves? Como percibes?
7: Pois a verdade é que a recepción que fun tendo tanto nas presentacións que se foi facendo, que fomos facendo tanto pois, por redes sociais e demais, foi moi positiva. Creo que hai moitas familias e cada vez máis que sí que teñen moito interese en tratar estes temas, que se preocupan un montón, que se involucran, porque tamén o libro está moi ben, non o digo porque se chame eu tamén, pero se pode dar as crianzas
6: perfectamente
7: e que o lean pola súa conta, non? Pero creo que tamén é moi interesante cando as familias acompañan este proceso, cando se crean conversas e debates, e se pode falar libremente destas cousas na casa, e cada quen pode aportar o seu punto de vista. E creo que, por sorte, iso é algo que está pasando.
6: Bueno, ti es xornalista, sexóloga. Donde remata Laura Veiga xornalista e comeza sexóloga neste libro ou ao revés? Ou as dúas están misturadas?
7: Eu creo que as dúas están misturadas. Ao final, a min, a parte que máis me gusta do xornalismo é poder contar historias ou achegar temas quizáis máis complexos ao que a xente poida entender. E xustamente, pois, neste libro o reto era a chegar un tema que moitas veces as persoas adultas vemos como moi complexo a unha linguaxe que as crianzas non só que poderan entender, senón que ademais lle resultara atractivo, que lle parecera interesante. Entón, uh-huh. esa parte de comunicación e de transmitir está aí, e ao final a parte de sexoloxía tamén está por todo o libro, evidentemente.
6: Claro. Editada por Xerais, este mapa da túa sexualidade. Falabas antes de presentación, se hai algunha física que teñas próximamente da que podamos dar conta a nosa audiencia, Laura?
7: Uh-huh. Pois justamente o xoves que ven, xoves 18, vou estar na libraría Clarión en Carballo ás 7 da tarde.
6: Bueno, pois quen este pola zona ou quen se quere achegar, que o saiba, podrá saber máis datos desta publicación, deste mapa da túa sexualidade, compartir, conversa con Laura Veiga. Que tivo a amabilidade de atender a chamada de Radio Voz. Parabéns por este libro, por esta guía, e grazas por estar con nós.
7: Moitísimas grazas a vos por convidarme e pola conversa.

0: persistir no medio rural, decidiu volcarse en facer algo que facemos históricamente moi ben, que é a producción de alimentos, en protexer algo que lle dá nome a nosa campaña, non? A protexer a paisaxe, conservala, loitar por ela, intentar que esa paisaxe non se degrade, non se perda, que se manteña, como decía antes, moi productiva. Eso realmente foi o premio, un premio que nos gustosamente recollemos, pero que compartimos con esas máis de 140 empresas da produción de alimentos, da transformación e tamén da restauración que nos acompañan ao longo e ao largo de todo o territorio peninsular, non?
1: Que significa para a Deputación da Coruña, nomeadamente para esa área de turismo e promoción económica?
0: Pois estamos moi orgullosos porque cando comezamos con isto, pois bueno, pensábamos que empezar a traballar co sector iba a ser complicado, non o foi. Estamos moi orgullosos desa rede que tecemos prácticamente a diario e que non dá froitos exactamente para a administración pública, que tamén os dá, como este premio, pero que sobre todo vemos como dá froitos para pequenas e medianas empresas, sobre todo para xente moi xoven que curiosamente saíu da universidade pero decidiu emprender en algo que facían seus avós e súas avoas, como iso de volver a vista á terra, empezar a producir alimentos como se producía antigamente, desa cociña que sigue sendo unha cociña de mercado, que non lle fai falta poñer etiqueta rara, sino que son restauradores, cociñeiros e cociñeiras que van todos os días a facer a compra ou que compran directamente nas explotacións para despois convertir todo ese produto en bocados deliciosos. Eu creo que o que máis significa ese premio para nós, que estamos con eles todos os días, toda a equipa de turismo e promoción económica da Deputación, é orgullo de ver que a nosa provincia pois sigue de alguna maneira apostando por o medio rural, por eses 956 kilómetros de costa. Creo que tamén fala un pouco do compromiso que ten unha administración como a nosa con defender os sectores productivos e de defender tamén que eses sectores productivos non sean agredidos por outro tipo de empresas que a mellor non teñen sentido no noso territorio. Eu creo que a veces non somos conscientes de que a nosa verdadeira industria está aí, no que sabemos facer dende hai moitísimos anos, do que se foi transmitindo de xeración en xeración, que ten un potencial enorme e que nos vemos prácticamente a diario, como cada vez que nos acompañamos deles, pois nos mercados evidentemente triunfan e nos moi orgullosos de que esas empresas triunfen.
1: E reforza ademais a idea de que temos un rural rico con posibilidades infinitas, non?
0: Sí, temos un rural superproductivo, temos un país que é capaz de producir calquera cosa que se lle bote prácticamente, pero temos un rural que ademais grazas a toda esta xente atesoura de alguma maneira protexeu os saberes e os sabores de moitísimas xeracións. O noso rural é capaz de producir o que produciu sempre, pero tamén é capaz de importar, innovar e ofrecer ao mercado por valores gastronómicos que xa é difícil atopar en outros sitios. Eu creo que o máis importante do noso medio rural productivo é que ten unha diversidade enorme, é que diso hai moi poucos territorios que poden presumir, porque hai algúns todos os territorios teñen as súas riquezas, evidentemente, pero o noso territorio ten moi altísima producción diversa, pero toda de altísima calidade, tanto sexa na costa como sexa no interior. E a veces non somos conscientes disso, non? Damos de moita máis importancia a cuestións que parece que teñen que vir importadas para que nos fixamos nela, en cambio, bueno, calcada persona que se achegue cos ollos abertos ao noso territorio é así, pois enseguida descubre que a nosa despensa é unha despensa prácticamente infinita, ademais é riquísima en calquera estación do ano, conservamos esa estacionalidade tamén na produción e no gastronómica. Temos que tomar consciencia de que en iso sí somos unha potencia real, que podemos competir no mercado internacional con moito orgullo, ademais completamente conscientes de que os nosos produtos están á altura da calidade máis exigente que pode demandar o mercado, non?
1: O turismo de calidade tamén vinculado á gastronomía de calidade, non? Seguir apostando por esa fórmula dá réditos.
0: Sí, eu creo que o vértice do Star System é ese elenco de cociñeiros e cociñeiras que eu creo que afortunadamente nos últimos anos foron demostrando que tamén están a par de calquer outro sector de restauración do mundo. E creo que os nosos cociñeiros e cociñeiras están facendo algo moi ben, non? Que introducir a cociña moderna, conservar a tradicional para introducir a moderna, pero sin perder a identidade, buscando que eses brutos da terra cheguen aos fogóns, intentar de alguna maneira respetar esa o produto, non disfrazalo, non convertilo en cousas estranas, sino respetar esa autenticidade, esa calidade, pero sempre con ese toque da cociña de vanguarda, porque eu creo que ademais temos un territorio, un ecosistema que permite recomendar a calquera persoa ou en calquera feira que nos achegan a preguntarnos onde comer. Eu creo que podemos casi ao chou decir que a xente se atreve a entrar tanto nun restaurante como nunha casa de comidas, como nunha taberna, e deixar que lle recomenden e que probe, non? Nese ecosistema tan diferente de cociña de vanguarda, de Estrés Michelin, de Sol Resol, de recomendacións gourmet de todo tipo, pero tamén desas cociñas tradicionales, desas casas de comidas que siguen conservando eses sabores de toda a vida, pois eso danos unha potencia, unha riqueza enorme. E creo que tamén hai grandes empresas que están apostando por todo este ecosistema de producción, que lles están ofrecendo tamén un colchón a todo esas novas persoas que entraron a producir en eco e en bio no noso rural, e que todo iso conforma, pois eso, un produto económico moi potente, pero tamén un produto no gastronómico de primeiro nivel, que é o que realmente creo que viu o xurado que elexiu estes galardóns en Mediaset, non?
1: Esa era a pregunta, quen outorgaba estes premios Planes Gourmet, e como foi esa gala de entrega, deputado?
0: Bueno, había un xurado composto por xente do sector enogastronómico de todo o estado, tamén había algunha representación en galega, aí decidiron entre un montón de experiencias de turismo gastronómico que foron vendo ao longo do territorio do estado, e a gala foi moi chula, non? Nun marco tan bonito como é o Círculo de Bellas Artes de Madrid, en ese teatro tan pequeno pero tan acolledor que teñen, con moito famoseo, evidentemente, que había por ali, pero a verdad que estuvamos moi cómodos, e ademais fomos acompañados por tres empresas do sector, que o único que pretendían ser era representativo do ecosistema de productores e productoras que veñen en esa campaña que é a paisaxe que sabe, sentímonos moi cómodos, moi ben acompañados tamén por outras iniciativas tamén premiadas, e sobre todo que había era moito sector de restauración que de alguma maneira, pois, eso, o que decía antes, é o máis representativo de todo isto que lle chaman turismo enogastronómico, pero que detrás disso hai toda unha cadea de valor extraordinaria. Eu creo que nun sitio como Madrid, que seguramente é unha comunidade que non ten ese poderío nin esa diversidade de produtos que me refería antes, que non así temos, que veñen moitísimos turistas de eso, do centro do estado ás nosas terras, pois saben valorar perfectamente que o que somos capaces de ofrecer aquí non é cargar cousa, é algo de moitísima calidade, algo de moitísimo valor, e xa digo, a maioría das persoas que estaban ali, moitas moi coñecidas, evidentemente, dende persoas que presentan noticias nos telexornais ese nivel nacional, outras persoas que vai no ámbito do ocio e do espectáculo e tal, prácticamente todo o mundo coñecía o noso país, a unanimidade, porque aí sí hai unha unanimidade, non hai ninguna voz que de alguma maneira distorsione o veredicto, que todo o mundo opina que temos dúas cousas que son fantásticas, que son as dúas palabras que dan forma tamén a nosa campaña, non? Temos unha paisaxe extraordinaria, temos unha enogastronomía incomparable, todo o mundo eso coincide en que si hai algo que se vai ben en Galicia comer, non? Que todo o mundo que marcha aquí, da provincia de Coruña, marcha con bo sabor de boca e, sobre todo, co estómago moi agradecido da súa estancia nas nosas terras. Eso, pues, bueno, eu creo que realmente é o que premiaron unha gala que eu creo que foi unha gala cunha metraxe humana, porque foi relativamente curta, pero que foi, eu creo que moi elegante, moi cuidadosa co que pretendía transmitir, que sobre todo era calidade, ¿no?
1: Bueno, vostede obviamente representa a Deputación da Coruña, pero esas sensacións son trasladables ao resto da comunidade, porque o mesmo se comenta e se sinte tanto en Lugo, en Ourense como en Pontevedra.
0: Sí, nós así o dixemos tamén, eu creo que estábamos representando a un país enteiro, non? Que
1: sí, sí.
0: Eu creo que nas nosas catro provincias, bueno, a riqueza é absolutamente extraordinaria, a xente, eu decía ali que se pode tirar un dardo ao mapa de Galiza sin medo a equivocarse, porque en calcar sitio, no plano no gastronómico, no paisaxístico, vas a topar, bueno, auténticas maravillas, por certo, nos, evidentemente a veces somos moi hipercríticos con nós mesmos, pero sobre todo unha autenticidade que xa é moi difícil de atopar en outros sitios, ¿no? Que temos que estar orgullosos e orgullosas, isto xa digo, non é só un premio para a provincia de Coruña para unha campaña particular, eu creo que é un premio para todo un montón de persoas que sigo apostando por ese medio rural e sigo producindo alimentos de altísima calidade que realmente é o que conforma a campaña, o que está facendo neste caso a administración, eso sí, con un esforzo económico grande, intentar poñer foco en iso, ¿no? Pero o talento aquí poñe, ¿no? Esas persoas que siguen todos os días levantándose para facer o seu traballo, ¿no?
1: Que producen e que traballan cos mellores alimentos.
0: Sí,
1: parabéns
0: sí.
1: A Deputación da Coruña por ese galardón que recoñece ese modelo turístico baseado na calidade, a autenticidade e a sostenibilidade.
0: Xosé
1: Regueira,
0: gracias.
1: O vicepresidente da Deputación da Coruña, tamén deputado de Turismo e Promoción Económica. Grazas por atender a chamada de Radio Voz.
0: Moitas gracias a vos, sempre un placer.

0: Moi boa tarde e benvidos a unha nova edición de Un Mundo de Músicas. Estades na sintonía de Radio Voz. Nos controis técnicos está Marcos Villar, falándovos como a sempre, Vieito Romero. Hoxe temos un programa moi especial porque nos acompañan uns convidados de luxo. Van compartir a súa música con nós e imos conversar sobre o seu proxecto. Trátase de Astarot, en representación do grupo están hoxe aquí Xoán Antepazo e Xosé Manuel Piedra, vocalista e batería desta mítica banda galega. Moi boa tarde a ambos, gracias por achegarvos ao programa e sede benvidos. Moi boa tarde.
1: Boa tarde, Vito.
2: Boa tarde.
0: Pois Astarot é unha banda de rock nada en Galicia no ano 1983, concretamente en Cangas de Morrazo, que se poden marcar en varias correntes estilísticas. Ainda fiéis ao seu espírito inicial, a banda foi evolucionando e creando novas sonoridades que hoxe conforman o seu potente e recoñecible son persoal. Imos conversar con eles, coa idea de coñecelos un pouquiño mellor e debullar algo da súa longa traxectoria de máis de 40 anos. Bueno, benvidos ao programa, os dous. Para min é un prazer e un luxo tervos aquí acompañándonos esta tarde. Para comezar, pois contádenos cal é a formación da Astarot. Quenes sodes Astarot?
2: Bueno, pois Astarot está formado por cinco persoas, que somos, bueno, entre eles os fundadores do grupo, que son Carlos Gandón, guitarra, Carlos Rodal, baixo, e acompáñanos tamén Nano Vikendi, guitarra solista, Juan Antepazo, vocalista, e aquí o servidor Piedra, a batería, e andamos.
0: Cinco persoas, non todos de Cangas, non? Entendo que de Cangas son fundamentalmente os máis antigos. Xoán, non sei se Mas tamén eres,
1: sí,
0: eres de Cangas.
1: Do Morrazo.
0: Cangas do Morrazo ou de Morrazo?
1: Do Morrazo.
0: Do Morrazo. Non sei se cambiou a toponimia por esa banda. Bueno, o estilo que vostedes non ten unha fácil definición, aínda que, bueno, é obvio que facedes unha música moi concreta. Vos onde encadraríades o estilo musical que fai Astarot?
1: Bueno, eu creo que, a ver, desde os comezos se etiquetou Astarot como música heavy, aínda que non o é, o sea, nin formalmente, nin intencionalmente, non creo que nunca o foi, non.
0: Creo que hai moita xente que o entende como...
1: Sí, bueno, eu creo que son era máis atendía máis ás modas do momento que outra cousa. Formalmente Astarot fixo sempre rock, a pesar de que os comezos foron ben distintos do que agora se coñece o que fai a banda. Pero eu si teño que resumilo polo menos o que leva facendo os últimos 25 anos, si queres, rock de raíz. Non sei se me estou inventando un xénero ou un subxénero, pero a min mola me chamado así, rock de raíz.
0: ¿Sabes? Rock de raíz é unha boa definición, porque ademais define moi, eu creo que define moi ben o que estás facendo, polo menos na actualidade. En calquera caso, ti cantos anos levas en Astarot?
1: Levo 15, camiño de 16.
0: Piedra, ti levas algo máis?
2: Levo unha maioría de idade, 18, xusto.
0: 18 anos, non sei, ou 15 xa son un tempiño dentro dun grupo, e sobre todo facendo música neste país. Nunha traxectoria tan longa, pois a verdade é que ten moito mérito no lugar no que vivimos e o recoñecemento que ten a música. Bueno, pois sabemos o que temos e o difícil que significa e que é facer música aquí. Cal é o momento que está a vivir a banda na actualidade?
2: Bueno, pois a banda agora na actualidade, presentando este novo single Somos, estamos nun momento bastante bo, creo, de creatividade. E, bueno, tamén, pois, agora mesmo, pois, pensando en proxectos futuros, a ver que como encauzamos, seguimos encauzando este estilo da Astarot. Creemos tamén que con esta cousa nova que estamos presentando tamén é un pouco o que falamos, un pouco de presente e futuro, non só do que vimos facendo todos estes anos, senón de dar unha volta de torca máis, sabes? A veces hai que, para seguir o camiño, hai que reinventarse. Bueno, ti tamén o sabes ben, Vieta, hai que seguir unha pauta, pero seguir reinventándose en cada traballo. E, bueno, é o que intentamos facer, non seguir sempre facendo o mesmo, senón intentar, pois, apostar por cousas novas pinceladas en cada traballo.
0: Eu diría que hai que reinventarse cada día que nos levantamos.
2: Cada día,
0: sí. Estades a sacar ou a presentar, bueno, casi unha primicia, aquí no programa, desde logo, unha primicia, este novo single que editaxedes, creo que saiu en marzo, se non me equivoco, no mes de marzo deste 2026, é un single titulado Somos. Eu estiven escoitando, estiven vendo o videoclip, a mí me parece unha declaración de intencións, e aquí é onde se confirma pues, precisamente o que decía Xoán anteriormente, rock con raíces ou de raíces. Está claro que eso, vendo o vídeo, escoitando a canción, pues, eu considero que é unha auténtica declaración. Contádenos un pouco deste somos, tanto desde a perspectiva técnica como desde a perspectiva humana, sentimental, o que quere significar somos dentro da trayectoria de Luana Lourdes, que, por certo, para min está moi ligado tamén a ese traballo anterior de Baixo a Luz de Breogán, ¿eh?
1: Pues sí, bueno, si queres, de alguna forma, a pesar de que Astaroth xa levaba moitos anos inmerso nesta literatura, nestes homenaxes aos nosos escritores, Baixo a Luz de Breogán, si queres, marcou, bueno, acuñou aí un testigo de un acercamento non solamente a nosa literatura, sino ao mundo, a este misticismo celta, que creo que coñeces de algo. do cal, de alguna forma, foche unha pieza moi importante no proxecto. Creo que eso abriu as portas o que terminou sendo Somos. Somos non é outra cousa que unha búsqueda, pero desde o máis sencillo e profundo de chegar á esencia, de chegar a esa palabra que define o que somos verdadeiramente, a eso que estamos tan orgullosos. A pesar de que Astaroth non é unha banda que vire moito a vista atrás, consideramos que era un momento de virala para atrás, para acordarnos que foi o que posibilitou que estuveramos aquí neste momento. E é unha forma de acordarnos de todas esas cousas e de darlle as gracias, de plasmar de alguna forma ese orgullo do noso. Parece que desde fora ten que vir sempre un recoñecemento para que nós sexamos conscientes da importancia que ten o noso. Nós queríamos facer o contrario, queríamos contarlle que para nós é moi importante todo o que temos. Detrás desta pinta de tipos oscuros, de roqueiros, de guitarras eléctricas, pues que nos emociona un alalá, que nos emociona o son da gaita, o sea, que nos fai chorar un whistle, que nos sentimos orgullosos de vir dunha aldea, de tirar dun carro e de acordarnos pues, do sorriso do teu pai e de esas cousas tan sinxelas.
0: Me verdade es mesmamente cerne, é un auténtico, estás falando de maneira declarativa. Ti opinas como el, tes que engadir algo máis, Piedra?
2: No, o único que podo engadir é iso, que creo que somos tanto na música como na letra, pero o que conta a letra é un pouco que o dixa a palabra, de onde vimos, non? De onde vimos, os nosos antepasados somos así porque eles nos ensinaron a ser eso, non levo o sorriso do vello que a vida me deu, pois eso creo que xa é toda unha declaración de principios, sabes? E bueno, creo que con eso conseguimos un pouco pois chegar a esa pois ese público que se sinta identificado con nós e con esa letra. Creo que sí que o Somos sigue un pouco o camiño da trayectoria que ven facendo Astaroth, non?
0: A música e a letra son vosas, entendo.
1: Sí, sí, é composición propia. Mira, digoche que para nós creo que das cousas máis importantes que ten Somos é que incluso formalmente resume o espírito que nós consideramos do que estamos feitos os galegos, que é de liberdade. Uh-huh. O final Somos un tema libre, non ten a estrutura clásica de unha canción nin rock, nin pop, nin é unha evolución lóxica dunha melodía igual máis próxima ao voso mundo, o mundo do folk, do que para nós o rock. Quixemos que fora así xa intencionalmente, bueno, ese acercamento á nosa raíz foi propiciado por desa forma. Mira, aparte foi curioso porque a primeira vez que nos sentaron a preguntarnos polo tema, a verdade é que nos quedamos perplexos porque non sabíamos como definilo. Formalmente que eu se teño que buscar alguna similitude con algo, creo que é unha rapsodia, algo libre que vai evolucionando pouco a pouco. O sea, pero que non somos así, o sea, somos unha xeviñilla que pouco a pouco vamos levando os golpes que nos dá a vida e que terminamos sendo o que somos realmente a día de hoxe. E o grande do tema é que eso, empeza de unha forma moi moi sinxela, cunha melodía moi folky, acabamos con esa explosión, con ese tuti aí, con esas pandereteiras berrando, bueno, esa festa, porque ao final intentamos facer unha festa.
0: O tema ten moita potencia. as imaxes que intercalaches no videoclip que están nas redes, que podemos ver nas plataformas, a verdade é que son impactantes. Utilizaches algo de inteligencia artificial ou utilizaron, sí, lógicamente, ademais a mí me parece fantástico, para animar a Rosalía, a Castelao, aos nosos devanceiros, que de alguna maneira pues son parte fundamental do que somos como país, como nación, e a mí me parece un tema moi poderoso. Eu creo que non necesita definición, a definición é que a propia xente lle dá as cousas, canto moitas veces estamos buscando camiños. Eu preguntábamos pola definición, donde te quitades a vos famosa, porque moitas veces a xente tamén se sinte cómoda facendo etiquetas. A mí particularmente gustame que a xente me etiquete donde ti queiras, o sea, se si ti o percibes así e pensas que é esta a maneira, pues eu para min é a maneira máis cómoda de estar funcionando, e ademais non me estou autodefinindo eu, porque creo que calquera das músicas que nas ten que definir é que nas escoita, por suposto o propio músico, pero finalmente a xente é a que manda, o povo é o que máis ordena, non? Que se soe dicir. Eu creo que imos escoitar Somos, esta canción que é a gran novidade no que vai a ser o programa de hoxe desta nova proposta de Astaroth. Isto é Somos Astaroth.

0: Hola, ¿qué tal estáis? Soy Kepa Junquera, desde Euskadi, desde Bilbao, y quiero desearos a todos los amigos del mundo de músicas un feliz año.
1: Aquí continuamos en un mundo de músicas, sintonía de Radio Voz. En el programa de hoy tenemos dos invitados de Luxo en representación, la banda galega Astarot, de Cangas do Morrazo. Eu digo Cangas de Morrazo porque non sei se hubo un cambio aí na toponimia, pero sí. En calquera caso todavía foi Cangas do Morrazo, aí seguimos nese asunto. Somos unha auténtica maravilla, novo tema que están a presentar, un tema que saiu en marzo, se non me equivoco, e que está disponible nas plataformas e que podedes escoitar e ver tamén, porque ten acompañado, está de un videoclip tamén interesante. Bueno, as influencias do grupo, bueno, o grupo leva 40 anos facendo música, supoño que dende o principio até a actualidade cambiaron moitas cousas, pero sobre todo a última parte, toda esta última trayectoria de Astarot, que é un pouco que estades a facer na actualidade, contádenos un pouquiño por onde van esas influencias e bueno, as persoais de cada un de vos.
2: Bueno, si queres, eu creo que parte da maxia de Astarot é ser, ao final, unha confluencia de estilos distintos. Todos, si queres, vimos de mundos próximos, pero cada un ten as súas vertientes para a súa casa. Eu creo que, ao final, a receta máxica consiste en axitar a veces ese avispeiro que todo se mesture. Mira, inicialmente, nos seus comezos, Astarot viviu da música dos 80, do hard rock, non do heavy, do hard rock ochentero, e así foi como empezou. Os 10 primeiros anos de historia de Astarot foi pois a historia que comparten moitos grupos de Galicia, que é un grupo de versións, facer música dos grupos que che gustan. Chegado finales dos 80, principios dos 90, aí empezaron a beber do AOR, empezamos a presentar pois o que foron pois discos propios con composicións propias. Eu creo que o momento que se atestiguou un cambio de si queres de dirección foi coa chegada de Airiños. A chegada de Airiños, si queres, pois...
1: Airiños é o disco que saliu no ano 2001, se non me equivoco.
3: E Airiños saleu... No, Airiños saleu no Apuesta e Gana, que é máis ou menos aí polo 97. Máis ou menos, 96, 97. Se incluíron dous temas en galego, non? Galego. Un Pé no Mundo Libre,
2: sí.
3: E máis Airiños. Logo había o resto de temas eran en castelán. Se propuxo, foi unha idea...
2: Inicial de Milladoiro.
3: Inicial do grupo Milladoiro, que foi quem produceu o disco, ademais, se gravou un estudio Cormorante en Padrón. E, bueno, a raíz de aí, pois, o grupo empezar a fazer alguna actuación puntual en televisión, logo levaron o premio, o reconocimento da...
2: Bueno, mellor tema do ano, da RTVG.
3: E de aí foi cando, pois, decidiron, pois, fazer un cambio de dirección, non? Despois veo a estar o de refrescos, un pouco medio disco, non? Mitad de refrescos e mitad de Astarot, xa con Airiños outra vez gravada, pero tamén con a Santiago Bou, que tamén fora...
1: Pero eu estaba pensando no traballo Sentir dunha Terra.
3: Sí, Sentir pero no 2000.
1: Que se é un traballo integralmente en galego,
2: sí.
1: Un traballo onde
2: facedes... Sí, coa chegada do século XXI, aí foi, bueno...
3: Sí, vimos Sentir dunha Terra sería a consagración do grupo tal cual, foi cando xa empezaron a fazer pues, todo o repertorio este en galego, con Sentir dunha Terra... incluindo temas clásicos como Negra Sombra, Lela, que pudera enamorarla, sí, Miña Terra Galega, e foi cando cambiaron de dirección e empezaron pues, a facer outro tipo de concertos.
1: Foi un traballo que, se non me equivoco, funcionou moi ben.
3: Sí,
1: E tivo un recoñecimento importante tamén a nivel popular.
2: Creo que se reeditou, creo que como 5 ou 6 veces distintas, o sea que o traballo sí que funcionou, funcionou tanto comercialmente como a nivel incluso.
3: De feito, se incluye... pois o 80% do directo, o 70%, bueno, viña sendo xa, hasta que sacamos Baixalú de Breogán, viña sendo do Sentir dunha Terra. Baixalú de Breogán foi o que fixo o equilibrio un pouco de ter que xa empezar a decir, a ver que metemos aquí, porque non podemos fazer 4 horas. Pero xa che digo, o Sentir dunha Terra sigue animando a xente, bueno, moitísimo.
2: Sí, é un disco, eu creo que é un imprescindible de coleccionista de música galega.
1: Sí, sin dúbida, sin dúbida. E é un traballo que todavía é vixente, porque vos estades facendo boa parte desas, desas músicas ao vivo, e además son músicas que teñen un reconocimiento popular moi importante tamén.
2: Sí, una óptica, incluso, fíjate, diferente. como documento, creo que a última grabación que se conserva de Suso Bahamonde, a última grabación que fixo foi
3: no Miudiño, non?
2: Foi no Miudiño, a entrada do Miudiño do disco Astor. O que entra é Suso.
1: Pois debe ser das últimas, porque este está no 2000, sí. El por aí.
2: Foi a última, de feito xa estaba moi moi enfermiño. Claro. Sí. Uh-huh. Bueno, despois viñeron, si queres, aires un poquiño continuistas, pero con ganas de facer un homenaxe aos nosos poetas, se aparece pois Longa Noite de Pedra con cousiñas moi interesantes, unha produción, si queres, un poquiño máis discreta, pero super, super, super recomendable para xente que lle guste a literatura e, sobre todo, a poesía en galego. Uh-huh. A partir de aí, pois, veo unha etapa de, bueno, pois, de producións que partían desde Madrid. Entonces, bueno, pois, contamos con dous discos, si queres, híbridos, donde logramos que apareceran Adiós Ríos, Xirarei o Tren, pero tamén composicións propias. No 2017 o grupo logrou facer un doble CD, un doble traballo cunha orquesta de cámara acompañado, donde, bueno, está dividido en dous galletillas. A segunda é íntegramente en galego, con revisitando clásicos galegos. Uh-huh. Si queres, no, bueno, eu creo que eso, volvendo de antes, chega por fin, pois, Baixo a Luz de Breogán, que, bueno, volvo a insistir, síntome inmensamente orgulloso dese disco polo que supuxo, xa non solamente a nivel, máis que a nivel comercial, a nivel persoal, sabes? Uh-huh. Pois eso, un encontro con xente a que admirabas moito e que por primeira vez, pois, te ves con eles compartindo algo moi especial. Foi un achegamento a un mundo que eu, aparte personalmente, admiraba desde que era un mocoso, porque os meus comezos foron folkis, xa o sabes.
1: Sí. Vale. Xa non, porque o dixete en varias ocasións. Sí,
2: con esta pinta de roqueiro, pero eu...
3: Como se chamaba o grupo, que non recordo.
2: Baixo Terra. E non cantaba, tocaba o acordeón. Sí. Eu era acordeonista.
3: Que ben, que xa ouvi tocar o acordeón.
2: Que va. nada, e agora estamos, pois, como manda o mercado, quitando singles.
1: Sí. Bueno, sí, mando, efectivamente, como manda o mercado, é certo. A música agora.
3: Non sabemos xa se imos sacar unha cinta ou se imos sacar un CD, un vinilo, e non estamos a ver que é o que pasa.
1: Cinta, xa te digo, eu igual non xo recomendo. Pero,
3: eu sou moi fan de cintas, que conste.
1: Eu tamén, pero non sei se sacala ten moito, moito percorrido. Pero bueno, en calquera caso, vamos a seguir conversando, pero tamén é interesante que a xente escoite música. Eu non lembro aí o listado, que non sei cal é o terceiro tema que está nese listado que deixamos.
2: Creo que vamos a por Sementeira.
1: Sementeira, que vamos, bueno, Sementeira é un clásico de Fuxan os Ventos, unha composición de Mini, Xosé Luís Rivas Cruz, unha canción que, bueno, foi un top no seu momento, neste caso, pues, a vosa versión, que para min é, non vou dicir que supere original, pero aí lle anda,
2: É para ir de festa,
1: Absolutamente. Imos escoitar este Sementeira, versión das Tarot, originalmente, pois, pues, de Fuxan os Ventos.

0: continuamos en un mundo de músicas, lembrade que estades na sintonía de Radio Voz, lembrade tamén que estamos nun programa especial con unha entrevista, con unha conversa con dous dos membros da banda Astaroth. Estamos a charlar un pouco de todo. Presentábamos o traballo Single Somos, que o traballo máis recente que teñen editado no mes de marzo, pero vimos de escoitar agora mesmo pois a canción Sementeira, que no seu momento grabou Fuxan os Ventos, que tuvo unha pegada importantísima, que está grabada por eles na casa de Xoán, producida por él. En calquera caso, pois, con unha sonoridade máis potente, máis moderna. Aquí Piedra quere nos contar algo deste tema Sementeira, non?
1: Bueno, pues sí, a verdade é que dentro de aí dos días vamos a, bueno, a Casa do Rock, é unha academia de música bastante importante en Santiago de Compostela, e celebra o seu fin de curso no Palacio de Congresos, e resulta que a utilizan, a versión da Astaroth, a utilizan para aprender os nenos a tocar, os alumnos. Entonces pediron si podía Astaroth, pois, compartir escenario con eles, e ali estaremos no Palacio de Congresos interpretando a Sementeira, pero con 8 baterías e non sei cantos guitarras. Ui, non sei se serán moitas guitarras para min, creo que vai haber quito 16. Se me chegan ben 2,
2: demasiada corda xunta.
0: Cuidado, 8 baterías tamén. 8
1: baterías, bueno, tamén. Para miñas pedras non tiro, para material non tiro pedras.
0: Pois moi ben, fenomenal ese traballo conxunto entre os rapaces e vos, este tipo de cousas hai que facelas, porque eu creo que e ilusionar tamén a xente que está aprendendo,
2: que hai que enseñar aos rapaces que non todo é reggaetón nesta vida.
0: Efectivamente, non todo é reggaetón, e ademais hai que interactuar con eles e de algún xeito educalos musicalmente tamén, porque se é a importancia do noso futuro, eles son o futuro ao fin e ao cabo, esa é a labor que temos que facer os músicos, non? Que eles pois tamén reconduzcan un pouco pois desgraciadamente esta maneira de entender a música que temos na actualidade, que é un pouco cando menos curiosa, xa non vou dicir outra palabra, non? Bueno, pois seguimos a conversa, estábamos falando, pois, comentabaste antes da importancia ou importancia que lle dades a traballar cos nosos poetas e sobre todo, bueno, pois traballar na nosa lingua. Este unha liña de traballo que creedes que é a axeitada e a que vai a ter continuidade dentro do que é a liña de traballo de Astaroth nos vindeiros anos.
2: Sí, nos estamos seguros que sí. Como nas películas, sabes que cando o protagonista topa o camiño, sabes que a partir de aí vai a seguir ese
0: camiño. Vos estades convencidos de que sea o camiño, non?
2: Sí, eu sí, estou convencido de que é o camiño. Por lo menos,
0: no... Bueno, eu celebro, particularmente eu celebro.
2: Eu estou convencido que é o camiño, aparte no que cando te subes esas tablillas do escenario, pois te sintes orgulloso. E eu creo que, mira, hai algo determinante, que cando faz algún destes temas, de feito hai un tema, bueno, por cousas da vida, que se nos fai ben duro votar en directo, pero cando sintes que te estás emocionando, que a voz se te entrecorta de emoción cando estás cantando algo, que eu creo que é unha señal inequívoca de que estás facendo as cousas
0: ben. De que é o camiño correcto.
2: Sí. Pero que sexa o correcto, ollo, non implica que bueno, traia nin medallas, nin reconocemento, nin cartos, nin cousas destas, sino que ti te sintas alineado contigo mesmo.
0: Efectivamente.
2: E iso eu creo que é o que provoca. Sí, o sea, eu sinto-me moi orgulloso de subir o escenario e de poder cantar o meu repertorio. Desgraciadamente, falando con colegas, non en todos os casos é así. Hai xente que canta por obligación, xente que, bueno, pois que canta lle dá igual. Eu remato o escenario e sinto ese subidón de adrenalina, ese...
0: Non é porque te teña adiante, pero eu dou fé deso. xa sabedes que xa estive uns cantos concertos vosos,
2: sí.
0: Dou fé, ademais, ese sentimento tamén o sentimos desde abaixo. É dicir, as cousas cando se fan creendo nelas, se fan con convicción e co corazón, feitas tamén dentro da cabeza, que é moi importante, estamos abaixo, a xente que está abaixo sinte o nota, e ademais eu creo que tamén é cómplice do espectáculo, do que se está a ver e a sentir, non? Creo que sea clave. Eu celebro moito esa idea. Vos tedes un público moi fiel entre os que estou, xa o sabedes tamén, e ademais un público que adoita non fallar os vosos concertos, porque son, bueno, son a lexión de seguidores, que ademais todos os grupos o temos, non? Pero vostedes, pois, un público moi particular. con tantos anos de experiencia, pois, xa levades 18 e 15 anos, non? En Astarot, bueno, supoño que xa vichedes como cambiou o panorama musical nos últimos anos, a situación que temos. E vos, como vedes a situación actual da música en xeral, particularmente a galega, que nos toca máis directo, e particularmente pues, a que vos facedes? Como vedes o que está a suceder na música actualmente?
1: Eu sempre digo en todas as entrevistas o mismo, eu volvo a decir aquí tamén, creo que a música galega contemporánea está vivindo un momento moi bo e moi enérxico. Creo que me parece maravilloso todas as bandas que están salindo ahora, como pode ser, sempre casi menciono os mesmos, pero son os que me gustan a mí, como Mondra, ou Fillas de Casandra, ou Familia Camaño, eu que sei, podo decir moitas bandas, tan Xogueiras, por suposto. Digo que está todo moi ben, que hai anos creo que non era así. Eu creo que estamos vivindo un momento moi bo, e que iso é bo tamén para que as bandas que vimos de atrás, que ainda que unha sexa máis conocidas ou menos, ben para que nas listas de reproducción que hai agora, porque agora cambiaron as cousas, que se escoite tamén. É bo que pasara o fenómeno que falamos sempre, o fenómeno tan Xogueiras ou Fillas de Casandra. Por qué? Porque se crean listas de reproducción nas que pode ir metido tamén Astarot, ou pode ir metido Ruxi, Luarna Lubre, ou non sei, sabes? Eu creo que é unha cousa boa.
0: Un desbrozar camiños para poder...
1: Eu creo que en todo caso é unha cousa moi boa que está sucedendo ahora.
0: Pero vos credes que, bueno, particularmente, no, claro, como non sabemos cal é o estilo propio, vos, o panorama, desde a vosa perspectiva, parte de que vedelo ben, pero vos credes que realmente a situación da música está tan ben como... Eu son dos que digo que nunca tantos músicos ni nunca tantas propostas hubo. O problema é a trascendencia deso fora de Galicia. Galicia é moi pequena. E aí está, eu creo que onde está esa gran cuestión. Canta xente desa ten a posibilidade de exercer fora do país, porque aí é onde está, pues, precisamente a posibilidade de manterse no tempo, non? Porque aquí, pues, oi, podes tocar un ano plenamente, pero o mellor o ano seguinte non podes tocar, pois xa tocaches en todos os sitios. E aí é onde temos que poñer os pés fora e ver hasta que punto. Eu opino como a ti, no, sí. A situación é indudablemente a mellor de toda a historia, pero eu creo que falta trascendencia cara fora.
1: No noso caso de Astarot, podes comentar tamén, Juan, pero hai anos que decidimos que non íamos a dar un paso máis, sabes? Podemos haber apertado un pouquinho máis, se cadra, pero decidimos polas nosas familias e por máis cousas persoais que temos non dar un paso máis adiante, sabes? Preferimos seguir mantendo pois a nosa vida e o noso traballiño, sabes? E poder salir ao escenario pois sempre que se ten as condicións para que hasta ahora podía tocar, uh-huh. Que poidamos, sabes? Porque nós non podemos meternos nunha xira pois de ir pois para tocar mañán a Barcelona, sabes? Eu non podo xa facer eso. Entonces, para apostar por eso tires que xa apretar un poquinho máis, uh-huh. Intentar deixar os traballos a...
0: Profesionalizarse.
1: E nós decidimos non dar ese paso hai tempo. Para nós, funcionanos así. Creo que conectamos con o noso público, temos esos concertos no gran, facemos unha actuación en televisión no inverno, alguna actuación puntual pequena no inverno, e funcionanos ben. Creo que así se consigue un equilibrio na nosa banda, digo. Uh-huh. Non falo das demais, falo na nosa. Creo que se consigue un equilibrio bastante bo. Uh-huh.
2: Pero da mesma forma que consideramos que Astarot está nesa línea de equilibrio que pretendía, eu creo que tamén existe un problema de base na música galega. E un problema endémico, é algo que levamos arrastrando desde fai moito tempo, non solamente na música, nin no resto das artes, sino en calquer cousa da nosa vida. O galego moi dado a que necesito o recoñecemento de fora, aprobación desde fora, para empezar a darlle recoñecemento desde dentro. Vos vivístelo, ¿verdad?
0: Nós vivimos, eso é moi noso.
2: Bien, vale. Pois eu algo que me cabrea moitísimo, porque os grupos son os mesmos, é dicir, non cambia nada. A que vos era desos mesmos antes e despois de Michael Field.
0: Seguro, por
2: bien. E Tanxu era o mismo antes que despois do festival. Pois o final é como xogar a tontería directamente, como que necesitas que desde fora che veña esa palmadiña detrás da...
1: Temos esos concertos no Brán, facemos unha actuación en televisión no inverno, alguna actuación puntual pequena no inverno, e funcionanos ben. Creo que así se consigue un equilibrio na nosa banda, digo, uh-huh. Non falo das demais, falo na nosa. Creo que se consigue un equilibrio bastante bo. Uh-huh.
2: Pero da mesma forma que consideramos que Astaroth está nesa línea de equilibrio que pretendía, eu creo que tamén existe un problema de base na música galega. E un problema endémico, é algo que levamos arrastrando desde fai moito tempo, non solamente na música, nin no resto das artes, sino en calquer cousa da nosa vida. O galego moi dado a que necesito o recoñecemento de fora, a aprobación desde fora, para empezar a darlle recoñecemento desde dentro. Vos vivístelo, ¿verdad?
0: Nós vivimos, eso é moi noso.
2: Bien, vale. Pois eu algo que me cabrea moitísimo, porque os grupos son os mesmos, é dicir, non cambia nada. A que vos era desos mesmos antes e despois de Michael Field. Seguro,
0: por supuesto.
2: E Tanxu era o mismo antes que despois do festival. Pois o final é como xogar a tontería directamente, como que necesitas que desde fora che veña esa palmadiña detrás da espalda.

0: Recoñecemento de fora, aprobación desde fora, para empezar a darlle recoñecemento desde dentro. Vos vivístelo, ¿verdad?
1: Nós vivimos, eso é moi noso.
0: Bien, vale. Pois eu algo que me cabrea moitísimo, porque os grupos son os mesmos, é dicir, non cambia nada. A que vos era de esos mesmos antes e despois de Michael Field. Seguro,
1: por
0: e Tanxu era o mismo antes que despois do festival. Pois o final é como xogar a tontería directamente, como que necesitas que desde fora che veña esa palmadiña detrás da espalda para que ti reacciones e digas: ostras, que aparte de que sexa así o que viva aí ao meu lado, de que sexa o meu veciño, pois o tipo é que verdadeiramente é bo, coño.
1: Bueno, pero é un problema moi propio,
0: sí.
1: moi propio do país, que non pasa só nas artes,
0: foi
1: unha
0: pena non sabelo antes, porque podemos sabelo incluído no tema de Somos tamén isto.
1: Sabes? Pues sí. Bueno, hai moito escrito xa sobre o tema, moito falado tamén. Pero bueno, en calquera caso é certo, moitas veces o recoñecemento interno venden de os recoñecementos que che fan
0: desde fora.
1: Dende o exterior, e isto hai moitos exemplos, e ademais non hai que ir moi lonxe, non, para recoñecelos, como ti ben dixeches. En calquera caso, seguimos escoitando máis música. Non sei cal é a canción que temos seleccionada.
0: Pois vamos cun tema que fixemos no noso 40 aniversario, grabado en directo, aparte coa colaboura de Mini, dese histórico da música galega, fundador de Fuxan, de Aquenya.
2: Un aperto desde aquí.
0: Por certo que claro. Sí. Vamos con ese clásico de Muller, creo un dos temas que máis me emocionaron escoitalos, e aínda se me poña a pel de pita aí cada vez que lle damos o play.
1: Creo que primeiro tema da cara B, precisamente do disco Sementeira, se non me equivoco.
0: Do original de Fuxa.
1: Do mesmo pues
0: mira,
1: disco.
0: Mira,
1: que era caso un auténtico tema que encolle o corazón.
0: Sí.
1: Imos escoitar Muller na versión de Astaroth.
3: Ai, meu raiteriño, ainda me acorda cando baixabas polo monte abaixo e viñas me te dicindo.

0: Hola, soy Pat Kilbride, un músico irlandés, y mi deseo para todos los oyentes de Un Mundo de Músicas, que tengan música en su vida, y si es música, en vivo mejor.
1: Pues aquí continuamos en Un Mundo de Músicas, sintonía de Radio Voz. Estamos charlando con Xosé Manuel Piedra, máis con Xoán Antepazo, representantes da Starot no programa de hoxe. Estamos facendo un programa especial, pues, pasando un pouco pues, falando de diferentes cousas, diferentes temas, charlando e ao mesmo tempo pues, escoitando músicas que forman parte un pouco da súa discografía, unha discografía que comeza, bueno, a banda se crea no ano 1983, se si non me equivoco, e a discografía pues, empeza no ano 1989 co traballo Donde se hospeda el pasado, continúa con Respirando no 94, sino el corresídeme, si eu que teño apuntado aquí, Apuesta e gana no 98, despois ese traballo do Xacobeo 99 compartido con De Refrescos, non? O sentir dunha terra do ano 2000, do que falábamos antes coas versións deses clásicos da música galega, Longa noite de pedra do 2005, O séptimo pecado no 2013, Unha vida en un segundo do 2017, que ese álbum doble, non? Que editaxedes, bueno, pois o último traballo, digamos, de longa duración, xa en formato CD, que Baixo a luz de Breogán, na que, bueno, pois tiven o privilexio e a honra de o honor de participar con eles. Un traballo que xa vos lo dixen, para min é magnífico, un traballo importantísimo, un punto de inflexión, onde se toca pues, esa pola da raíz, non? E nomeadamente pues, da chamada música celta. Vos xa comentaxedes que a línea un pouco vai a seguir sendo esa, e bueno, eu particularmente celebro moito, o sea, que esa siga sendo a línea, e que ademais, bueno, pues, foi un disco que creo que tivo tamén un impacto importante, non?
2: Sí, un disco que funcionou moi ben, da parte desde o primeiro momento que saliu. A acollida foi espectacular, non solamente pola xente, tamén os medios, non costou que se fixeran eco. Incluso hubo un recoñecemento pois, de certa xente, de críticos e demais, que bueno, que sempre é agradable recibir esas críticas sobre o teu traballo, sobre todo se si son positivas. Claro. As negativas aprendes, as positivas sirvenche pois para reafirmarte.
1: Supoño que a xente que vos seguía habitualmente, esa xente que vai sempre aos vosos concertos, todo isto non lle chocaría, non lle chamaría a atención que dera ese paso, ou si?
2: Bueno, hai de todo, flipaos hai por todos lados. sí.
3: Casualmente o Baixo a luz, e nos falábamos antes, é un dos discos dos que desde o que salir o sentido unha terra, dos discos que máis, o traballo que máis cancións se meten en directo, porque se meten 6 ou 7, e casou moi ben co directo que xa había. Pois houve que sacar e poñer cousiñas, pero se che digo, se están tocando un montón delas e están funcionando moi ben, moi ben. Casan moi ben co resto do repertorio que levamos. Bueno, a verdade é que foi un continuar, pero foi un poquinho cambio. Direche outra cousa, o primeiro punto de empezar a crear ese disco, direche que foi no Carqueixa Folk Rock, cando coincidimos con
2: culpable, o culpable foche ti.
3: Foste culpable.
2: Sí, explícoche por qué.
1: Pues encantado de ser o culpable.
2: Isto creo que non lle sabe.
1: Carqueixa enlaza.
3: Xuxo salí para vernos. Sí. A última hora eu recordo perfectamente.
1: Quedamos varios do grupo para vervos.
3: Que non sabíamos que a ti che molaba a Starot, non? Non sabíamos para nada.
1: Moitísimo.
3: Flipamos. E desde ese día empezamos a falar de que faríamos no seguinte traballo. Optamos por este camiño un pouco que xa viñamos facendo, pero que incentivamos un pouco máis o fusionar que é ese rock con música celta, non?
1: Pois, home, eu paseino de maravilla aquela noite, disfrutei moitísimo, nos tocáramos antes que a vos, decidimos quedarnos a vervos, e para mí foi unha noite destas entrañables, maravillosas, voltamos así coas estrelas e viñamos flipaos tamén, non, porque tiñamos unha camiñata até donde estábamos dormindo.
2: Porque aparte se xuntaron as estrelas do CEO coas estrelas do bar.
1: Efectivamente. Non, coas do bar neste caso, non, eu non son cervexeiro.
2: Ares máis de viño.
1: Son máis de outro tipo de cousa. cousa, espero. En calquera caso foi unha noite destas maravillosas e que disfrutámola moito. E enfiando todo isto desa fusión da música que facedes vos, estábamos comentando a micro pechado que eu creo que vos debedes de intentar ir ao Festival de Lorient, porque o Festival de Lorient é un sabarate maravilloso onde propostas como a vosa que encaixan perfectamente, porque o Festival de Lorient non é solamente folk, o Festival de Lorient é moi amplio, entran todos os estilos, é certo que son esas músicas de raíz, como ti comentabas, uh-huh, esas músicas entroncadas coa raíz, vos tedes eso. Eu creo que vos en Lorient faríades un papel importantísimo e que arrasaríades incluso, e non o digo porque estedes aquí nin porque me gustedes, o digo con coñecemento de causa porque vin triunfar bandas, non vou a decir peores que a vos, vou a decir iguales que a vos, de Escocia, de Irlanda, de Bretaña, e ali hai unha querencia pois, por este tipo de música. Así que aí queda esta idea que vos deixo.
2: Pois pues habría que mirar cara a Francia.
1: Debería desde probar.
3: Para logo unha excursión a Lorient.
1: Desde facer unha excursión ou unha propia delegación que vai todos os anos ao festival, incorporarvos aí e facer tres ou catro concertos que vos, seguro que vos iban a encantar o público bretón e seguro que a vosa música ali teria un impacto importante. Seguimos, pero vamos a seguir escoitando máis música. É máis música de Lú de Breogán, que estamos no tramo final do programa e vai precisamente ese tema, non?
2: Pois sí, precisamente o tema que lle dá título o LP, a Lú de Breogán.
1: Pois imos escoitar Lú de Breogán.

0: Hola, somos Paulo,
1: Ramón de Ofiusa.
0: Un saludo para
1: Un Mundo, mundo de Músicas.
2: Pois chegamos ao remate do programa, un programa no que estivemos a falar aquí con dous amigos, a verdade que amigos maravillosos, cos que eu comparto particularmente unha estreita relación, que son Xosé Manuel Piedra e Xoán Antepazo, que son os que nos acompañaron no programa de hoxe, pois falando de Astaroth, falando de diversas cousas, pero en calquera caso, pois fundamentalmente de Astaroth, e imos despedirnos, queda moi pouquiño tempo. Quero darvos as gracias por achegarvos aquí aos estudios de Radio Voz na Coruña, por participar no programa. Longa vida a vos e a vosa música.
3: Un placer, un placer. Moitísimas gracias por darnos cabida, bueno, por buscar ese oquiño para a música que facemos.
4: Moitísimas gracias por convidarnos.
2: Un auténtico prazer e quedades emprazados para outro momento. Dende logo este a vosa casa. Nos controles técnicos estivo Marcos Villar, falándovos como sempre Vieito Romero. Moi boa tarde e a ser felices.

0: Música de raíz, con Vieito Romero, os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde, Radio Voz.
1: De seguido escoitamos Across the Hills, da escocesa Ian Campbell Folk Group.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Do traballo conxunto chamado Iris Heartbeat dos Chieftains de Van Morrison, escoitamos o tema Celtic Rite.

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz

Todos os venres ás 4 da tarde chega a Radio Voz, o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso o Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardámoste os venres de 4.

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz